0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så ville jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeprate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direktemelding der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

dårlig, se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måthold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim tiltalt ham for. Økokrim lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrke truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei. Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergskauhallen lørdag 14. november.

Bra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige til flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måthold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vinder.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71-03-87. Det var altså nummer 71-03-87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Trekkfugler med Dalakopa. Arbeidets rett, avisa på Røros-regionen, hadde krigstyper her i vår, der det står Dalakopa gir ut sitt siste album og spiller sin siste konsert. Det er mulig at det er det. De har utgitt 14 album og hundrevis av konserter. Og de sier i hvert fall at det er den siste store konserten. Derfor har jeg tenkt å bruke litt tid i denne sendingen til å trekke frem de forskjellige retningene Dalakopa har brakt oss. Og det neste vi skal høre er en melodi som heter Ronja.

Pokal, fløyte, sitter. Dalakopa har vært ganske original I å bringe inn andre kilder til musikk og melodi. Og de kommer jo fra flere forskjellige land, I tillegg til Norge, Sverige og Danmark, så har de også en fra USA, som har holdt ut I landskapet og området helt siden starten. Mary Bartholomew. Sånn at når de har såpass mye ulike bakgrunner og ulike reiselyst, så ikke rart at de heller også tar med en av de eldste europeiske folkemelodiene som både finnes på spansk og keltisk og fransk og overalt. Den som blir tillagt narren eller tullingen, og som her heter La Folia.

La Folia, som har vandret over hele verden med melankoli og opprørsk galskap. Det finns det også litt av i fjellregionen, og når vi nå forlater Dalakopa for en stund, så tar vi turen langs Folldalen til gruppa Tæladylju. De setter sig i en folkevogn 1969-modell og kjører Folldalsveien.

Der fikk klutsjen inngrep og farten steg. Teladilju kan også legge seg I det mer melankolske og vare landskapet, og vi skal høre Martin Follestad og Ola Brandsnes Vårtung sin melodi Malenas minne.

Malenas minne. Det som kjennetegner fjellregionen I flere plasser I landet, det jo at nord møter sør og øst møter vest. Så det ofte mye tilblanding og inspirasjon fra andre områder enn der du akkurat Og nå skal vi høre litt mer fra Dalakopa sin 40-årige, skal vi kalle det, gullgruve. Og da beveger vi oss enda litt lenger øst mot Rendalen og hører en galopp fra Rendalen med Dalakopa.

Vi fortsetter i dansbart tempo og hører Livsgnist.

Ekelundapolska, en av de svenske polskene jeg har på en måte gått meg fast I, for den så annerledes enn veldig mye annet på polska, I Polskagata. Den minner meg mer om en sånn innfløkt, hekla knipplingsduk, der knipplingene henger over kanten på bordet, eller som en sonate av Bach, der det ene fletter seg inn så at det blir en slags kanon ut av det. Ja, nå skal jeg ikke snakke noe mer utifra min begeistring, men det siste vi hører med Dalakopa I denne vendingen Eklundapolska.

Ekelundapolska med Dalakopa. Og på samme måte som Dalakopa ikke klarer å gi seg enten de har 20, 30 eller 40 års jubileum, så har de jo kommet tilbake. Og sånn er det med det programmet her også. De presser seg på og spør om de får lov å spille den vakreste valsen, Vals til Leif, skrevet av en svensk spillmann som var i Rørostrakten på 80- og 90-tallet, som heter Hans Lisberg. Han hadde selv gleden av å spille sammen med i noen år, og vi hører hans melankolske vals til Leif. Det her Gamlelands Avec har vært en spesialversjon innrettet mot Dalakopa og Fjellregionen, og programvert Olav Lund og produsent Henrik Nikolai Pedersen takker for følget.

0: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

ramenu la mia.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi hørte jo selvfølgelig Billie Holiday. Og Kutt heter jo Fine and Mellow. Og der var det jo mye lyder som det ofte på gamle opptak. Men det ikke noe å gjøre ved, men det jo fantastisk musikk for det. Og det bare holder charmen på sitt vis. Og etter det så skal vi da gå over på litt annen type musikk. Det Autumn in New York med Ahmad Jamal.

Vi tar en liten kikk i Jazznytt, vårnummeret. Nå kommer noe nytt sommernummer. 6. juni, så vet dere det. Vi ser et stykke ut i magasinet, 65. Annonse Nattjazz, og de vet å bli lagt merke til. De er både her og der lenge, og det kalles jo markedsføring, og det jo fullt lovlig det. Og det hjelper nok også, i hvert fall en del av det. På øverste linje, altså Miles Davis 100 år, Z-I-Barra, Z-E-I-Barra. Men vi går litt stykke videre, Susanne Sundfør skal vi spille for dere, som kommer da til Nattjazz, 29. mai til 6. juni. Susanne Sundfør, hun er blitt 40 år gammel, ja, skal si det ganske ungt i jazzen. Alt relativt, men og hun fra Haugesund, gitt ut 6 soloalbum og vunnet 5 spelmannspriser, og hun har en veldig myk, varm stemme, må vi kunne si. Bedøm selv når vi skal spille henne med hentet ifra Undercover Music for People in Trouble. Vær så god, Susanne Sundfør.

Vi kan også nevne at Oslo Jazzfestival 40 år inneværende år, og som alltid så arrangeres det i uke 33. De vil gjerne ha flere frivillige hvis det noen som har lyst til å ha en fornuftig jobb og kanskje bli kjent med nye musikkvenner også. Det skjer sikkert. Nils Petter Molvær skal være med i Oslo Jazzfestivalen. Bitches Blue. Men det blir sikkert stas. Nils Petter Molvær en av de store jazzartistene i Norge, oppå, han vel passert 60 for en god stund siden. Men her på Jazz for alle skal vi spille Switch som en oppvarming til Bitches Brew, som kommer da under Oslo Jazzfestival. Uke 33.

Da drar vi over grensen til Sverige. Det er vel der det meste av jazzen kommer fra. Her i Norden. Og det er en viss samarbeid har vært over lengre tid. Utveksling av av musikere, men man kunne kanskje samarbeidet enda mer. Da må man selvfølgelig ta noen tak. Han har jo også med seg publikum. Ja, det er mange måter å gjøre det på. Men det er kanskje ikke så mye snakk om det. Men vi får se. En gang i Stockholm skal den store stjernen Monica Zetterlund synge for oss.

Når det gjelder nasjonal jazzscene, så er det jo i mai måned, og veldig mye av juni, så er det eksamensfestival. Og det gjelder faktisk ut først til mai måned. Og de begynner klokken 18.00, og så er det gratis inngang. Det er jo et poeng, om du har lyst til å ta turen. Og så er det juni måned, så er det eksamensfestival 1. juni, men så kommer Staffelsfestivalen 26. juni. Og den fortsetter altså så langt ut i til og med 11. juni. Så er det One Night with Marianne Aas Hansen og Selimir 20. juni. Et lekkert musikalsk par. Og så er det Ung Jazzfest, og så er det Phoenix på Oslo Pride. Og så er vi i august. Fredag 7. august, Sammy Obeid in Oslo. Og så er det vel de har jo konserter også fra, i forbindelse med Oslo Jazzfestival. Det kommer vi da tilbake til. Cornelis Westrick var en stor musiker, som vi vet, og han var veldig allsidig. Vise var vel hovedbudskapet, men det var veldig mye jazz og blues i en ganske salig blanding. Så han hadde ofte med seg jazzmusikanter når han spilte ute eller spilte på plate. Nå kommer Cornelis Westrick med Sommerkort.

0: Vi ser på kosmopolit scene her i Oslo, så ser det ting der med ja, musikk. Henrik Farlig, alle følelsene står der. En følelsesladd, ufølsomt show om følelser. Det altså et show. Jeg vet ikke hvor mye om det noe musikk da, men show kan være så mangt. Og han har to dager, 21. og 20. mai, med alle følelser, som titlen på programmet, eller foredraget. Og så det Henrik Farlig tredje dagen også. Da det utsolgt. Ja. Et følelse av ufølsomt show om følelser, ja. Artig. Og få billetter fjerde dagen, Henrik Farlig, du verden. Han gjør det stort da. Og så det jubileumskonsert, og det 28. mai, 20-årsjubileumskonsert med pikekoret med venner. Ja. Jeg har ikke noe mer opplysninger om det, men... Og så det jubileumskonsert med popkorrøst, 10 glitterende år, 29. mai. Og så det Vendredi Syrmer, står det her, den 30. mai. Den, dette vel elektropop. Og så det Fortune Feimster, Taking Care of Biscuits, 31. mai. Live Nation, det stand-up humor. Jeg har variert på Kosmopolit på slutten av sesongen, eller før sommerferien. Og så det Fortune Feimster. Ja, det var det vi snakket om, Fortune Feimster. 31. mai og 3. juni. Det C. Ibarra, hvis det sier deg nå. Det MPB, Indiepop. Og så skal vi gå litt videre her. Skal vi se. Sommerbris med vokalgruppen Host, 4. juni. Og så det 5. juni, Los Fan Van, 5. juni. Og så det 10. juni, Ed Byrne, The Story So Far. Og det også humor stand-up, så du vet det. Det mye morsomt her altså. Oslo African Grimace Festival. Sheilik Lø, 20. juni. Oslo Afrikan Pilgrimsfestival. 2026, det 21. juni, og så det... Jan Ackermann Band, My Focus, 27. juni. Og da har vi kommet til august, og da det Brian Blade, Bugge Vesetoft, featuring Marie Boine. Slå den da, ja. Det der blir det vel fullt hus og stormen i vel. Husk også på hvis du hører mer jazz, og ja, for så vidt blues, og forskjellig, så gå inn på blues.no, blues.no, sammensmelting av blues og jazz, blues.no. Der det timesvis med jazz. Dette et dikt som da en liten påminnelse til de som tror de eller har blitt mobile junkies, som går rundt med mobilen hele veien, hele tiden, så å si. Og det heter rett og slett våren 2026. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene
1: De hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.

Kråka ørten spratt, så glefs han i sulen jeg kjente at den satt. Jeg kjørte den i stryket hardt og kontant, og slutten på kjøret var at jeg vant.

jente i rosa bikini. Jeg skifta til coachman og begynte å slenge. Og jenta hun var der, og jeg blei litt lenge.

Om du ikke visste det, så var dette altså Arild Nyquist med Lysøkeren I juli. En fisketur, han var jo veldig glad I å fiske. Arild Nyquist, hentet de fra sans, I sans og samling.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi i den utgaven av Jazz for alle. Vi skal slippe til Finn Kalvik og Fosnes Hansen, som skal synge om boreslagssnakk. Vi minner om da at dere gjerne går inn på blus.no for å høre mer jazz. Og kom gjerne med tilbakemelding hva du synes om programmet. Da gjør du det på Eiffel med to F-er @online.no eller sms til 90 88 44 38. Jan Christian takker for at du lyttet til oss. Vi tilbake om i en uke. Og hygg deg i mellomtiden og gjør hva du vil. Men nå blir det altså Boreslags snakk. Finn Kalvik og Fosnes Hansen. Ha det godt.
1: Hver borettshaver ansvarlig for at bestemmelsen i husorden blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre. Husorden inneholder ikke bare plikter, men skal sikre borettshaverne orden, ro og hygg i hjemmene. Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller annet i trapperom eller ganger. Heller ikke måtte settes kjøretøy, kjærer eller lignende på stikkveiene. Fotballsparking, håndballkasting eller annet ballspill og sykling er ikke tillatt på borettslagets grønne anlegg eller stikkveier. Det må heller ikke lages private gangveier over borettslagets plener. Vaktmesteren skal holde veier og grønne anlegg i orden, og derfor må barn og andre lystre ham. Det må vernes om plener og beplantning. Det er ikke tillatt å kaste mat ut av vinduet til fuglene, da dette trekker rotter og mus til eiendommen.

Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengklær. Generende oppheng av vasketøy over balkongens høyde er heller ikke tillatt. Risting av tøy i trappen er ikke tillatt. Flaggstenger, markiser, skilter, blomsterkasser eller lignende må ikke settes opp uten godkjenning av styret. Barn må ikke overlates nøkler til borettslagets eiendom. Det er ikke tillatt å la barn være alene på loft eller kjeller. Det skal herske ro i leiligheten fra klokken 23.00 til klokken 06.00. Barn må ikke leke eller på annen måte støye i trapperommene. Dører til entréer og trapperom skal lukkes uten støy. Ved nødvendig banking, hamring og lignende i leiligheten om kvelden bør en utvise mest mulig hensyn. Sang, høylytt tale og bruk av musikkinstrumenter er heller ikke tillatt før klokken 09.00 og i tiden fra klokken 16.00 til klokken 18.00. Demp radio og TV. Musikkøvelser er ikke tillatt etter klokken 21.00 og ikke på søndag og helligdager. Det er ikke tillatt å holde hund eller katt eller dyr som kan sjenere andre. All søppel skal pakkes godt inn og sures med hyssing før det kastes i søppelsjakten. Pakkene må ikke være så store at de setter seg fast i sjakten. Større pappesker og lignende bringes til søppelrommet. Det må påses at søppelen er så tørr som mulig. Borettshaverne skal vaske trappene etter tur hver sin uke, hver onsdag og lørdag. De som bor i øverste etasje vasker lofttrappene loftstre på, og de som bor i første etasje vasker kjellertrappene grunnere på. De som bor i andre etasje vasker utenom sin trapp også utgangsdøren. Matter, tepper og tøy kan bare luftes og bankes lørdager fra klokken 08.00 til 15.00, andre hverdager fra klokken 08.00 til klokken 10.00, og dessuten hver onsdag og fredag fra klokken 20.00 til

22.00. Vasketøy skal ikke henge ute etter klokken 20.00. Tørkeplasser skal ikke være i bruk søn og helgedager. 1. og 17. mai samt på Kong Håkons fødselsdag. Tøy må heller ikke bankes eller henges opp utendørs fra klokken 19.00 før søn og helgedager til neste virkedagsmorgen. Leiligheten luftes ved å sette opp vinduene helt og gjerne med gjennomtrekk en kort tid av gangen, og ellers ved å bruke frisk luftventil. Sett aldri opp et vindu uten at stormkroken på. Badekarene må ikke brukes til klesvask, da tråder og lo fra tøyet vil stoppe til avløpet. Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet, det må bare bruke klosettpapir. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates for å unngå generende sus i ledningene. Bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Skyll en gang iblant med sodavann for at avløpsrørene ikke så lett skal toppes til. Hvis et rør skulle springe og stoppe kranen, ikke kan bli stengt, men samles og surret håndkle eller lignende rundt stedet, tilkall vaktmesteren.

Rettighetshaverne må straks melde fra til styret hvis det merkes veggdyr, kakelakker eller lignende leiligheten. Styret eller den styrebemyndiger skal ha anledning til uhindret å la foreta inspeksjon i enkelte eller alle leiligheter for å konstatere om det veggdyr eller annet utøy. Før det bringes noe inn i leiligheten må det senest ved innflytting skaffes renhetsattest fra helserådet eller et firma godkjent av OBOS. Det må vise særlig forsiktighet når framleiere eller folk som ikke ansatt i Norges statsbaner bringer med seg egne møbler og annet. Det må derfor alltid skaffes renhetsattest for de ting framleiere bringer med seg. Vaktmesteren skal påse at husorden blir fulgt og skal melde fra til styret om forsømmelser. Som borettslagets ansatte tjenestemann har vaktmesteren krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter. En bør helst ikke forstyrre vaktmesteren unødig i eller utenfor arbeidstiden. Bruk helst skriftlig beskjed som legges i hans postkasse hvis det noe du ønsker å få hjelp til. Adressen til vår vaktmester Stjernblokkveien 5.

0: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigsliknende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt I et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet I en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner I 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres I år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler I dag forslag om unntak I alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM I sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter I dag utenriksministermøte I Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang I alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte I Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Det var gruppa Pilot du hørte der med låta Magic. Nå det straks klart for hovedsendinga. Det jo lokale aktuelle sendinga som vi straks skal sette I gang med. Men før vi starter den sendinga så skal vi få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne torsdagen den 21. mars. Det blir ingen elektrikerstreik. Partene ble enige på overtid, og over 6 timer etter at fristen var gått ut, klarte L- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Krøderen Elektro med hovedkontoret Åmot var eneste bedrift I Buskerud som var plukket ut I første streikuttak, men nå kan alle gå på jobb som normalt. Vi fornøyde med å ha fått gjennomslag på våre viktigste krav, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder I L- og IT-forbundet. Over 6 timer etter at fristen var gått ut, klarte L- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Dette kan ha vært særdeles krevende. Det beklagelig at vi først etter en meklingsfristen var gått ut, opplevde reelle forhandlinger. Vi forventer at NHO Elektro var neste oppgjør, ikke strekker strikken så langt. Neste gang kan det fort hende at den ryker, sier Geir Ove Kulseth som leder forhandlingene for forbundet. Resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 12,50 kroner, utvidet skala for fagarbeidertillegg, utvidet ammefri til 2 timer per dag til barnet har fylt 2 år, tiltak mot kvartsstøv, lønnsinnsyn for tillitsvalgte, forskuttering av pleiepenger og utenbystillegg økt til 20%. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Ta en titt på programmet for videre denne torsdagen, den 21. mai. Nå det sånn at det straks blir dagens hovedsending, lokalaktuell, som vi skal sette gang med. Etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det da klart for ønsketimen, som i dag med Anne-Rene Orekåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Dansegarden, det med Vida Fressel og Arne Helge Jacobsen, som da tjener fra lørdag. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Anne-Rene Orekåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 16 det God Eftan Mitt Fylke, så fortsetter vi med programmet Karusell med Anders G. Andersen. Så det tjener av dagens lokale aktuelle sending som fortsetter etter det. Og så når den ferdig, så blir det da programmet Track med Ronny Nymoen. Der har også topp 3 VG-lista, som da et gjenord da fra forrige uke. Når dere har passert 21, da det klart for programmet som skøyteprogrammet da, 200 vekk menn, det med Jan Kristian Nordahl, så blir det litt musikk, og så blir det lokale nyheter, og så det klart for ønsketimen med Anne-Lene i et gjenhør. Og så blir det musikk inn i natta da, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktørsending i dag. Denne torsdagen, det har blitt den 21. mai, og i dagens lokale aktørsending så skal vi blant annet innom Bjørndalen Mila. Den er oppe på Simostranda. Det er jo Simostranda IL som arrangerer det, og det er på lørdagen på pinseaften, og det skal du høre mer om i dagens sending. Og jeg skal ta en prat med en av de som er med i arrangørgruppa. Jeg skal snakke med hovedmannen selv, for å si det sånn, nemlig Ole Einar Bjørndalen. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om forberedelsene. Nå er jo siste forberedelsen nå før det store skal skje, og litt om konkurransen og litt om et eget foredrag som skal være da i etterkant av denne Bjørndalen Mila. Det skal du også få høre om i dagens sending. For utenom det så skal vi innom at tolletaten, de har gjort noen beslag, og de kom med en advarsel. Det er gambling med liv, og det kan være livsfarlig. Det er et innhold i som tolletaten har fått av etter nye beslag av falsk sprit, og mer om det skal du få høre om i dagens sending. For utom det så skal vi innom at flåttsesongen, nå er jo høysesongen for det også, og det er rekordtall for akkurat sykdom. Det er rekordmange nordmenn også som får infeksjonssykdom etter flåttbitt, og det skal du også få høre om i denne sendingen. Vi skal også innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarselet, det blir også repetisjon av musikkvis, og vi skal ha med oss noen arrangementsmeldinger også. Musikk og reklame selvfølgelig skal det også bli. Men vi starter i hvert fall musikalsk, som vi skal, og som vi pleier å gjøre. Det blir fra Bruce Springsteen med I'm on Fire.

0: Det var Bruce Springsteen det med I'm on fire. Vi skal straks ta en titt på både ord for dagen og Danny da etter litt reklam.
1: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

Så ta en titt på første ord for dagen, og i dag så det fra Håvamål. Kjenner du en vens sorg, så se på den som de eier. Altså, kjenner du en vens sorg, så se på den som de eier. Det ord for dagen, og hentet da ifra Håvamål. Så skal vi se litt også på denne 21. mai også, og det noen spesielle merke da for denne 21. mai. Og det kan fortelle at det i dag markeres FNs offisielle verdensdag for kulturelt mangfold, dialog og utvikling, da den ble etablert da av UNESCO for å fremme forståelse for kulturelt mangfold og bærekraftig utvikling. Og så historiske hendelser også som har skjedd på den dagen. Det var den internasjonale fotballforbundet FIFA som ble grunnlagt i Paris på den datoen i 1904. Men ellers så skal vi også ta med oss at som sagt, i tillegg til at det 21. mai, så det uke 21. I dag det Helene, Ellen og Eli som har navnedag. De tre navna former av det greske ordet Helenos, som betyr den strålende. Litt historikk i år 1813, den danske Christian Fredrik kom til Norge som statholder og øverstkommanderende. Et år senere ble han valgt til konge, men trakk seg den tiende for svenske Karl den andre. I 1844 den franske maleren Henri Rousseau ble født. I 1902 den amerikanske arkitekten Marcel Breuil ble født og har blant annet tegnet UNESCO-bygget i Paris. I 1904 den amerikanske jazzpianisten og sangeren Fats Waller ble født og blant annet skriver og kjent for sangen Ain't Misbehaving. I 1921 den russiske

Kjernefysikeren Andrei Sakharov ble født og var menneskerettighetsforkjempe som ble forvist til Gorki fra perioden 1980 til 1986 og fikk Nobels fredspris i 1975. I 1925 teolog Jakob Jervel ble født, har blant annet kjempet for den historiske Jesus. I 1927 Charles Lindberg kom til Paris etter å ha flydd den første solotur over Atlanterhavet. I 1932 Amelia Earhart kom til Londonderry i Irland etter å ha flydd alene over Atlanterhavet som første kvinne. I 1932 i Oslo så ble det norske radiumhospitalet åpnet. I 1932 fiolinisten Sven Nyhus han ble født. Han er jo blant annet kjent for CD-en Bergrosa og også ansvarlig for folkemusikk i NRK fra 1978 til 1988. Han gikk bort i 2023. I 1939 forfatteren Karin Lorentzen ble født. Hun har skrevet tre bøker om Silje og Sorba. I 1947 den danske billedhoggeren Bjørn Nørgaard ble født. I 1955 høyrepolitiker Ansgar Gabrielsen ble født. Han var nærings- og handelsminister fra 2001 til 2004. Helse- og omsorgsminister fra 2004 til 2005. I 1963 den norsk-svenske danseren Nuri Ribera ble født. I 1985 svømmeren Alexander Dale Oen ble født. Han tok VM-gull på 100 meter bryst i 2011 og har også fått 8 kongepokaler, og han døde da i 2012. I 2003 Verdens helseorganisasjon WHO ledet av Gro Harlem Brundtland oppnådde tilslutning fra verdens 192 nasjoner om forbud mot tobaksreklame. I 2003 i Algerie så omkom omkring 1700 mennesker og 7000 ble skadet i et jordskjelv. I 2006 Montenegro vedtok i en folkeavstemning å bli egen stat. I 2020 USA var verst rammet av koronaviruset med 1,5 millioner smittet og 92 000 døde hittil. Andre land med mange smittet, Russland, Brasil og Storbritannia. Og så tar vi med 21. mai i 2024. Domstolene fikk fastslått sin uavhengighet av grunnlovsendring ved grunnlovsendring og ikke tidligere spesifisert. Og så er det som jeg nevnte i stad, det er FNs merkedag, det er verdens dag for kulturell utvikling da, som er UNESCO. Så det er litt om det som har skjedd på denne 21. mai. Nå skal jeg straks ta en prat med Ole Einar Bjørndalen, for nå på lørdagen så er det Bjørndalen-Mila. Det er jo Simostranda IL som står for det arrangementet, og jeg skal snakke med Ole Einar Bjørndalen da, som er med i arrangørgruppa. Så det skal du få høre mer om etter musikk fra Ariana Grande med Twilight Zone.

0: Førstkommende lørdag 23. mai på pinseaften så arrangeres Bjørndalen Mila, som har blitt kalt Norges raskeste gateløp. Det går av stabelen. Og det som står som arranger, det den lokale klubben Simonstranda IL. Og det blant annet Magnus Bergan som med i arrangørgruppa, men det også denne karen som jeg nå har med meg på telefon, det hovedmannen selv, får vi si, Ole Einar Bjørndalen, som også med i arrangørgruppa. Og ja, nå legges de siste forberedelsene nå før det store løpet på lørdagen.
1: Ja, nå det full rulle. Det mange som i sving, så det mange frivillige, og alle gjør det som Finnsland er god på. De er god på frivillighet og være til stede når det blir arrangering av sånne typer renn. Dette jo første gateløp vi arrangerer. Vi har jo arrangert masse skiskytterrenn og langrenn og motbakkeløp og sånne ting, men det første gang vi skal arrangere et gateløp, så det litt nytt for oss.
0: Det blir jo spennende det å få dra i gang noe helt nytt, altså kanskje bli en tradisjon ut av det også, og få det til videre også.
1: Ja, det det som målet nå det første gangen, og så skal vi gjort det vi kan med å invitere veldig gode løpere, og så har vi invitert en del ikke så gode løpere, men veldig flotte mennesker som har lyst til å løpe en 10 km på Simstranda, som både influensere og artige mennesker, og så har de meldt seg på veldig mange gode løpere og trimmere og amatører, så det er jo egentlig et veldig fint spekter da, og alle starter jo sammen, altså vi vil jo oppleve å se veldig mange forskjellige løpestiller fra verdensklasse til helt vanlige hobbymosjonister.
0: Men fortell litt om initiativet til det hele da, hvordan det startet opp, hvorfor dere nå drar i gang Bjørndalen Mila?
1: Det er jo sånn at vi har hatt motbakkeløp på Simstranda nå på høsten i veldig mange år, sikkert 10-15, kanskje 20 år. Og det har vært noe som har vært identisk med det vi holdt på med i gamle dager. Vi trente opp i Åsen der, og det den løypa vi har forholdt oss til, som vi har alle de som har vært ute og representert i Norge og utlandet, de har kjørt masse økter der. Det var derfor vi begynte med motbakkeløpet. Men så har det stagnert litt den kulturen for å løpe i terreng, og spesielt i motbakke. Det har ikke skjedd så mye videre der i forhold til påmeldte, så vi liksom, ja, 150-200 stykker som løp der, og det har vært veldig hyggelig og veldig fint. Og så trenden i Norge nå gateløp fra 10 eller fra 5 kilometer, 10 kilometer, halvmaraton, maraton, til disse ultraløpene. Det liksom det folk glad i om dagen nå. Og da tenkte jeg at nå må vi følge med litt grann av tida, så vi var en lite gruppe som startet å fable, og jeg foreslo at vi hvorfor ikke lage Norges raskeste tider, og da satt i gang tankevirksomhet rundt det, og hvor kan få lage den, og Magnus Bergan som du var innom, han har bidratt døgnet rundt i snart et år, med oppmålinger og registreringer, og Kristen Åby har jo også vært en mentor her, Christian Ulriksen fra en kjent løpeprofil som har hjulpet oss veldig mye, og så nå er det jo altså Simonstrandas dugnadsgjeng da, som alltid sitter opp.
0: Det er bra, og det er klart mye forberedelser som skal til nå, som du sier, begynte nesten for et år tilbake, og som du sier, så det jo mye som skal klaffe til et sånt løp også. Dere har jo vært ute med og har søkt om frivillig også, og det i boks også, at folk villige til å stille opp på et sånt, og på dugnaden.
1: Ja, vi måtte jo stenge veien en del timer, for det går jo på hovedveien oppover mot Sigdal, og snur opp Solomsmoen, og da det veldig mange innkjøringer, så vi har jo varslet god tid i forkant, og vi håper at det ikke forstyrrer så mye av det livet folk har der oppover. Det har vært mottatt veldig ålreit, men det er jo, jeg tror det 40 innkjøringer, altså det er over 60 løypevakter som passer på at det ikke skal skje noe uheld da. Så det er mange, mange som må stille til rådighet av frivillige, og så det jo mye bespisning, parkeringer som må være på plass, startområdet skal bygges opp både her og der, og målområdet. Vi har jo startområdet et sted, og mål 500 meter litt lenger mot Sigdal, eller oppover mot mot Haugesletta for å få en mer optimal løypeprofil da. Så det litt spesielt.
0: Ja. Så bra, og mange her som også har meldt sin interesse også. Du nevnte jo motbakkeløpet som har dalt litt I interesse med rundt 150, som du sa, deltakere, men her jeg skjønt det blir over 500 som har meldt seg på, så det må jo si veldig bra til å være debuten da, til Bjørndalen Mila.
1: Ja, jeg mente 500 liksom, jeg har jo vært en kanskje litt pessimistiske antall som vil komme det første året. Så som Hytteplan Mila hadde 450 startet det første året de arrangerte, og nå det 83,000. Så jeg foreslår at det får 500, da det en kanonstart. Mm. Og nå det 850 påmeldte, tror jeg.
0: Oi.
1: Cirka 850. Og Magnus, han har vært optimist. Han den optimistiske gjengen hos oss, og han, han mente at nei, det kommer 1000, det tror den første året. Men vi får se. Jeg tror faktisk det han som vinner det veddemålet. Magnus har nok litt mer erfaring enn det jeg har når det gjelder løpskonkurranser.
0: Ja, Men fortell litt om litt sånn organiseringen på dette her, og når starter det, og hvordan blir hele traséen sånn?
1: Vi starter at folk kan komme fra cirka klokka 10 og hente startnummer opp på Eikevang, klubbhuset der oppe. Det det som blir hovedplassen for å møte opp, og der det parkering nede I skiskytteranlegget og et jorde ved Eikevang klubbhus. Og så det henting av startnummer der oppe. Da kan man få seg noe å spise hvis man vil ha litt mat før og etter. Og så det jo bare å rusle ned til hovedveien, og der kan man gjøre oppvarmingen. Den blir jo stengt I forkant, så da blir det fysisk mulig å løpe alle mulige alt og frem på den veien der til oppvarmingen. Og starten går mellom Nygård bilforretning og innkjøringen til klubbhuset sørover. Og det høyeste punktet der starter løpet, så går det helt opp til Solomsmoen, og da det cirka 5,4 kilometer en vei opp. Det litt kortere vei tilbake igjen, og så tar du målgang litt før Fjordstrand og Eikvang, da. Og så der du kjører opp til Eikvang på veien tilbake igjen. Så det et tydelig mål, og man må holde høyre side da, oppover, og hver sving har vi, som en betydelig sving, som man kan eventuelt Hvis man litt frekk og har lyst til å kutte, så ikke det mulig, for der det løypevakter og kjegler som har satt opp, så det, man skal holde høyre side da, så at det skal bli nøyaktig 10 kilometer. For det jo sånn at dette en World Ranking løype som registrert, og da det gjeldende tider som gjelder internasjonalt, så man skal ikke tulle med den slags.
0: Nei. Så, men det bra å være på en måte vinneren for da, den som vinner det hele gateløpet?
1: Det tradisjonelt så det jo pengepremier på de tre beste tidene for uavhengige klasser. Så det pengepremier for damer og herrer. Så det sånn at vi opptatt av at det skal være så klart I 2026, så skal det være helt likt for herrer og damer. Så de får 5000 på første, 10000 på andre og 5000 på tredje. Og det jo ikke alle arrangement som har det, men det var viktig for oss på Stiftelag.
0: Så bra. Og for de som ikke har meldt seg på enda, det fortsatt mulighet til å melde seg på til gateløpet?
1: Det 150 billetter, eller startnummer fortsatt ledig.
0: Ja.
1: Så det raser jo på slutten, så det som man ofte sett I gateløp og den slags løp som arrangeret I Norge, at de siste to dagene, torsdag og fredag, da kommer det på en del nummer da, så det fortsatt mulighet til å finne et nummer.
0: Hvor man går inn da for å melde seg på?
1: Da går man inn på EQ Timing, og der finner man, eller hvis man går inn på bjørndalmila.no, så får man en link derifra inn. Til EQ Timing. Det EQ Timing som har
0: tingetagninger
1: og dem som har
0: påmelding. Ja, stemmer. Og det skjønt at Bjørndalen Mila vil også bli vist på TV ved direkte sport.
1: Stemmer. Direkte sport vil sende dette her og streame det da. De som har det abonnementet kan gjøre det, og det jo veldig mange, og det som starter, altså løpet starter på ett, men den starter med en sånn type bilde. Det vil si at du lager en forsending på en halvminuts tid, så 12.30 så begynner underholdningen for Bjørndalen Mila på lørdag. Da håper jeg at flest mulig som har interesse av litt kultur og sportslige begivenheter og løp faktisk I verdensklasse, for det blir på herresiden, så det bare Diamond League som har hatt et bedre løpsfelt ever I Norge på en 10 kilometer, for vi har faktisk kapasitet med På en maksdag så har vi 10 personer som kan løpe under 28 minutter. Og det, om det blir 2, 3, 4 mann, men kapasitet på de løperne vi har hentet igjen, det ekstremt høyt. Mm. Og vi har som mål å sette norsk gaterekord, det vil si at vi må slå 27.44. Så det vil jo bli følt med en motorsykkel som filmer med 2 kameraer. De har en drone som filmer. Vi har også satt opp et egen sykkel for å følge kampen om hvem som vinner dameklassen. Så Therese Johaug, Heidi Weng og de som slåss om den kvinneklassen, det vil også være en, det blir også direkte sendt da. Men de kommer litt senere ut, så at det ikke blir kaos med løpinga. Så fra 3-4 kilometer så kommer dameklassen inn, og da ser vi hvordan det ligger an, og da vil vi også følge dem inn I mål.
0: Det blir spennende å følge med på det da, at det på lørdagen det også som da blir vist på TV-en, så kan man følge med. Men så har jeg skjønt at det også skal være noe etter selve gaterøpet også, et foredrag som dere skal arrangere?
1: Ja, når først alle har kommet I mål, altså vi tar oss godt hånd om alle deltakerne. Det jo ikke bare løperne, vi har jo folk som forventer å løpe kanskje opp mot en halvannen time, kanskje 2 timer. Så vi har jo folk som følger dem helt til mål, og når de har kommet til mål, så det premietelling. Og I mellomtiden, de som har kommet tidligere mål, de kan få en gratis lunsj, og alle får en gratis lunsj der oppe, og noe å vite I, alle som har startnummer. Og det blir servert oppe på Eikvang der, og det håper jeg at folk utnytter, så slipper vi å lage seg lunsj når de kommer seg hjem. Og så skal jeg ha et foredrag med 4-tida, så der vel begynt å bli videre fullt. Jeg tror det et par billetter ledig til det foredraget. Det min mental mentor gjennom fra 96 til 2018 brukte en mental trener. Vi to skal holde et foredrag om mental trening. Ikke bare fysisk trening, men også hvordan vi har jobbet med det I alle år.
0: Da det muligheter for å bli med på det også da, men som sagt da må man være kjapp for å få med seg det foredraget, så det blir jo en fin avslutning det etter arrangementet da, så da får vi håpe at det blir, ja, det ser, ligger jo an til å bli en skikkelig folkefest på pinseaften også, så at man tar seg tid til det.
1: Ja, og så det litt viktig at vi holder et foredrag, vi arrangerer, og alle det inntekter, det ingen her som, det bare... Altså, det ingen som tjener penger på dette her, så Tyskland gjør så overskuddet går til Tyskland, så det ingen som henter ut noe for det her. Det gjelder både foredrag og dette løpet. Da. Så vi håper at vi kan klare å bidra til at vi kan få til gode trenere som kan få trent disse superungdommene som kan bli gode utøvere I fremtiden, og det trenger klubbene sårt, for det ikke så... Det jo skralt I klubbkasser rundt omkring.
0: Det jeg tror nå I mange som har utfordringer sånn nå I disse dyre tider, så da det jo viktig og da blir det også gitt litt tilbake til den lokale klubben, og det vil jeg tro komme godt med I hvert fall for da Simonstranda IL også som får litt ekstra I kassa da, som du sier overskuddet går til. Ja, nei, men så bra. Da Bjørndal Mila også. Debuten til det arrangementet, så får håpe at det kan bli en tradisjon, og at det nå ser I hvert fall bra ut med første som det nå skal gå av stavlen også på pinseaften det, og startskuddet går klokka 10.
1: Det stemmer, og så håper jeg at det verdt å se det live også, for det en skrue det å se nesten 1000 løpere løper opp hvor lang siden var, og de kommer jo også tilbake, så man har mulighet til å se dem 2 ganger. Mm. Og så jo dem som glad I bevegelse og høy hastighet av alle typer slag av mennesker. Jeg skal jo løpe selv, og det jeg gleder meg aller mest til, det å møte de kenianske og de beste norske løperne på veien. Altså, dem på vei tilbake, da, for de løper mye fortere enn det de vanlige folk gjør. Mm. Så det synet, det gleder jeg meg til å se hvordan de verdens beste løperne kan bevege seg så fort på beina.
0: Ja. Kan du si noe til slutt om forhåndsfavoritter? Hvem som ligger an, som noen som pekt seg ut der?
1: Ja, det jo han, jeg tror det en etioper, men han har også fått spansk statsborgerskap, er det fast. Så han, Kvizera heter han, han kommer sammen med resten av gjengen sin, Adidas-teamet. Han skal i hvert fall løpe så fort han kan, så hvis jeg har god temperatur, ikke for mye vind, så tror jeg han veldig nært, altså godt under rekorden, håper jeg, og langt ned mot 27-tallet. Og så det mange, en gruppe bak der som blir en mellomgruppe. Vi tar på en 4-5 mann, og det tror jeg også blir den Adidas-gruppa med en I andre. Og så tror jeg det blir en 4-5 I en annen gruppe som jeg håper de tør oss også henge med den gruppe 2 der. Det nordmenn og to dansker. Og de to nordmennene også Sandvik og Varnes, en trønder. Og en fra Østlandet, han Sandvik. Vi skal prøve å ta en kravet på 27.50. Vi har aldri løpt så fort. Vi har løpt 28.06 og 28.07 videre I år. Og dem skal prøve å ta en kravet på sitt plan. Det gleder jeg meg til. Og så jo den duellen da, mellom Heidi Weng og Therese Johaug. Heidi Weng ble slått av den gamle utøveren Therese Johaug, som har vært den beste, men hun har jo lagt opp. Og jeg tror Heidi Weng veldig revansjesugen til å ta skarpen på Therese Johaug. Og det jo andre artige dueller da. Det jo sånn som han Magnus Bergan skal jo løpe, så han har jo sagt han skal prøve å slå Petter Northug. Han skal jo prøve å komme rundt 35, men jeg tror ikke han så god form. Han en stor, kraftig mann. Og jeg selv har lyst til å prøve å ta skarpen på noen eliteskyttere, som egentlig litt håpløs, for det jo toppetøvere som satt I knallart, men jeg har lyst til å se hvor langt jeg klarer å komme nærmest en av de da. Så jeg håper at en av de litt sliten, og litt sliten av for mye trening, og kanskje har en litt middels dag.
0: Da blir det en spennende start der, og får vi se hvem som trekker lengste strå der også på lørdag. Bjørndalen Mila også, som blir Norges raskeste da, gateløp, som man kan få oppleve da, fra Simostranda. Da gjenstår det egentlig å bare få ønske dere lykke til med arrangementet, da, som første gang dere arrangerer det her.
1: Ja, takk for det. Så vi bare håper de som har litt kontakter opp og kan be om litt godt vær, det trenger vi, for det litt utrygt, men det ikke så stor åpne for de som løper. Litt overskyet faktisk bedre vær for å løpe fort enn når det for varmt, så varmen den verste fienden når det gateløp, så det ser ganske bra ut.
0: Ja, da får bare krysse fingrene der, og så håper på at værgudene med dere altså på lørdagen, også på pinseaften. Så får jeg bare si tusen takk for at du kunne stille til en prat om Bjørndalen Mila altså, hovedmannen selv altså, Ole Einar Bjørndalen, som også med I arrangørgruppa da for Bjørndalen Mila, som arrangeres av Simostranda IL. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
1: Jo,
0: ha det godt. Det var Ole Einar Bjørndalen også, som fortalte om sitt løp som Bjørndalen Mila, som går av stabelen også på lørdag. Og tenkte vi skulle få med oss litt musikk, ja, som vi her hører med lokal gruppe, det vil si Modum Revy og Teaterlag, som det heter I sin tid. Og vi hører balladen om Ole Einar.

0: Det var Modum Revy og Teaterlag, som det het før. Det har blitt, de la jo ned, og så ble det jo Modum Revyen etter hvert, men det var jo den gangen det het Modum Revy og Teaterlag, og balladen om Ole Einar. Det er ikke en fast anledning, Bjørndalen Mila da, som er på lørdag på pinseaften, går det av stabelen. Men vi skal nå i hvert fall videre vi, og det vi skal få med oss nå, det blir faktisk både politirapporten, vi skal se på hva Sør-Øst politiet sitt har mellom i sin logg da, men før vi gjør det så blir det jo litt vær også.
1: Det er tid for en værmelding.

Det er meldt i dag om litt sjøvær, selv om det har vært skya nå. Det er litt mørke skyer rundt om, og det har også kommet litt regn også nå i formiddag, sier man det. Men det ser ut til at det skal bli bedring i været. Ja, det kan være utrygt fortsatt med litt regn utover ettermiddagen, men det skal bli også sol. Og rundt 15 til kvelden så er det meldt 17 grader også. Det blir lett skya vær. I morgen så er det meldt litt sol først på dagen, temperatur på rundt 11 grader i natt, 8 grader får vi i morgen tidlig, så er det litt skya vær midt på dagen, men det er ikke meldt om noen nedbør, men til kvelden så klarer det opp, og vi får da temperaturer på rundt 19 grader midt på dagen, så blir det opp igjen 21 til kvelden, og det er meldt også litt grann vind også. På pinseaften, da også Bjørndalen Mila går av stabelen, da er det meldt regn fra første del av dagen, med rundt 14-15 grader, så får vi også litt gløtt av sol også utover ettermiddagen, med rundt 16, og til kvelden så klarer det opp, og det er meldt 18 grader, og det er meldt også noe vind. Men av nedbør så er det rundt 1 til opp mot ca. 8-9 millimeter. Så på søndagen er det meldt lett skya vær, og opp igjen par og 20 grader på det meste. På andre pinse da, så er det meldt lett skya vær, og temperatur på 19-22 grader. Tirsdagen, da er det meldt skyfritt, og temperaturer på opp mot 17-19 grader på det meste. Onsdagen, så er det meldt sol, og mye fint vær. Litt skyer utover ettermiddagen, men fortsatt mye sol, og opp igjen 19 grader som makstemperatur. Forteller også Meteorologisk institutt da, i denne langtidsperioden da.

0: Sola, den står opp i dag klokka 04.30, og den går ned 22.04. Da har den blitt 11 timer, den har 40 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi ta med oss også pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag meldes det ikke om noen ting i dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi starter vi med det som har med Sør-Øst politidistrikt nå denne torsdags formiddagen, og hva som de har å melde om nå det siste døgnet. Og vi starter ved Jevnaker og Bakåsen klokka 14.19 i går. Politipatruljen i Hønefoss har avholdt trafikkontroll. De kontrollerte 34 biler, og det ble ingen reaksjoner. Så er det videre til Lier og på NAV klokka 14.17 står det, men kom til politiloggen 15.33. Melding om sinna og verbal truende mann på NAV. Han hadde forlatt sted ved patruljens ankomst og forholdet anmeldes. Så skal vi til Drammen og E134. Klokka 17.20 melding om bil som kjørte aggressivt og vinglete retning Drammen. Patruljen fikk stansa bilen med, på E18 ved Liertoppen. Bilfører var en mann i 30-åra. Han blåste til over lovlig verdi i alkometer, og bilen var påsatt falske skilter og framstilles da for videre prøver, og han anmeldes da for diverse forhold. Så er det Drammen og Kjøsterud skole klokka 19.15. Melding om en berusa mann som var til sjenanse og kom med ukvemsord til unge jenter, og patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende. En mann i 50-åra blir innbrakt til arresten og anmeldes. Den kommer ikke nok da til politiloggen klokka 20.32. Så skal vi i natt til Drammen og Strømsgodset klokka 01.19 på Gullskogenveien. Politiet rykket ut til stedet etter melding om en bil som hadde kjørt i et tre. Det er to personer i bilen og fremstår som materielle skader. Et rådyr skal også ha blitt påkjørt. Viltnemnda er varslet og på vei. Så er klokka 02.47. Bilen er berget. Hendelsen fremstår som relatert til unnamanøver av et rådyr. Løses da med skademelding. Politiet avslutter. Så skal vi til siste meldingen, da skal vi til Ringerike og Hønefoss klokka 03.40. En politipatrulje kontrollerte en russebuss som kjørte og spilte ekstrem høy musikk i Hønefoss sentrum. Fører av bussen, mann i 40-åra, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Så det er det siste da som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da i sin politilogg denne torsdags formiddag. Nå er det sånn at vi etter hvert skal over på en sak her, og det er tolletaten som nå advarer mot falsk sprit. Det kan være livsfarlig. Det skal du få høre mer om ikke så mange minuttene. Men før vi skal få høre litt mer om det, så skal vi nå høre på en artist som etter hun kaller seg for Anna of the North, og fra hun så skal vi her høre sangen som heter Hei på deg.

0: Det var Anna of the North med låta som heter Hei på deg.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Tolletaten, de går ut nå og advarer. De sier at det en gambling med livet, og det kan være livsfarlig. De ser helt ekte ut, men innholdet kan i verste fall ta livet av det. Nå advarer tolletaten etter nye beslag av falsk sprit. Denne saken den skriver Østlandsposten om på sine nettsider, men også bygdeposten.no har skrivet om denne saken. For det var under en rutinekontroll ved Ørje tollsted at årvåkne tollere stoppet en norskregistrert personbil. Inne i bilen fant de flere pappesker fylt med det som utga seg for å være merkevarebrennevin. Totalt ble det beslaglagt 246 liter sprit, men det var noe som ikke stemte, skriver Østlandsposten. Vi fikk raskt mistanke om at dette trolig ikke originale varer, forklarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten i en pressemelding. Selv om flaskene ved første øyekast kunne se profesjonelle ut, avslørte detaljene svindelen. Flaskene hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Likevel advarer Orderud om at det nesten umulig for folk flest å skille falskneri fra ekte varer, ettersom kjennetegna og metodene bakmennene bruker endrer seg hele tiden. Innholdet kan fremstå som trygt, men realiteten en helt annen. Kjøper du sprit fra ulovlige utsalgssteder, tar du en stor risiko. Du vet ikke hva du drikker, heller ikke eller hvordan det produsert, understreker han. Og tolletaten har over flere år avdekket alt fra falske etiketter til originalflasker som fylt med helt annet innhold, og i de mest alvorlige tilfellene inneholder væska da metanol. Og det en gift som kan være dødelig selv i svært små doser. Og nå som russetiden i full gang, bekymringen ekstra stor for at unge skal la seg friste av billig alkohol fra ulovlige selgere, og foreldre oppfordres til å ta en prat med barna som russ, slik at de bevisste på faren. Mange nok fristet til å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder fordi det billigere, men å spare noen kroner på ingen måte verdt å risikere eget liv og helse for, avslutter Orderud. Og saken anmeldt til politiet, og prøver av beslaget sendt til produsenter for endelig verifisering. Så det altså tolletaten som nå advarer og sier at det også en gambling med livet og kan være livsfarlig, og som de da sier med dette falske spriten som nå i omløp da, som de har nå gjort et nye beslag av. Det var spesielt på Ørje, det var en rutinekontroll ved Ørje tollsted som at årvåkne tollere da stoppet en norsk registrert personbil. Ørje jo da i Østfold. Det jo grenseovergangen til blant annet Årgjeng og områdene der som en del nordmenn også reiser til. Som jo på den siden. Men uansett så kan du lese om saken også på Østlandsposten på sin nettside, men også bygdeposten.no har skrivet om denne saken.

0: Det var artisten Lucy Silverstein med Breathe In. Nå blir det også en siste repetisjon av musikkvisen for denne uka her. Den kommer da etter egen reklamen.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeprate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med din der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en artist som ble født i Stavanger 19. mars 1969. Han har utgitt flere album under eget navn og også deltatt på en rekke andre utgivelser. I 2006 utgav han albumet Aksa Gull. Dette inneholder 11 gjendikninger av tekster av Sting til nynorsk, hvor Aksa Gull, som heter Fields of Gold, det skjøre, som da opprinnelig låta Fragile, og Andedrag, som opprinnelig sangen Every Breath You Take, da ifra Sting, som eksempler. Albumet det ble innspilt på Ulstein Kloster, oktober 2005, med Helge Tjelta som tekniker. I ensemble var Bjørte Mo på fiolin, Karl Dag Kjosavik på kontrabass, Magnil Mo på cello og Aril Skjøld på akustisk gitar. Produsenter var blant annet Skjøld, og albumet ble mixet av Håkon Iversen. I 2007 så kom DVD-en Aksa Gull på Ulstein Kloster, en i samproduksjon mellom NRK og Vest Audio, og lyden ble mixet av Gulleiv V og Inge Engelsvold fra Studio Dream Lab. Lys ved Vesta Lighting, en TV-spesial fra denne konserten, ble sendt på NRK 1 påske 2007. I 2008 så kom albumet Gnist, der han sammen med gitarist og arrangør Arild Skjøld skrev 12 sanger. Tekstforfatterne Odd Ragnar Våde og Emil Skartveit bidro. På albumet deltok Ole Paus i duett på Fugl av fred, og Jan Ingvar Toft på duetten Dag blir natt. I ensemble var Bjarte Mo på fiolin, Karl Dag Sjosavik på kontrabass, Il Marie Hopkins på cello og Ari Skjøld da på akustisk gitar. Albumet ble innspilt i Music Lab på Randaberg med tekniker Kjell A. Vestby. Gnist ble produsert av også blant annet Skjøld og igjen mixet av Håkon Iversen. I 2017 så utgav han albumet Mudderlys. Mudderlys ble til over en periode på 2 år. Produsenter duoen Dahl Hansen, Ruben Dahlen og Stian S. Hansen. 3 sanger fra Mudderlys ble lista på NRK P1. Samme Sol ble C-lista på NRK P1 fra 6. februar 2017. Den spilte vi jo i går. Jeg fant en ring. Den ble A-lista fra 18. september 2017. Hud ble B-lista på NRK P1 fra 22. januar 2018. Tilsammen lå disse 3 sangene på lister i over et halvt år. Jeg fant en ring var på et tidspunkt den 6. mest spilte sangen på tvers av alle radiostasjoner. Dette den første sangen han har skrivet både melodi og tekster som gikk inn på A-lista. Tittellåta Mudderlys lå på Spotifys offisielle liste Kos, også en av hans egne sanger. NPS Music plukket ut albumet som ukens album uke 37 i 2017. Stavanger Aftenblad ga terningkast 5. Tida tok med albumet på sin liste Den norske platehøsten og brukte omslaget til Jeg fant en ring som cover til sin spilleliste Riksvei 7. Det som sagt litt om da, det han har utgitt da. Og hvis du vet hvem denne karen så kan du også ringe oss da eller sende oss en e-post. Nå skal vi høre ifra albumet som han ga ut i 2008, som heter Gnist. Og her skal vi faktisk høre han i duett med Ole Paus, Fugl av fred.

Det var sangen Full av fred, men spørsmålet da, hvem var det Ole Paus sang i duett med her? Det spørsmålet hva denne karen fra Stavanger heter. Da kan du ringe oss på 3101-5810, eller du kan også sende en e-post. Det postkrøllafaradiomodum.no. Da har du med i trekning å vinne et gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop, som vi da trekker i morgen. Nå er det sånn at du straks skal få høre mer om at det er meldt om rekordmange i antall når det gjelder de som får infeksjonssykdom etter flåttbitt. Det får du høre mer om etter reklamen.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 kroner og kroner 990

med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal gjennom en sak her fra dinside.no, som en del av Dagbladet. Der det om flåttsjukdom, og det bekreftes nå at det rekordtall. Det rekordmange nordmenn nå som får infeksjonssjukdommen borreliose. Og nå advarer ekspertene. Flåttsesongen starter tidligere og varer lenger enn før, og dette bør du gjøre, står det. En forhåpentligvis flott sommer på vei, og med det kommer flåtten. Årsrapporten fra FHI viser at økning over flere år, 715 personer ble meldt smitta med borreliose i 2025 mot 641 i 2024 og 571 i 2023. Det rekordtall for borreliose bekrefter biolog og rådgiver Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret til din side. I 2025 ble det registrert 76 tilfeller av TBE og skogflåtteencefalitt, en potensielt farlig virussykdom som i verste fall kan gi hjernehinnebetennelse, og det lavere enn toppåret 2023, da 113 tilfeller ble registrert, men fortsatt økning fra tidligere år. Og biolog og rådgiver Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret forteller din side at flåttsesongen har blitt lengre de siste åra. Og før så... Og før så sa man at flåttsesongen var fra april til oktober, men nå det ikke umulig at den begynner i februar til mars. Og vi ser at pasienter kommer inn hele året, før kom de bare rundt sommerhalvåret, sier hun. Og biologen understreker at mange blir bitt av flåtten tidlig i sesongen, før folk blitt ordentlig oppmerksomme. Nå i mai det mye flåtteaktivitet, og man skal være opptatt. Nå. Ikke bare tenker at det flott midt i fellesferien, råder hun. Og Kerlefsen påpeker at årets flåttsesong vanskelig å spå på grunn av den kalde vinteren, men at den varmere sommeren som varslet kan gi mer flått. Værforholdet spiller mye inn. En varm sommer kan gi økt aktivitet, men den for tørr, kan det også påvirke forholdet for flåtten, slik at aktiviteten blir lavere. Det derfor usikkert hvordan sesongen blir, sier Kerlefsen. Og de to vanligste de flåttbårne sykdommene i Norge borreliose og TBE, og mange vet ikke forskjellen. TBE kan du ta vaksine mot. Den anbefales det til folk som mye ute i området langs kysten, hvor man har fått sykdomstilfeller, det vil si fra Flekkefjord til svenskegrensa, der man ofte får flåttbitte, sier Kerlefsen. Hun understreker at TBE mer alvorlig enn borreliose. Sykdommen kan ikke behandles med antibiotika, da det en virussykdom, og heldigvis den sjeldnere. Og TBE kan gi hjernehinnebetennelse i verste fall. Man får ikke utslett ved TBE, men høy feber, hodepine, muskelsmerter, lammelse og forvirring. Og ofte begynner det som en influensa, sier Kerlefsen. Og nordmenn har litt å gå på når det kommer til å være observante eller etter å ha vært ute. Veldig mange er sikkert litt dårlige til å sjekke seg. Folk glemmer det, og det viktig med tanke på forebygginga. Du kan forebygge ved å sjekke deg oftere, oppfordrer eksperten. Hun anbefaler å sjekke på steder der huden tynn, som armhuler bak knærne og i lyskene. Og et enkelt triks å bruke klesrull på klærne etter turen. Går du i et område med mye flått, så får du det gjerne på tøyet. Da tror jeg klesrull fungerer veldig bra, men det gitt at de ikke har festet seg på huden. Da må du bruke pinsett eller flåttfjerner, anbefaler Kerlefsen. Og finner du en flått, så det viktig å fjerne den raskt. Biologen har en klar favoritt blant flåttfjernerne. Både pinsett og ulike typer flåttfjernere fungerer godt. Det gjør ikke noe om det sitter igjen små rester. Det gir ikke økt risiko for sykdom. Personlig foretrekker jeg små plastkroker med et lite spor. Flåtten fører inn i sporet og trekkes rett ut uten å bli klemt, sier hun. Og førsteamanuensis Alejandro Jimenez Melendez ved Veterinærhøgskolen bekrefter også at flåttsesongen har endret seg. I år fant smådyrklinikker flått allerede i mars, sier han til din side. Melendez forteller at skoflått, som den vanlige
vanligste flåttearten i Norge, nå finnes mer innover i landet og høyere opp i terrenget enn før. Og tradisjonelt har den først og fremst vært utbredt langs kysten. De siste årene har den blitt finnet mer innover i landet og høyere opp i terrenget enn tidligere, og dette kan blant annet knyttes til klimaendringer, sier han. Og han understreker viktigheten av å sjekke seg raskt etter å ha vært ute. For de fleste flåttbårne sykdommene må flåtten sitte fast og suge blod i en viss tid før smitte overføres. Og hvis du finner å fjerne flåtten innen 24 timer er risikoen som regel lav, sier Melendez. Og hvis du finner flåtten raskt etter at den er blitt, etter å ha blitt bitt seg fast, så bør det som regel gå bra. Beroliger jeg førsteamanuensisen. Og for kjæledyr anbefaler han å kombinere flere tiltak. Det viktigste er å kombinere flåtthalsbånd som virker avstøtende med veterinærer. Nære medisinske midler mot flått. Det finnes både injeksjoner, noen som varer opp til et år, og tabletter. Og hvis man bor i et område med mye flått, så kan det være lurt å bruke en kombinasjon av tiltak, anbefaler han. Så ja, det er FHI som da melder om at de har, det har blitt flere flere da som har blitt infisert av infeksjonssykdom borreliose også. Det er rekordmange nordmenn som får den, og det er eksperter som advarer. Og ifølge FHI så er det årsrapporten, så er det viser også en økning over flere år. 715 personer også ble smitta med borreliose så sent som i fjor, mot 641 året før og 571 da i 2023. Og det er også flåttbårne sykdommer som borreliose og TBE som vises da en økning hos FHI da i 2025. Og biolog Yvonne Kellefsen da sier flåttsesongen nå kan starte allerede i februar-mars, og forskjellen mellom TBE og borreliose er viktig, der TBE kan forebygges med vaksine. Og eksperter anbefaler altså å sjekke seg for flått etter å ha vært ute, spesielt på området med tynn hud. Denne saken den kan du lese om på dinside.no.

0: Det var gruppa The Fortunes med lite 70-tals toner här med Don't Throw Your Love Away.
1: Vill du veta vad som sker? Radio Modum ger dig arrangemangsmeldinger.
0: Ta med oss noen gudstjenester her, og vi kan starte vi i Krøsra. Der er det gudstjenester nå første pinse da. Klokka 11 så er det i Veikåker kapell, så er det gudstjeneste. Så tar vi turen til Modum menighet også, som har noen gudstjenester å melde om også nå denne pinsehelgen. Og det er første pinsedag, Heggens kirke klokka 11 er høytidsgudstjeneste, Ole Morten Veidal, Hanna Louise Øyen og Martine Dramstad Kristoffersen. Så er det andre pinsedag, er det også gudstjeneste, Gullstrud kirke klokka 17, da er det kveldsgudstjeneste, Ole Morten Veidal og Mattis Moviken da som deltar der. Ellers så kan vi nevne at at det er et arrangement også som er litt senere ute i juni. 9. juni så er det å invitere Grønn Gruppe til temakveld i Åmo kirke klokka 18 med tema Jord, vårt livsgrunnlag. Kveldens gjeste er Eirik Kolsrud, som er forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken, som driver økologisk jordbruk og på Vike Gård. Leder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag, står det. En annen ting jeg kan nevne også, det er en konsert som skal være til uka. Det er da er det ABBA-konsert. Det er Tone Marte Eriksen som arrangerer det. Det er på Kongsrud Grendehus. Det er onsdag den 27. mai. Og kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Tone Marta, hun elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine som vil og kan bli med på denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, inkludert servering, salg av billetter ved døra, vips og kontantbetaling. Og hun gleder seg til å se dere. ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. ABBA-konsert altså onsdag 27. mai klokka 19.00 er det på Kongsrud Grendehus. Det er Tone Marta Eriksen da som arrangerer. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 310158 eller send en e-post. Det er post@radiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for følge her i dagens lokale aktørsending. Du kan høre denne sendingen her fra klokka 18.05 i kveld, og så er rett med av sendingen god efter av mitt fylke da, som du hører fra klokka 16.05. Med det så innstår det for meg Henrik Nikolai. Takk for følge, og ønsker jeg å komme tilbake igjen til en ny lokale aktørsending i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 21. mars. Det blir ingen elektrikerstreik. Partene ble enige på overtid, og over 6 timer etter at fristen var gått ut, klarte L- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Krøderen Elektro med hovedkontor Åmot var eneste bedrift i Buskerud som var plukket ut i første streikuttak, men nå kan alle gå på jobb som normalt. Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag på våre viktigste krav, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i L- og IT-forbundet. Over 6 timer etter at fristen var gått ut, klarte L- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Dette kan ha vært særdeles krevende. Det er beklagelig at vi først etter en meklingsfristen var gått ut, opplevde reelle forhandlinger. Vi forventer at NHO Elektro var neste oppgjør, ikke strekker strikken så langt. Neste gang kan det fort hende at den ryker, sier Geir Ove Kulseth, som leder forhandlingene for forbundet. Resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 12,50 kroner, utvidet skala for fagarbeidertillegg, utvidet ammefri til 2 timer per dag til barnet har fylt 2 år, tiltak mot kvartsstøv, lønnsinnsyn for tillitsvalgte, forskuttering av pleiepenger og utenbystillegg økt til 20%. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.

Hei hei, og velkommen til Ønsketimen. Jeg heter Annelene Orkåsa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikkerommet, og Henrik Nikolai Pedersen sitter klar ved telefon og klar for å ta imot ønsker og hilsener I fleng. Så nå det bare å ringe 3101 5810, så får du hilsen eller ønske på lufta. Det noen som allerede har ringt, fordi det ei som blir 100 år til mandagen, og det Annelaug Bergan. Gratulerer så mye med 100-årsdagen din på mandag den 25. mai. Hilsen barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og de vil gjerne at Annelaug skal få høre Vidar Sandbeck med Menuett I mai.

Der hørte vi Vidar Sandbeck med menuett i mai, og dette var en bursdagshilsen til en 100-årsjubilant, Annlaug Bergan. Gratulerer så mye med 100-årsdagen din på mandag den 25. mai. Hilsen barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og nå skal vi få høre den nye VM-sangen til NRK. Det Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge som står bak denne sangen, og den heter Sammen for Norge.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vinder.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
3: Den skvetter jeg ikke av den der lenger. Før reklamen så hørte vi Sammen for Norge, den nye VM-sangen til NRK med stjerner for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby. Vi fortsetter med litt mer VM-sanger, vi. For nå har landslagsgutta laget en ny versjon av Alt for Norge, og de kaller seg Ståles menn.

Der hørte vi Stålesmenn med Alt for Norge. Og en annen Stålesmenn, Kåsin, med Iron Horse, skal vi føre nå.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock. Mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen.

07 03 87. Det var altså nummer 71 03 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Der fikk vi litt reklame igjen, og før det hørte vi The Devil Makes Three med Old Number Seven. Nå har vi fått en ønskeplate, og det brudemarsj med Modum Janitsjar.

Der hørte vi modig manager med brudmarsjen. Og nå har vi kommet til vei sende I dagens ønsketime, så da vil jeg takke for innsatsen. Jeg Ronny Nymoen I teknikerommet, og Henrik Nikolaj Pedersen. I dag var du flink og tatt en telefon. Det skal du ha. I dag har du stått på. Og da gjenstår det bare å si, og takk til meg.

0: Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriftene denne torsdagen, den 21. mai. Fra uvettig elsparkesykling til mobbetekster på idrettsplassen, tirsdagens trygghetsvandring i Åmot avdekket flere steder som sårt trenger et løft til høsten rykker følge ut på nytt. Og deltakerlista var bredt sammensatt med representanter fra politi, lokalpolitiker, ordføreren, FAU, Åmot idrettsforening, kommunen og skoleledelsen. Og i tillegg var både ungdomsrådet og elevrådet sterkt representert for å gi de yngste en stemme i lokalsamfunnet. Målet var klart å finne trafikkfarlige punkter, uønska samlingssteder, høye hekker og manglende belysning for å gjøre tettsted tryggere for alle. Følge var innom både skolene, Åmot stadion, Modumhallen, Åmot senteret og selve sentrumskjern. Og en av dem som deltok var Pål Skretteberg, rektor ved Søndre Modum Ungdomsskole, SMU. Han benyttet anledningen til å løfte fram et problem, uvettig bruk av elektriske sparkesykler. Jeg og flere andre i møte ga uttrykk for at vi bekymret. Det mange som ikke bruker hjelm, og selv om de har fylt 15 år, burde det etter min mening vært påbudt også etter at den alderen. Vi ser dessuten av og til 2 personer på samme sparkesykkel, sier Skretteberg. Rektoren peker på at mange av syklene blir modifisert ulovlig, slik at de går langt over tillatte 20 km i timen, og han etterlyser mer opplæring. Skal du ta lappen på moped eller bil, må du ha kjøreopplæring, mens man med en sparkesykkel er det bare å kjøre rett ut i trafikken uten noen som helst opplæring. Skretteberg understreker at skolen allerede har tatt opp tema og på foreldremøter der de har snakket med hjelmbruk passasjerer og hva ansvarsforsikringen faktisk dekker. Og nå håper han på drahjelp fra ordensmakta. Det har heldigvis ikke vært alvorlige ulykker i forbindelse med skolen ennå, men jeg kjenner til hendelser der noen har skadet seg. Vi må være føre var. Politiet ble oppfordret til å komme og ta noen stikkprøver ved skolestart eller skoleslutt, og de var positive til det, sier SMU-rektoren. Politistasjonssjef Werner Svensen ved Modum politistasjon bekrefter at de vil følge opp oppfordringen om kontroller, men han ønsker samtidig å kaste en brandfakkel til foreldrene. Vi skal møte ønske om kontroller, selv om vi gjør det stadig vekk. Vi er veldig opptatt av barn og barns sikkerhet, men jeg ønsker å flytte bekymringen over på foreldrene, sier Svensen. Han reagerer på holdningene en del voksne har til de tunge kjøretøya barna får bruke. Mange sparkesykler har en stor elmotor, og barn slippes ut i trafikken helt uten opplæring. Går det gærent, så kan det gå ordentlig gærent, og vi kan ikke ha en holdning om at dette gjelder ikke mitt barn, og det må ikke være slik at man bare tenker på at man må passe seg for å ikke bli tatt av politiet. Foreldrene må heller tenke at nå skal vi kjøpe en sparkesykkel som faktisk er innenfor regelverket, understreker stasjonssjefen. Han oppfordrer samtidig folk til å bry seg og si ifra hvis de ser at det er flere på en sparkesykkel eller at noen kjører for fort. Det kreves en hel landsby for å oppdra ungdommer, sier Svensen. Og også på Åmot stadion tas det grep. Rune Sønju deltok på vandringa som representant fra Åmot idrettsforening, og han kunne fortelle at foreninga i samarbeid med kommunen allerede har fjernet den gamle scena som tidligere var et belastet område, og nå står innbyggerbenken for tur. Vi skal åpne dem opp på et vis slik at det blir enklere å få mer innsyn, blant annet for politiet når de kjører forbi på veien. De ønsket at det skulle være lettere å kaste et kjapt blikk inn der. I tillegg skal vi male dem, for det er en del stygg skrift og mobbetekster på veggene i dag, sier Sønju. Og de to ungdommene Eira Øvergård, altså elevrådet ved Engel skole, og Hevikar Hossan Ibrahim fra elevrådet ved SMU var også blant de mest aktive under vandringa. De ivra spesielt for at det må gjøres noe med busskura på skysstasjonen i sentrum. Der har det lett for å bli en ansamling av folk som gjør dårlige ting, påpeker ungdommene ifølge kommunens oppsummering. Både Sønje og Trine Bjørnstad, som ikke selv var med på vandringa, men er engasjert i saken, er opptatt av at området rundt skysstasjonen sårt trenger en oppgradering, og forskjønnelse, det er nå kommunen som har overtatt ansvaret for bussholdeplassen, og planene er allerede klare. Om ikke lenge skal vi i samarbeid med kommunen og rådet for personer med funksjonsnedsettelse starte prosjektet tilgjengelighet for alle i sentrum. Det er området rundt skysstasjonen, et av punktene som skal tas tak i, opplyser Bjørnstad. Trygghetsvandringen på tirsdag bar preg av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Til høsten planlegges det en ny runde, og det skal Åmotgatene finkjemmes i mørket for å avdekke hvor det trengs bedre belysning. I trygghetsvandringa bar preget av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Det til høsten så planlegger også en ny runde, og da skal Åmotgatene finkjemmes i mørket. Og politistasjonssjefen Werner Svensen forklarer at mørke områder er blant de tingene folk oftest oppgir at de opplever som utrygge i hverdagen. Han mener derfor det har stor verdi i å kartlegge disse stedene i praksis. Og det var veldig fruktbart å gå sammen og se på hva vi kan gjøre av små justeringer. Og ved å se etter slike steder, så tenker ut hva man skal gjøre for å løfte områdene noen hakk, oppnår vi mye. Og jeg synes ellers at Åmot er velholdt og fint, avslutter Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Krøsterøy kommune får ny kommunedirektør 1. september. Det er klart etter torsdagens kommunestyremøte. Bygdeposten meldte 13. mai at innstillingen var klar. Jakta på Stig Rune Krokens erstatter endte med et forslag om å ansette Odd Egil Stavn som ny kommunedirektør. Kommunestyret lukket dørene da de behandlet saken torsdag, og dette er vanlig praksis når personalsaker skal diskuteres. Likevel er vedtaket offentlig, og dermed er det formelle på plass. 1. september tiltrer Stavn i stillingen. Stavn var til sted i kommunestyresalen og gikk på talerstolen etter at vedtaket var fattet. Jeg må takke ansettelsesutvalget og kommunestyret for tilliten og muligheten til å bli ny kommunedirektør. Jeg har hatt en lang og spennende økt i Flå, og på 19 år har jeg valgt å søke en jobb, og det er denne. Jeg gleder meg på alle måter til å bli bedre kjent og se frem til 1. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter å ha hatt permisjon siden påske, da den ble tatt for fyllekjøring, FRP's stortingsrepresentant Morten Wold tilbake på Stortinget. Wold trakk seg som første vicepresident på Stortinget og ble innvilga permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer. Men nå han tilbake, bekrefter han overfor NRK. Han ønsker ikke å kommentere saken noe utover det, hverken overfor NRK eller Bygdeposten. I en pressemelding skrev stortingsrepresentanten fra Buskerud at han over tid har hatt utfordringer, og at han har gjort alvorlige feil. Morten Wold ble valgt inn på Stortinget for FRP i Buskerud i 2013. Siden 2017 så har han sittet i presidentskapet, både som andre, tredje og første visepresident. Og Wold ble i påska stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåstet over lovlig verdi. Og politiet har tidligere opplyst til NRK at det blir et rettsmøte i løpet av juni. Vås forsvarer Jon Christian Elden har sagt at de ønsker saken til pådømmelse så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Søknader som er til 16,5 millioner kroner har blitt 40 mottagere og til sammen 5,2 millioner når Brannkassestiftelsen har foretatt sin årlige gavetildeling. Det er mye morsomt som skal skje i Modum. Sigdal og Krøsser har framover. Vi mottok 80 svært gode søknader og har tildelt hele eller deler av beløpet. Det er søkt om til halvparten av disse, sier Andreas Viljugrein. Eksakt er det snakk om 5 225 324 kroner som Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud nå har delt ut, og hele lista og tildelinga kan man også se i denne saken. En av mottakerne er Modum Friidrettsklubb, som allerede har fortalt om sine planer om lys- og lydanlegg på Furumo. Det største enkeltbeløpet er på hele 1,5 millioner kroner, og dette går til Modum Skisenter, som vi skal gjøre en stor oppgradering av nærskianlegget i Vikersund. Og skisenteret har mange spennende aktiviteter på gang, men de kommer med en egen pressekonferanse om dette snart, sier Viljugrein hemmelighetsfullt. I andre enden av skalaen er 7825 kroner til Krøsra Hagelag for innkjøp av hydropresse og pasteuriseringskjele for eplepressing. Utstyret skal lånes ut til hele bygda for å utnytte lokal frukt. Og du kan også, som sagt, se da denne gaveutdelingen og hvem som har fått i denne saken, Brannkassestiftelsens gaveutdeling da 2026, som du også kan se en oversikt over i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Ingen elektrikerstreik. Partene ble enige på overtid. For over 6 timer etter at fristen var gått ut, klarte EL og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Krøner Elektro, med hovedkontor i Åmot, var eneste bedrift i Buskerud som var plukket ut i første streikeuttak, men nå kan alle gå på jobb som normalt. Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag på våre viktigste krav, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i EL og IT-forbundet. Over 6 timer etter at fristen var gått ut, det klarte EL og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Dette har vært særdeles krevende. Det er beklagelig at vi først etter at meklingsfristen var gått ut, opplevde reelle forhandlinger. Vi forventer at NHO Elektro ved neste oppgjør ikke strekker strikken så langt. Neste gang kan det fort hende at den ryker, sier Geir O. Ove Kulseth, som ledet forhandlingene for forbundet. Og resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 12,50 kroner, utvidet skala for fagarbeidertillegg, utvidet ammefri til 2 timer per dag til barna har fylt 2 år, tiltak mot kvartsstøv, lønnsinnsyn for tillitsvalgte, forskuttering av pleiepenger og utenbystillegg økt til 20%. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Danser, ja da.
1: Men jeg eier et trekspill, så kanskje jeg skulle lære meg å spille.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja.
0: Så kan du og jeg sette av oss ned, og så kan vi ta oss og så spille sammen. Jeg eier et trekspill jeg også.
1: Ja, kan du se.
0: Ja.
1: Så, men vi har en felles bekjent, vi som kan danse litt og få folk til å danse.
0: Ja.
1: En viss tidligere elektroforhandler.
0: Ja.
1: Ja, Rolf Egil Jonsen, han er rundt på blant annet sykehjemmer og forskjellige og underholder.
0: Så absolutt.
1: Og det skal jeg love deg at der er det fart.
0: Ja. Nei, det bryggedans på Skotta i Larvik, det er onsdag 17. juni klokka 18.
1: Ja vel, på bryllupsdagen vår altså, kanskje vi skal gå dit da?
0: Ja, det burde vi gjøre. For det er virkelig, virkelig ordrett her altså.
1: Ja.
0: Det er primus motor her, Aril Lekanger.
1: Ja.
0: Ja,
1: men du sa noen klovn uten scene, det høres da veldig sånn Jahn Teigen-aktig ut.
0: Ja, det er mulig. Nå skal vi se om jeg finner den igjen. For jeg bladde litt sånn vi får det raskt videre, skjønner du? Ja, det er når klovn uten scene finner scenen, er det med ett mål for øye å feire arven etter Jahn Teigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Se det.
0: Så absolutt mulighet å oppleve ting også i Larvik i sommer, altså.
1: Ja, i Larvik, ja. Det er der det skjer.
0: Ja, vel.
1: nå hørte jeg noen sånne forlydende om at det var noen som skulle prøve seg igjen med Hulderkroa i Lardal.
0: Ja, de har begynt å åpne der sånn.
1: Ja.
0: Men det er stort sett bare i helgene.
1: Ja, men det er vel stort sett da folk går ut, er det ikke det?
0: Fredag og lørdag? Jo, men jeg kunne godt tenke meg at de hadde oppe på dagtid også, ellers ja. Uka, hvor at du kunne gå og kjøpe deg en god middag, for eksempel, for det var veldig god mat der.
1: Ja, det blir spennende å se, men så har jeg skjønt en sånn flott lunsjrestaurant, eller hva det er for noe, med litt dansk mat oppi der.
0: Ja, det er sånn liten, sånn hyggelig kafeteria.
1: Ja.
0: Ja, Café K, eller M, eller Mikkel, tror jeg der. Café M.
1: Ja.
0: Ja, ligger vegg i vegg med Spar i Svarstad sentrum.
1: Se det. Da vet vi hvor Vidar er enn dere.
0: Jeg skal ærlig innrømme, jeg har ikke vært innom der enda.
1: Har du ikke det, altså? Du som er så glad i mat?
0: Ja. men en ting er i hvert fall sikkert med alt det du og jeg nå har pratet om. Da er det gode liv.
1: Ja, det er det.
0: Mona G. her med det gode liv.

0: er dessverre nødt for å tone den pent og rolig ned, for nå går klokka veldig fort, Per Arild.
1: Ja, gikk inn litt fortere nå, tror du, eller?
0: Ja, han gjorde det, gitt.
1: Ja. Mr. Bungalows.
0: Ja, men hvem sang?
1: Det var Family Four.
0: Da klarte jeg ikke å sette deg fast, da.
1: Nei, du vet at det her er et titelvisning på display på radioen her, vet du.
0: Ja, det hadde jeg glemt, vet du. Men, Per Arild, jeg må takke for at du stilte opp på kort varsel.
1: Bare hyggelig, ble ikke så mye fagprat som Arne pleier å ha, men vi prøvde så godt vi kunne i hvert fall.
0: Ja, da det ble masse fin musikk, håper jeg, til litt rand syns.
1: Ja.
0: Så nå er det helga, ifølge Fernando.
1: Ja.
0: Og så ønsker vi alle en kjempefin 17. mai.
1: Det gjør vi.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen, den 21. mai. Fra uvettig elsparkesykling til mobbetekster på idrettsplassen, tirsdagens trygghetsvandring i Åmot avdekket flere steder som sårt trenger et løft. Til høsten rykker følge ute på nytt. Og deltakerlista var bredt sammensatt med representanter fra politiet, lokalpolitiker, ordføreren, FAU, Åmot idrettsforening, kommunen og skoleledelsen. Og i tillegg var både ungdomsrådet og elevrådet sterkt representert for å gi de yngste en stemme i lokalsamfunnet. Målet var klart å finne trafikkfarlige punkter, uønska samlingssteder, høye hekker og manglende belysning for å gjøre tettstedet tryggere for alle. Følge var innom både skolene, Åmot stadion, Modumhallen, Åmot senteret og selve sentrumskjernen. Og en av dem som deltok var Pål Skretteberg, rektor ved Søndre Modum ungdomsskole, SMU. Han benyttet anledningen til å løfte fram et problem, uvettig bruk av elektriske sparkesykler. Jeg og flere andre i møte ga uttrykk for at vi er bekymret. Det er mange som ikke bruker hjelm, og selv om de vi har fylt 15 år, burde det etter min mening vært påbudt også etter at den alderen. Vi ser dessuten av og til to personer på samme sparkesykkel, sier Skretteberg. Rektoren peker på at mange av syklene blir modifisert ulovlig, slik at de går langt over til at 20 km i timen, og han etterlyser mer opplæring. Skal du ta lappen på moped eller bil, må du ha kjøreopplæring, mens man med en sparkesykkel er det bare å kjøre rett ut i trafikken uten noen som helst opplæring. Skretteberg understreker at skolen allerede har tatt opp tema og på foreldremøter der de har snakket med hjelmbruk passasjerer og hva ansvarsforsikringen faktisk dekker. Og nå håper han på drahjelp fra ordensmakta. Det har heldigvis ikke vært alvorlige ulykker i forbindelse med skolen ennå, men jeg kjenner til hendelser der noen har skadet seg. Vi må være føre var. Politiet ble oppfordret til å komme og ta noen stikkprøver ved skolestart eller skoleslutt, og de var positive til det, sier SMU-rektoren. Politistasjonssjef Werner Svensen ved Modum politistasjon bekrefter at de vil følge opp oppfordringen om kontroller, men han ønsker samtidig å kaste en brandfakkel til foreldrene. Vi skal møte ønsket om kontroller, selv om vi gjør det stadig vekk. Vi er veldig opptatt av barn og barns sikkerhet, men jeg ønsker å flytte bekymringen over på foreldrene, sier Svensen. Han reagerer på holdningene en del voksne har til de tunge kjøretøyene barna får bruke. Mange sparkesykler har en stor elmotor, og barn slippes ut i trafikken helt uten opplæring. Går det gærent, så kan det gå ordentlig gærent, og vi kan ikke ha en holdning om at dette gjelder ikke mitt barn, og det må ikke være slik at man bare tenker på at man må passe seg for å ikke bli tatt av politiet. Foreldrene må heller tenke at nå skal vi kjøpe en sparkesykkel som faktisk er innenfor regelverket, understreker stasjonssjefen. Han oppfordrer samtidig folk til å bry seg og si ifra hvis de ser at det er flere på en sparkesykkel eller at noen kjører for fort. Det kreves en hel landsby for å oppdra ungdommen, sier Svensen. Og også på Åmot stadion tas det grep. Rune Sønnju deltok på vandringa som representant fra Åmot idrettsforening, og han kunne fortelle at foreninga i samarbeid med kommunen allerede har fjernet den gamle scena som tidligere var et belastet område, og nå står innbyggerbenken for tur. Vi skal åpne dem opp på et vis slik at det blir enklere å få mer innsyn, blant annet for politiet når de kjører forbi på veien. De ønsker at det skulle være lettere å kaste et kjapt blikk inn der. I tillegg skal vi male dem, for det er en del stygg skrift og mobbetekster på veggene i dag, sier Sønnju. Og de to ungdommene Eira Øvergård, altså elevrådet ved Enge skole, og Hevikar Hossan Ibrahim fra elevrådet ved SMU var også blant de mest aktive under vandringa. De ivra spesielt for at det må gjøres noe med busskura på skystasjonen i sentrum. Der har det lett for å bli en ansamling av folk som gjør dårlige ting, påpeker ungdommene ifølge kommunens oppsummering. Både Sønnju og Trine Bjørnstad, som ikke selv var med på vandringa, men er engasjert i saken, er opptatt av at området rundt skysstasjonen sårt trenger en oppgradering, og forskjønnelse det nå kommunen som har overtatt ansvaret for bussholdeplassen, og planene allerede klare. Om ikke lenge skal vi i samarbeid med kommunen og rådet for personer med funksjonsnedsettelse starte prosjektet tilgjengelighet for alle i sentrum. Det området rundt skysstasjonen, et av punktene som skal tas tak i, opplyser Bjørnstad. Trygghetsvandringa på tirsdag bar preg av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Til høsten planlegges det en ny runde, og det skal Åmotgatene finkjemmes i mørket for å avdekke hvor det trengs bedre belysning. I trygghetsvandringa bar preg av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Til høsten så planlegger også en ny runde, og da skal Åmotgatene finkjemmes i mørket. Og politistasjonssjefen Verne Svensen forklarer at mørke områder er blant de tingene folk oftest oppgir at de opplever som utrygge i hverdagen. Han mener derfor det har stor verdi i å kartlegge disse stedene i praksis. Og det var veldig fruktbart å gå sammen og se på hva vi kan gjøre av små justeringer. Og ved å se etter slike steder så tenke ut hva man skal gjøre for å løfte områdene noen hakke, oppnår vi mye. Og jeg synes ellers at Åmot er velholdt og fint, avslutter Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Krødsherad kommune får ny kommunedirektør 1. september. Det klart etter torsdagens kommunestyremøte. Bygdeposten meldte 13. mai at innstillinga var klar. Jakta på Stig Rune Krokens erstatter endte med et forslag om å ansette Odd Egil Stavn som ny kommunedirektør. Kommunestyret lukka dørene da de behandla saken torsdag, og dette er vanlig praksis når personalsaker skal diskuteres. Likevel er vedtaket offentlig, og dermed er det formelle på plass. 1. september tiltrer Stavn i stillinga. Stavn var til stede i kommunestyresalen og gikk på talerstolen etter at vedtaket var fatta. Jeg må takke ansettelsesutvalget og kommunestyret for tilliten og muligheten til å bli ny kommunedirektør. Jeg har hatt en lang og spennende økt i Flå, og på 19 år har jeg valgt å søke en jobb, og det er denne. Jeg gleder meg på alle måter til å bli bedre kjent og se fram til 1. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter å ha hatt permisjon siden påske, da den ble tatt for fyllekjøring, er FrPs stortingsrepresentant Morten Wold tilbake på Stortinget. Wold trakk seg som første visepresident på Stortinget og ble innvilga permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer. Men nå er han tilbake, bekrefter han overfor NRK. Han ønsker ikke å kommentere saken noe utover det, verken overfor NRK eller Bygdeposten. Og i en pressemelding skrev stortingsrepresentanten fra Buskerud at han over tid har hatt utfordringer, og at han har gjort alvorlige feil. Morten Wold ble valgt inn på Stortinget for FrP i Buskerud i 2013. Siden 2017 så har han sittet i presidentskapet, både som andre, tredje og første visepresident. Og Wold ble i påska stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste til over lovlig verdi. Og politiet har tidligere opplyst til NRK at det blir et rettsmøte i løpet av juni. Wolds forsvarer Jon Christian Elden har sagt at de ønsker saken til pådømmelse så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Søknader, summert til 16,5 millioner kroner, har blitt 40 mottakere og til sammen 5,2 millioner når Brannkassestiftelsen har foretatt sin årlige gavetildeling. Det er mye morsomt som skal skje i Modum, Sigdal og Krødsherad framover. Vi mottok 80 svært gode søknader og har tildelt hele eller deler av beløpet. Det er søkt om til halvparten av disse, sier Andreas Viljugrein. Eksakt er det snakk om 5.225.324 kroner som Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud nå har delt ut, og hele lista og tildelinga kan man også se i denne saken. En av mottakerne er Modum Friidrettsklubb, som allerede har fortalt om sine planer om lys- og lydanlegg på Furumo. Det største enkeltbeløpet er på hele 1,5 millioner kroner, og dette går til Modum Skisenter, som skal gjøre en stor oppgradering av nærskianlegget i Vikersund. Og skisenteret har mange spennende aktiviteter på gang, men de kommer med en egen pressekonferanse om dette snart, sier Viljugrein hemmelighetsfullt. I andre enden av skalaen er 7825 kroner til Krødsherad Hagelag for innkjøp av hydropresse og pasteuriseringskjele for eplepressing. Utstyret skal lånes ut til hele bygda for å utnytte lokal frukt. Og du kan også som sagt se da denne gaveutdeling og hvem som har fått i denne saken Brannkassestiftelsens gaveutdeling da 2026 som du også kan se en oversikt over i denne saken som bygdeposten.no har skrivet. Ingen elektrikerstreik. Partene ble enige på overtid. For over 6 timer etter at fristen var gått ut, klarte EL og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Krønner Elektro med hovedkontor i Åmot var det eneste bedrift i Buskerud som var plukket ut i første streikeuttak, men nå kan alle gå på jobb som normalt. Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag på våre viktigste krav, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i EL og IT-forbundet. Over 6 timer etter at fristen var gått ut, det klarte EL og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Dette har vært særdeles krevende. Det er beklagelig at vi først etter at meklingsfristen var gått ut, opplevde reelle forhandlinger. Vi forventer at NHO Elektro ved neste oppgjør ikke strekker strikken så langt. Neste gang kan det fort hende at den ryker, sier Geir Ove Kulseth som ledet forhandlingene for forbundet. Og resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 12,50 kroner, utvidet skala for fagarbeidertillegg, utvidet ammefri til 2 timer per dag til barna har fylt 2 år, tiltak mot kvartsstøv, lønnsinnsyn for tillitsvalgte, forskuttering av pleiepenger og utenbystillegg økt til 20%. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Der vi klare for ring og vind. Jeg heter Annelene Orkåsa, og med meg I dag har gutta byttet plass. Henrik Nikolai Pedersen sitter I teknikerommet, og Ronny Nymoen sitter klar ved telefon og klar for å ta imot ditt riktige svar. Da ringer du 3101 5810. Da du med I trekningen av fine premier. Dagspremien, den gitt av Radio Modens Venneforening, en firepakk med mikrofiberkluter. Og ukespremien, også gitt av Venneforeningen, det et baderomsett med såpedispenser, tannglass og såpeskål. Så da det bare å ringe inn, så med I trekningen av begge deler. Vi starter rett på, det 20 spørsmål og musikk som passer til spørsmålene, altså masse hint I dag. Hvilken oppfinnelse spilte en viktig rolle under den industrielle revolusjonen på 1700-tallet? Hvilken oppfinnelse spilte en viktig rolle under den industrielle revolusjonen på 1700-tallet? Hva Jack the Ripper kjent for? Hva Jack the Ripper kjent for? I Norge har vi bunader. Hva heter nasjonaldrakten I Japan? I Norge har vi bunader. Hva heter nasjonaldrakten I Japan? Og hva kalles et flyvende objekt som bruker en lettere gass enn luften til å kunne fly? Hva kalles et flyvende objekt som bruker en lettere gass enn luften til å kunne fly? Og det, jeg skal ikke si navnet på neste sang, men det 99 av de, og det Nena som synger.

0: Sammen for Norge der med Stjerner for Norge, Nikolai Ram og Markus Neby. Og nå det noen på lufta, hallo!
1: Hallo ja, Eivind Risald.
0: Hei hei!
1: Ja, fotball-VM skal gå i Amerika, Mexico og USA og Kanada.
0: Ja, men det ble riktig det, vet du.
1: Og Norge har vært med på i VM, og vært med på slutspillet i 37, 1994 og 1998.
0: Ja.
1: Det var riktig.
0: Og ikke vært med siden 98?
1: Jeg har ikke kommet så høyt opp da, nei.
0: Nei. Får håpe det går bedre i år, da.
1: 1998, da han slo Brasil og trafikk, da var det trafikk en stund.
0: Ja, da ble det styr.
1: Ja, det var ikke dårlig.
0: Får vi håpe de like gode som Drillos, da, i
1: ja,
0: år?
1: Ja, vi tror litt på dem nå, for Miami er gode. De har det.
0: Ja, da må vi bare krysse det som krysses kan. Det har vært mye bra fotballsanger som har blitt laget.
1: Ja, det. Så vi får håpe på det beste.
0: Ja. Nei, men da får du ha takk for at du ringte, du.
1: Jo, da får du ha det riktig bra, ja.
0: Ja, du også. Ha det godt.
1: Ha det, ha det.
2: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-sida vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med ving der.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Der fikk vi litt reklame. Og da går vi videre med spørsmålet. Hvilken eldgammel måleenhet var basert på distansen fra albua til fingertuppene? Hvilken eldgammel måleenhet ble basert på distansen fra albuen til fingertuppene? Hvilket land tilhører Falklandsøyene? Hvilket land tilhører Falklandsøyene? Og hva kalles måten hvaler kommuniserer på med hverandre? Hva kalles måten hvaler kommuniserer med hverandre på? Og nå skal vi få høre litt hvaler som kommuniserer fra hvalene selv.

Der hørte vi litt valgkommunikasjon og hva kalles måten de kommuniserer på. I hvilket land har Angela Merkel vært forbundskansler fra 2005 til 2021? I hvilket land har Angela Merkel vært forbundskansler fra 2005 til 2021? I hvilket land er det stor sjanse for å få servert en haggis? I hvilket land er det stor sjanse for å få servert en haggis? Og haggis består blant annet av innmat, kjøtt, løk, havregryn og krydder. Hva putter man det i for å tilberede det? Haggis består blant annet av innmat, kjøtt, løk, havregryn og krydder. Hva putter man det i for å tilberede det? Og nå skal vi få høre haggis med alternativ ølser.

Der hørte vi Haggis med Alternativ Ulcer. Dampmotoren, det var oppfinnelsen som spilte en viktig rolle under den industrielle revolusjonen på 1700-tallet. Jack the Ripper, han var kjent for å drepe kvinner i London i det fattige Whitechapel-distriktet i 1888. Han ble aldri tatt. Kimono, det heter den japanske nasjonaldrakta. Luftballong er den ballong, det flyvende objektet som bruker en lettere gass enn lufta for å kunne fly. Og UEFA står for Union of European Football Association. Hvilken øy inspirerte Charles Darwin til å formidle evolusjonsteorien? Hvilken øy inspirerte Charles Darwin til å formulere evolusjonsteorien sin? Hvilket europeisk land har en årlig fest hvor deltakerne kaster tomater på hverandre? Hvilket europeisk land har en årlig fest hvor deltakerne kaster tomater på hverandre? Og hvilket sjødyr er det eneste hanndyret som kan bli gravid? Hvilket sjødyr er det eneste hanndyret som kan bli gravid? Og nå skal vi høre om det her, jeg skal ikke si navnet på sangen, men det er Rav Ravn.

Der hørte vi Rav Ravn, og jeg venter med å si hva sangen heter. Ble vi enige om, Henrik? Skal vi sette rett over til nyhetsstudio? Ja, jeg kan bare få si noen svar først da. Den eldgamle måleenheten som basert på distansen fra albue til fingertupper, det heter en alen. Falklandsøyene, det tilhører Storbritannia, og valer, de kommuniserer med sang. Hvilket naturfenomen begynner med at vannet trekker seg tilbake? Og hva kalles følelsen man får når man føler man har opplevd en bestemt situasjon før? Og nå får jeg den følelsen, for nå føler jeg vi skal sette over til nyhetsstudio.

0: Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og høyreleder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon å kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Takk, Endre Lundgren. Litt svar. Angela Merkel var forbundskansler i Tyskland. I Skottland er det størst sjanse for å få servert en ekte haggis, og haggisen den blir tilberedet i magesekken på en sau. Nei, det gjør den ikke. Den, av magesekken av en sau. Sauen lever ikke når man lager haggisen. Galapagosøyene, det er der Charles Darwin fikk sin inspirasjon. Nå er det to siste spørsmålene, og siste sangen, så nå er det bare å ringe på. Hvem bor i number 10 Downing Street i London? Hvem bor i number 10 Downing Street i London?

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 21. mai. Tidligere denne uka ble en bil som knyttes til Vestfossen-miljøet stanset på Svinesund på veien til Norge. I bilen satt en 38 år gammel mann som tidligere dømt til å ha skutt mot et hus på Nordstrand i Oslo, hvor en tidligere gjengeprofil bodde. Politiet mente det ble løsnet skudd som følge av en årelang konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Oslos underverden. Selv har svensken vært en del av det kriminelle nettverket Shottaz. Og Shottaz er altså da et svensk kriminellt nettverk med utspring fra et svensk-somalisk miljø i Rinkeby nord for Stockholm. Og nettverket har altså siden 2015 vært i konflikt med det svenske kriminelle nettverket Dødspatrullen. Også det med utspring fra det svensk-somaliske miljøet i Rinkeby. Etter å ha vært med på skytinga på Nordstrand, stakk den svenske statsborgeren sammen med skytteren til Vestfossen, hvor de begge blei pågripet og straffet. Den svenske statsborgeren blei i tingretten i juli 2024, satt til fengsel i 11 måneder, og han blei deretter utvist fra Norge frem til høsten 2030. Da mannen natt tirsdag blei pågripet på Svinesund, var det etter det Drammens Tidende kjenner til, sammen med to andre personer, og en av disse personene er bileieren. Drammens Tidende har forsøkt å oppnå kontakt med bileieren uten å lykkes, og vedkommende har en familiær relasjon til en 42 år gammel mann i Vestfossen-miljøet. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med en 36 år gammel eikværing som tidvis disponerer bilen og som nylig ble tiltalt for en lang rekke forhold. Og vi fra det såkalte Vestfossen-miljøet synes det er trist at vi hele tiden blir koblet opp mot saker vi ikke aner noe om. Denne saken vet vi heller ikke noe om, sier han. Og Drammens Tidende har onsdag kveld vært i kontakt med svenskens forsvarer Tor Magnus Fagemo. Han sier klienten ikke erkjenner straffskyld for brudd på innreiseforbudet, og han mener han ikke har fått forkynt noe innreiseforbud, og har i så fall kanskje vært uaktsom. Og har han sagt noe om hvorfor han skulle til Norge? Han skulle ikke til Norge, det var en feil navigering av den som kjørte bilen, og hvordan stilte han seg til å bli fengslet? Han samtykket til kontorforretning og var klar over at han kom til å bli fengslet. Forsvareren ønsker ikke å kommentere hvorvidt klienten har tilknytning til det svenske kriminelle nettverket Shottaz. Og brudd på innreiseforbudet straffes med inntil 2 års fengsel, og i kjennelsen fra tingretten framkommer det at mannen har oppgitt å bo og jobbe i et annet land i Europa og har kun enkelte slektinger og kamerater i Norge i dag. I kjennelsen framkommer det at han har en lengre straffehistorikk i Sverige og at han tidligere har fått utvisningsvedtak i Danmark, og når politiet nå ønsket å fengsle ham var det fordi han har vist evne til og vilje til å bevege seg mellom ulike land og har tilknytning til flere andre land hvor han kan unndra seg den norske straffesaken. Og den var retten enig og satte fengslingstida til 4 uker. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. 36-åringen som er tiltalt for storstilt bedrageri mot Nordea, oppbevaring av 4000 narkotiske tabletter samt 48000 smuglesigaretter, for å nevne noe, er tiltalt for ytterligere forhold. Flere av lovbrudda skal ha blitt begått de siste månedene. Mannen er nå tiltalt for å ha brukt en jernstang og knust 3 vinduer og påført skader på inngangsdøra på huset til en person i Drammen 23. januar i år. Et barn skulle på dette tidspunktet ha sovet.

0: på et av rommene, som fikk vinduet knust, og på få minutter senere skal han ha knust ruta til en person i samme gate, mener politiet. Om lag halvannen uke senere skal han ha vært tilbake ved det andre huset. Da skulle han ha kastet to steiner gjennom vinduet, mener politiet. Dette ble 36-åringen i februar varetektsfengslet i 4 uker for. Etter å ha tilbrakt ukene ved brev- og besøksforbud ble han løslatt til Drammens Tidende onsdag, sier mannen at han nekter straffeskyld og stiller seg helt uforstående til tiltalepunktene om ruteknusinga. I tillegg til ruteknusinga må 36-åringen svare for å ha forsøkt å hindre flere politibetjenter i å utføre jobben sin. Og søndag 23. november 2025 klokka 00.22 utenfor Old Irish Pub på Bragernes skal han ha dyttet til en politibetjent og gjort kraftig motstand under den påfølgende pågripelsen. Tirsdag 27. januar 2026 cirka klokka 15.20 på Oslo Lufthavn Gardermoen skal han ha uttalt ikke rør meg, du går rett ned. Da politibetjentene skulle ta kontroll på ham ved å legge han i bakken, gjorde han fysisk motstand ved at han dyttet politibetjentene og spente seg og nekta å legge vekk telefonen som han filmet polititjenestemannen mennene med, heter det i tiltalen. Kort tid senere skal han på sosiale medier ha lagt ut videoen fra pågripelsen, da skal han ha kommet med flere nedsettende utsagn. Så sent som søndag 5. april 2026 klokka 01.55 i Storgata i Kongsberg skal han ha jaget en lokal mann og deltatt i basketak med både politi og den aktuelle mann. Det er til tross for at han fikk pålegg om å holde seg unna, framkommer det i tiltalen. Basketaket utviklet seg etter hvert til å være mellom den lokale Kongsberg-mannen og en annen person. Den 36 år gamle Vestfossen-mannen skal ha forsøkt å forhindre politibetjenten i å skille de to kampanjene, og hvilke ble filmet og senere publisert på sosiale medier. Til Drammens Tidende sier Vestfossen-mannen at ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til tiltalepunktene, men jeg gleder meg til å få sakene opp for retten, slik at bevisene kommer fram og blir fremstilt på rett måte. Saken kommer opp i retten 9. juni, og det er etter planen satt av 7 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Forsvarte betjent tiltar for politivold mot Kevin Simensen, og skal han forsvare Vestfossen-mannen etter ny pågripelse. For 30. oktober 2022 så ble Kevin Simensen pågripet av politiet på Kongsberg. Betjenten som pågrep ham ble senere tiltatt for politivold etter at Simensen hadde anmeldt ham til spesialenheten for politisaker. Etter at politibetjentens første forsvarer mottok svært grove trusler, trakk hun seg fra oppdraget. Inn som forsvarer kom Jon Christian Elden. Det endte med at politibetjenten ble frikjent i tingretten, men dømt i lagmannsretten. Høyesterett kom senere fram til at Eldens klient skulle frifinnes for politivold mot Kevin Simensen. Når Simensen nå er tiltatt etter en ny pågripelse 2 måneder etter høyesterettavgjørelsen, skal han forsvares av nettopp Jon Christian Elden. I en e-post til Drammens Tidende skriver Jon Christian Elden at det er Sør-Øst politidistrikt som har bedt tingretten oppnevne ham som forsvar i saken, og da etter anmodning fra den tiltalte, altså Simensen selv. Det er et helt kurant forsvareroppdrag, og er også klarert med min klient i Kongsberg-saken, som ikke har noen innvendinger til dette. Og Drammens Tidende har onsdag vært i kontakt med Kevin Simensen, som ikke ønsker å knytte noen kommentar til hvorfor han var valgt Elden som forsvar. En viktig prinsipp i Norge er at den siktede har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg, og at denne skal oppnevnes. Og, men i Advokatforeningens retningslinjer for forsvarere heter det seg at man ikke må påta seg forsvareroppdrag og hvis det kan oppstå interesse mot strid. Og saken har ingen sammenheng så langt jeg er kjent med, skriver Elden. Advokaten svarer ikke på konkrete spørsmål om han tenker forsvareroppdraget er brudd på noen av Advokatforeningens retningslinjer for forsvarere eller regler for god advokatskikk. Han skriver imidlertid følgende: alle har krav på et forsvar i Norge, og jeg er ansatt av Justisdepartementet og Høyesterett for å være fast forsvarer og tar de oppdraget domstolene ber meg om å ta så langt det lar seg gjøre i kalenderen. Og det er alltid hyggelig når motpartet fra rettssaker ønsker min bistand i fremtidige andre saker, og det skjer heldigvis ofte, tilføyer han. Og dette skriver da dt.no. Prislappen over 10 millioner kroner, og det på tide å komme seg videre. Bygget et næringsbygg med en bolig i andre etasje i Vestfossen sentrum. Tidligere holdt møbelbutikken Solid hjem der, men den har gått konkurs i flere omganger, senest i 2023. Bygget har også fått mye oppmerksomhet fordi flere av det såkalte Vestfossmiljøet har bodd der, eller hatt tilknytning til eiendommen. Og miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse. I Kongsberg en betjent. Det ble tiltalt for politivold, men frikjent i Høyesterett. Og i perioden etter har politiet gjennomført flere store væpna aksjoner mot miljøet. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen sentrum har uttrykt bekymring for miljøet. Fredag kveld ble bygget altså lagt ut for salg med prislapp på 10,5 millioner. Drammens Tidende kjenner til at det et tvangssalg. Det var Eikernytt som først omtalte saken, omtalte salget. Og Janne Bøhn Løke, en megler for bygget, ønsker ikke å kommentere salget, men i annonsen framkommer det at de som eventuelt kjøper bygget, ikke kan ta det i bruk med det første. Årsaken er at eiendommen i april i fjor ble delt opp i to enheter, to næring og to for bolig, til tross for at oppdelingen i henhold til rammetillatelsen for bruk. Bruksendring manglet det. Likevel tillatelse til å starte arbeidet og en ferdig attest. Og bygget derfor ikke godkjent for bruk før en ferdig attest godkjent ifølge annonsen. Ifølge den tidligere eieren det en privatperson som har et lån hos som har bedt om at bygget skal bli tvangssolgt. Dette handler ikke om ubetalte avdrag. Jeg har latt dette gå selv fordi jeg har tenkt at det på tide å komme seg videre, sier han og legger til den. Det har ikke vært for meg å være her lenger på grunn av trakasseringen fra politiet over tid. Det på tide å gi slipp og komme seg videre. Politistasjonssjef Øyvind Aas avviser at politiet trakasserer miljøet. Jeg mener at vi ikke trakasserer dem. Vi etterforsker de forholdene vi pliktige til, sier Aas. Han oppfordrer miljøet til å anmelde politiet til spesialenheten for politisaker hvis de mener politiet gjør ting de ikke skal. Og dette skriver eikeblad.no. En mann i 20-åra på sparkesykkel kolliderte med en bil tirsdag morgen. Nødetatene rykket tirsdag ut til Arbeidergata i Mjøndalen. Det skjedde etter melding om et sammenstøt mellom bil og sparkesykkel. Politiet meldte om hendelsen klokka 08.06. Trolig ingen alvorlig personskade, uttalte Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, på et tidlig tidspunkt. Det en mann i 20-åra som var på sparkesykkelen, mens en kvinne i 30-åra kjørte bilen. Og her framstår bilisten som uten skyld, sier Aaser til Drammens Tidende. Syklisten har således fått status som mistenkt i saken. Politiet har opprettet, og det blir heller ikke noe førerkortbeslag som følge av ulykka. Sparkesyklisten skal ha blødd fra et sår på leggen etter sammenstøtet der han traff bilens bakside. Han er blitt undersøkt på sted, sier Aaser. Og dette skriver eikeblad.no. Politiet fikk klokka 10.15 tirsdag melding om en beruset mann som sov inne på biblioteket i Mjøndalen. En patrulje fra politiet vekka mannen, som i 40-åra. Han ble bortvist fra området i 24 timer, og dette skriver eikeblad.no. Tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til E134 ved Rygkålen etter melding om brann i en varebil. Politiet meldte at brannen oppstod under kjøring, men at ingen ble skadet da føreren fikk stansa bilen og kommet seg ut før brannen tiltok. Bilen begynte å gå dårlig, så tok den fyr, sier føreren, som ikke ønsker navnet sitt i avisa, til Drammens Tidendes reporter på sted. Fører forteller at han stoppet da bilen begynte å gå dårlig. På spørsmålet om hva han tenkte da, svarer han: «Hva skal man si? Jeg stoppet og tenker, faen, der gikk turboen.» Det var først etter beskjed fra en som kjørte forbi at han så det brant, og bilen ble tatt med av bilberger, som tar den med videre til bilverkstedet. «Tror du bilen kan reddes? Jeg vet ikke. Slik det lukter i kupéen, så er det nok dyrt å få rensa det ut. Der lukter det svidd», sier føreren som kjøpte bilen i fjor. Dette skriver eikeblad.no. Syklisten har fått status som sikta. Førerkortet beslaglagt, for når det tatt han rykka tirsdag ettermiddag til Arbeidergata i Mjøndalen etter melding om et trafikkuhell. Politiet opplyser at det har vært et sammenstøt mellom bil og rullestol. Trolig ikke alvorlig personskade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skal ha skjedd ved et fotgjengerfelt, og rullestolbrukeren, en kvinne i 60-åra, fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted. Bilføreren, en kvinne i 80-åra, har fått status som sikta, og det er også beslutta førerkortbeslag. Og dette skriver eikeblad.no. Utrykningspolitiet har i morgentimene onsdag gjennomført en trafikkontroll på E134 i Mjøndalen. Her var det flere bilførere som trykka for hardt på gasspedalen. Dette resulterte i totalt 23 forenkla forelegg, informerer operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås om. Han informerer om at det i tillegg ble tatt beslag i to førerkort. En fører ble målt til 136 km i timen i 80-sona, og en fører mista førerkortet da han pådro seg nye prikker i dagens kontroll. Utrykningspolitiet oppretter saker på de involverte som mista førerkortet, og dette skriver eikeblad.no. Ved 18.30-tida tirsdag kontrollerte politiet en 15 år gammel gutt med en elsparkesykkel ved Mjøndalen skole. Politiet melder at han åpenbart kjørte i langt høyere hastighet enn tillatt for sparkesykkel. En teknisk kontroll av kjøretøyet avdekka at den går i 80 km i timen, og politiet har beslaglagt sparkesykkelen og varsla foresatte. Og dette skriver eikeblad.no. Utrykningspolitiet UP holdt torsdag formiddag trafikkontroll i Solbergelva. Det er 60-sone på den kontrollerte strekninga, men flere klarte ikke å holde seg innenfor de satte rammene. 16 sjåfører ble bøtelagt på sted. I tillegg fikk en sjåfør førerkortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 86 km i timen. Og dette skriver eikeblad.no. Fra uvettig elsparkesykling til mobbetekster på idrettsplassen. Tirsdagens trygghetsvandring i Åmot avdekka flere steder som sårt trenger et løft. Etter høsten rykker følge ut på nytt. Og deltakerlista var bredt sammensatt med representanter fra politiet, lokalpolitiker, ordføreren, FAU, Åmot idrettsforening, kommunen og skoleledelsen. Og i tillegg var både ungdomsrådet og elevrådet sterkt representert for å gi de yngste en stemme i lokalsamfunnet. Målet var klart, å finne trafikkfarlige punkter, uønska samlingssteder, høye hekker og manglende belysning for å gjøre tettstedet tryggere for alle. Følge var innom både skolene, Åmot stadion, Modumhallen, Åmot senteret og selve sentrumskjernen. Og en av dem som deltok var Pål Skretteberg, rektor ved Søndre Modum ungdomsskole, SMU. Han benytta anledninga til å løfte fram et problem, uvettig bruk av elektriske sparkesykler. Jeg og flere andre i møtet ga uttrykk for at vi er bekymra. Det er mange som ikke bruker hjelm, og sjøl om de har fylt 15 år, burde det etter min mening vært påbudt også etter at den alderen. Vi ser dessuten av og til to personer på samme sparkesykkel, sier Skretteberg. Rektoren peker på at mange av syklene blir modifisert ulovlig, slik at de går langt over tillatte 20 km i timen, og han etterlyser mer opplæring. Skal du ta lappen på moped eller bil, må du ha kjøreopplæring, mens man med en sparkesykkel er det bare å kjøre rett ut i trafikken uten noen som helst opplæring. Skretteberg understreker at skolen allerede har tatt opp temaet og på foreldremøter, der de har snakka med hjelmbruk, passasjerer og hva ansvarsforsikringa faktisk dekker. Og nå håper han på drahjelp fra ordensmakta. Det har heldigvis ikke vært alvorlige ulykker i forbindelse med, med skolen ennå, men jeg kjenner til hendelser der noen har skada seg. Vi må være føre var. Politiet ble oppfordra til å komme og ta noen stikkprøver ved skolestart eller skoleslutt, og de var positive til det, sier SMU-rektoren. Politistasjonssjef Werner Svendsen ved Modum politistasjon bekrefter at de vil følge opp oppfordringa om kontroller, men han ønsker samtidig å kaste en brannfakkel til foreldrene. Vi skal møte ønsket om kontroller, sjøl om vi gjør det stadig vekk. Vi er veldig opptatt av barn og barns sikkerhet, men jeg ønsker å flytte bekymringa over på foreldrene, sier Svendsen. Han reagerer på holdningene en del voksne har til de, unge, til de tunge kjøretøya barna får bruke. Mange sparkesykler har en stor elmotor, og barn slippes ut i trafikken helt uten opplæring. Går det gærent, så kan det gå ordentlig gærent, og vi kan ikke ha en holdning om at dette gjelder ikke mitt barn, og det må ikke være slik at man bare tenker på at man må passe seg for å ikke bli tatt av politiet. Foreldrene må heller tenke at nå skal vi kjøpe en sparkesykkel som faktisk er innenfor regelverket, understreker stasjonssjefen. Han oppfordrer samtidig folk til å bry seg og si ifra hvis de ser at det er flere på en sparkesykkel eller at noen kjører for fort. Det kreves en hel landsby for å oppdra ungdommen, ungdommer, sier Svensen. Og også på Åmot stadion tas det grep. Rune Sønju deltok på vandringa som representant fra Åmot idrettsforening, og han kunne fortelle at foreninga i samarbeid med kommunen allerede har fjernet den gamle scena som tidligere var et belastet område, og nå står innbyggerbenken for tur. Vi skal åpne dem opp på et vis, slik at det blir enklere å få mer innsyn, blant annet for politiet når de kjører forbi på veien. De ønsker at det skulle være lettere å kaste et kjapt blikk inn der. I tillegg skal vi male dem, for det er en del stygg skrift og mobbetekst der på veggene i dag, sier Sønju. Og de to ungdommene Eira Øvergård, altså elevrådet ved Enge skole, og Hevikar Hossan Ibrahim fra elevrådet ved SMU var også blant de mest aktive under vandringa. De ivra spesielt for at det må gjøres noe med busskura på skysstasjonen i sentrum. Der har det lett for å bli en ansamling av folk som gjør dårlige ting, påpeker ungdommene ifølge kommunens oppsummering. Både Sønje og Trine Bjørnstad, som ikke selv var med på vandringa, men er engasjert i saken, er opptatt av at området rundt skysstasjonen sårt trenger en oppgradering, og forskjønnelse, det er nå kommunen som har overtatt ansvaret for bussholdeplassen, og planene er allerede klare. Om ikke lenge skal vi i samarbeid med kommunen og rådet for personer med funksjonsnedsettelse starte prosjektet Tilgjengelighet for alle i sentrum. Det er området rundt skysstasjonen, et av punktene som skal tas tak i, opplyser Bjørnstad. Trygghetsvandringa på tirsdag bar preg av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Til høsten planlegges det en ny runde, og det skal Åmotgatene finkjemmes i mørket for å avdekke hvor det trengs bedre belysning. I trygghetsvandringa bar preget av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Det til høsten så planlegger også en ny runde, og da skal Åmotgatene finkjemmes i mørket. Og politistasjonssjefen Werner Svensen forklarer at mørke områder er blant de tingene folk oftest oppgir at de opplever som utrygge i hverdagen. Han mener derfor det har stor verdi i å kartlegge disse stedene i praksis. Og det var veldig fruktbart å gå sammen og se på hva vi kan gjøre av små justeringer. Og ved å se etter slike steder, så tenke ut hva man skal gjøre for å løfte områdene noen hakk, oppnår vi mye. Og jeg synes ellers at Åmot er velholdt og fint, avslutter Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Krøsterøy kommune får ny kommunedirektør 1. september. Det er klart etter torsdagens kommunestyremøte. Bygdeposten meldte 13. mai at innstillingen var klar. Jakta på Stig Rune Krokens erstatter endte med et forslag om å ansette Odd Egil Stavn som ny kommunedirektør. Kommunestyret lukka dørene da de behandla saken torsdag, og dette er vanlig praksis når personalsaker skal diskuteres. Likevel er vedtaket offentlig, og dermed er det formelle på plass. 1. september tiltrer Stavn i stillinga. Stavn var til stede i kommunestyresalen og gikk på talerstolen etter at vedtaket var fatta. Jeg må takke ansettelsesutvalget og kommunestyret for tilliten og muligheten til å bli ny kommunedirektør. Jeg har hatt en lang og spennende økt i Flå, og på 19 år har jeg valgt å søke en jobb, og det er denne. Jeg gleder meg på alle måter til å bli bedre kjent og se fram til 1. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter å ha hatt permisjon siden påske, da den ble tatt for fyllekjøring, er FRP's stortingsrepresentant Morten Wold tilbake på Stortinget. Wold trakk seg som første visepresident på Stortinget og ble innvilga permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer. Men nå er han tilbake, bekrefter han overfor NRK. Han ønsker ikke å kommentere saken noe utover det, hverken overfor NRK eller Bygdeposten. I en pressemelding skrev stortingsrepresentanten fra Buskerud at han over tid har hatt utfordringer, og at han har gjort alvorlige feil. feil. Morten Wold ble valgt inn på Stortinget for FRP i Buskerud i 2013. Siden 2017 så har han sittet i presidentskapet, både som andre, tredje og første vicepresident. Og Wold ble i påska stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste til over lovlig verdi. Og politiet har tidligere opplyst til NRK at det blir et rettsmøte i løpet av juni. Vålds forsvarer Jon Christian Elden har sagt at de ønsker saken til pådømmelse så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Søknader, som er til 16,5 millioner kroner, har blitt 40 mottagere og til sammen 5,2 millioner når Brannkassestiftelsen har foretatt sin årlige gavetildeling. Det er mye morsomt som skal skje i Modum. Sigdal og Krøsser har fremover. Vi mottok 80 svært gode søknader og har tildelt hele eller deler av beløpet. Det er søkt om til halvparten av disse, sier Andreas Viljugrein. Exakt er det snakk om 5 225 324 kroner som Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud nå har delt ut, og hele lista og tildelingen kan man også se i denne saken. En av mottagerne er Modum Friidrettsklubb, som allerede har fortalt om sine planer om lys- og lydanlegg på Furumo. Det største enkeltbeløpet er på hele 1,5 millioner kroner, og dette går til Modum Skisenter, som vi skal gjøre en stor oppgradering av nærskianlegget i Vikersund. Og skisenteret har mange spennende aktiviteter på gang, men de kommer med en egen pressekonferanse om dette snart, sier Vildugrein hemmelighetsfullt. I andre enden av skalaen er 7825 kroner til Krøsser og Hagelag for innkjøp av hydropresse og pasteuriseringskjele for eplepressing. Utstyret skal lånes ut til hele bygda for å utnytte lokal frukt. Og du kan også som sagt se da denne gaveutdelingen og hvem som har fått i denne saken Brannkassestiftelsens gaveutdeling da 2026, som du også kan se en oversikt over i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Ingen elektrikerstreik. Partene ble enige på overtid. For over 6 timer etter at fristen var gått ut, klarte EL og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Krønner Elektro med hovedkontor i Åmot var eneste bedrift i Buskerud som var plukket ut i første streikeuttak, men nå kan alle gå på jobb som normalt. Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag på våre viktigste krav, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i EL og IT-forbundet. Over 6 timer etter at fristen var gått ut, det klarte EL og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Dette har vært særdeles krevende. Det er beklagelig at vi først etter at meklingsfristen var gått ut, opplevde reelle forhandlinger. Vi forventer at NHO Elektro ved neste oppgjør ikke strekker strikken så langt. Neste gang kan det fort hende at den ryker, sier Geir O. Ove Kulseth, som leder forhandlingene for forbundet. Og resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 12,50 kroner, utvidet skala for fagarbeidertillegg, utvidet ammefri til 2 timer per dag til barna har fylt 2 år, tiltak mot kvartsstøv, lønnsinnsyn for tillitsvalgte, forskuttering av pleiepenger og utenbystillegg økt til 20%. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 21. mai.
1: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, med det så kan Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, midtuke er på lufta denne torsdagen, den 21. mai. Og i dagens sending så skal vi ta for oss en sak her fra nytelse.no. Nordmenn er våryre, og sexleketøysalget det eksploderer nå i mai. Og nordmenn er kåte som aldri før, og det skal du høre mer om i dagens sending. Det skal også bli en titt på trafikk. Vi skal gjennom vær og pollenvarsel også. Det blir arrangementsmeldinger, og selvfølgelig også musikk og reklame skal vi få med oss i løpet av sendingen. Men vi skal aller først musikalsk i denne sendingen her, så skal vi få med oss litt toner her, og det som vi skal få med oss, det fra Spina, med låta Skal vi til 80-tallet. Vi hører Call Me.

0: Klassikrapporten.
1: Vi starter i Knivedalen. På Riksvei 350 så er det veiarbeid. Starter opp i kveld klokka 21, og arbeidet pågår frem til klokka 6 i morgen tidlig, og det skal gjøre frem til 29. mai. Så skal vi til Kolbrekk, strekningen Kolbrekk-Holt. Der er det også veiarbeid. I kveld fra klokka 20 starter arbeidet, og holder på frem til morgen tidlig klokka 6. Det er mandag til torsdag, også på søndag. Arbeidet skal avsluttes 29. mai. Så skal vi videre på da Riksvei 350 mellom Midtre Langerud og Kolbrekk. Der er det asfaltarbeid fra klokka 20 i kveld og frem til morgen tidlig klokka 6. Og arbeidet der skal avsluttes i morgen. Morgen tidlig blir jo det da, for det er som sagt mandag til torsdag arbeidet pågår. Og siden arbeidet starter i kveld klokka 20 og da avsluttes i morgen tidlig. Så er det da til Hokksund ved Vestre Brugate. Der er det veiarbeid, lysregulering, ett påvirket kjørefelt når etatene kan passere. Lysregulering for høyde med mindre eller lik 4,2 meter. Det er også på Riksvei 350, og det arbeidet skal også avsluttes i morgen. Så skal vi også ta med oss en melding da som gjelder for Vestfossen mellom Birekkeskåka og Fossesholm på fylkesvei 35. Der er det veiarbeid som skal holde på frem til den 26. juni. Der er det også da manuell dirigering mens dette veiarbeidet pågår. Så skal vi til Vikersund. Vi tar med oss ved Haurusletta ved Hære på fylkesvei 280, også på Krødeveien. Der er det veiarbeid frem til 30. juni. Så er det på strekningen mellom Langsrud og Flannum. Det er på Torsbyveien på fylkesvei 2826. Der er det veiarbeid. Veien er da stengt. Omkjøring er skilta. Og det gjelder mellom klokka 16 og klokka 08 frem til den 21. juni. Så er det på Ringeriksveien fra Hatlekrøsset da, og på Riksvei 350 ved Borgenstua, så er det manuell dirigering fra i kveld klokka 19 og frem til morgen tidlig klokka 6. Arbeidet skal også avsluttes da. Så er det Vikersund, Vikersundbrua, så er det da veiarbeid, lysregulering frem til 31. mai. Så er det noe i trafikken, så kan du jo tipse på 31 01 58 10. Saks en titt på været etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Ja, meteorologene de forteller om at det nå utover denne torsdagen så er det meldt om skal i hvert fall ifølge dem bli lettkjøvær, temperaturer på rundt 19 grader, og til kvelden blir det en 17 grader i morgen, så skal det bli greit vær. Det skal bli greit nattetemperatur også, rundt 12 grader i natt, og så får vi 80 grader i morgen tidlig. Da er det meldt lettkjøvær, og så blir det litt skyet vær midt på dagen, men det er meldt oppholdsvær, og til kvelden blir det lettkjø opp igjen et par og 20 grader, kan Meteorologisk institutt melde opp. Så er det sola, den står opp i dag klokka 04.30, og den går ned klokka 22.04. Da den har blitt 11 timer, enda 40 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi innom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De forteller i dag at det er ikke noe å melde om da, rett og slett, fra dem i dag. Straks skal det handle om at nordmenn er våryre, og sexleketøysalget det eksploderer nå i mai, og nordmenn er kåte som aldri før, står det. Det er en sak her fra nytelse.no. Det er en sak vi skal gå litt mer i dybden på om noen minutter. Men før du skal få høre om akkurat det, så skal vi høre litt musikk her nå aller først, og så skal vi komme tilbake igjen til den saken. Og nå skal vi få med oss litt toner her ifra en kar som heter Bruno Mars, og fra han så skal vi få høre på låta som heter så mye som Treasure.
1: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

En sak som vi har mottatt ifra nytelse.no, det forteller at nordmenn våryre, og sexleketøysalget eksploderer nå i mai. Nordmenn kåte som aldri før, sexleketøysalget eksploderer i mai, og nå flyr sexleketøy som slikkevibratorer, sugemaskiner og massasjestaver ut av nettbutikken nytelse.no. Folk våryre, kåte og nysgjerrige akkurat nå, sier sexolog, og våren har akkurat satt fart på sexleketøysalget. Nettbutikken nytelse.no melder om en kraftig salgsøkning i mai, og sexleketøy selger bedre enn noensinne. Vi merker veldig godt at nordmenn blir mer kåte, nysgjerrige og lekende nå våren kommer, og mai har vært helt enormt for oss, og salget går langt over all forventning, sier sexolog og pressesjef Maria K. Ebbestad. Blant bestsellerne finner man sexleketøy som slikkevibratorer, sugemaskiner og massasjestaver. Og folk vil ha sexleketøy som gir raske, intense orgasmer og mer spenning. Mange ønsker også å utforske sexleketøy alene før sommeren og feriesesongen setter inn, forteller Ebbestad. Sexologen mener det ikke tilfeldig at sexleketøysalget skyter fart akkurat nå. Lysere dager, mer energi og mindre klær gjør definitivt noe med sexløsta hos folk. Mange føler seg mer kåte og mer åpne for å teste noe nytt og på denne tida av året, sier hun. Hun peker også på at sexleketøy i dag har blitt en naturlig del av sexlivet både for single og par. Tidligere handlet sexleketøy ofte om kun egen nytelse for kvinner, mens nå ser vi at veldig mange par bruker sexleketøy sammen for å få mer spenning og variasjon, og at salget av leketøy til menn har eksplodert, sier Ebbestad. Ifølge sexologen så sexleketøy ikke bare gøy, det kan også være bra for både kropp og sinn. Orgasme frigjør dopamin, oksytocin og endorfiner som gjør oss gladere, mindre stressa og mer avslappet. Mange undervurderer faktisk hvor positiv effekt sexleketøy og orgasmer kan ha på humør og velvære, sier hun. Og med sommeren rett rundt hjørnet så tror hun sexleketøysalget bare vil fortsette å øke. Nordmenn definitivt våryre i år, og det ingen tvil om at det blir en svært seksuell sommer, smiler Ebbestad. Så det var også en sak ifra da nytelse.no, som forteller også at det da nordmenn som våryre, og sexleketøysalget da eksploderer, og som de har merket et stor økning på nå denne måneden.

Det var en artist fra Voste som kaller seg for Taus setter fyr på himmelen. Det klokka nå blitt 3 minutter over 17 denne torsdag ettermiddag her i programmet God Eftermiddag Mitt Fylke som dere lytter til her på Radio Modum. Som nå skal vi på litt reklame, egen reklame, før vi da skal få med oss noen arrangementsmeldinger også.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeprate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vind der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant

Modum. Velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
2: Dame og satte I Krøsterås, skal det være gudstjeneste nå første pinsedagen. Det gudstjeneste I Heikåker Kapell klokka 11.00 skal de ha gudstjeneste. Så kan vi også nevne at det gudstjeneste også Modum menighet også. Som også har noen gudstjenester I første pinsedag. Heggen kirke klokka 11 høytidsgudstjeneste Ole Morten Veidal, Hanna Louise Øyen og Martine Dramstad Kristoffersen. Andre pinsedag så det Gullstrø kirke klokka 17 kveldsgudstjeneste Ole Morten Veidal og Mattis Moviken. Så kan jeg også nevne at det samme dag, som, eller ved siden av den 9. juni, så inviterer Grønne Gruppe til temakveld I Åmås kirke klokka 18 med tema Jord, vårt livsgrunnlag. Kveldens gjester Eirik Kålsrud, som forsker ved Grønt Fagsenter I Modum, og Maren Langsbakken, som driver økologisk jordbruk på Vikegård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag, altså 9. juni. Og så skal vi ta med oss noe som skjer til uka. Da det klart for en konsert. Det på Kongsrud Grendehus. Det onsdag 27. mai klokka 19.00. Da det ABBA-konsert. Og det Tone Martha Eriksen som står for den konserten der også I Heggen på Kongsrud Grendehus den dagen. Og kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Tone Martha elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine som vil og kan bli med på denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, enkelt reservering, blir salg av billetter ved døra, vips og kontante betaling. Og gleder seg til å se dere og håper ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Det av onsdag 27. mai klokka 19.00 tidspunktet for ABBA-konserten da på Kongsrud Grendehus. Vil du ha med noen meldinger, så kan du tipse oss på 310158 til. Send en e-post, det postkrølla på radiomodum.no.

Ja, med det skal jeg komme til vei senere i dagens ettermiddagssending. God efter midt fuke. Nå blir det straks radionyheter, lokale nyheter, og så fortsetter vi da med programmet Karusell da, som med Anders G. Andersen, som programleder. Da vil jeg nytte Nikolai. Takk for å ønske deg en fin torsdag videre, og så sier jeg på gjennom igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 21. mai. Tidligere denne uka ble en bil som knyttes til Vestfossen-miljøet stanset på Svinesund på veien til Norge. I bilen satt en 38 år gammel mann som tidligere dømt til å ha skutt mot et hus på Nordstrand I Oslo, hvor en tidligere gjengeprofil bodde. Politiet mente det ble løsnet skudd som følge av en årelang konflikt mellom to rivaliserende gjenger I Oslos underverden. Selv har svensken vært en del av det kriminelle nettverket Shottaz. Og Shottaz altså da et svensk kriminellt nettverk med utspring fra et svensk-somalisk miljø I Rinkeby nord for Stockholm. Og nettverket har altså siden 2015 vært I konflikt med det svenske kriminelle nettverket Dødspatrullen. Også det med utspring fra det svensk-somaliske miljøet I Rinkeby. Etter å ha vært med på skytinga på Nordstrand stakk den svenske statsborgeren sammen med skytteren til Vestfossen hvor de begge ble pågripet og straffet. For den svenske statsborgeren ble I tingretten I juli 2024 satt til fengsel I 11 måneder og han ble deretter utvist fra Norge frem til høsten 2030. Da mannen natt tirsdag ble pågripet på Svinesund, var det etter det Drammens Tidende kjenner til, sammen med 2 andre personer, og en av disse personene bileieren. Drammens Tidende har forsøkt å oppnå kontakt med bileieren uten å lykkes, og vedkommende har en familiær relasjon til en 42 år gammel mann I Vestfossen-miljøet. Og Drammens Tidende har vært I kontakt med en 36 år gammel eikværing som tidvis disponerer bilen og som nylig ble tiltalt for en lang rekke forhold. Og vi fra det såkalte Vestfossen-miljøet synes det trist at vi hele tiden blir koblet opp mot saker vi ikke aner noe om. Denne saken vet vi heller ikke noe om, sier han. Og Drammens Tidende har onsdag kveld vært I kontakt med svenskens forsvarer Tor Magnus Fagemo. Han sier klienten ikke erkjenner straffskyld for brudd brudd på innreiseforbudet, og han mener han ikke har fått forkynt noe innreiseforbud, og har i så fall kanskje vært uaktsom. Og har han sagt noe om hvorfor han skulle til Norge? Han skulle ikke til Norge, det var en feilnavigering av den som kjørte bilen, og hvordan stilte han seg til å bli fengslet? Han samtykket til kontorforretning og var klar over at han kom til å bli fengslet. Forsvareren ønsker ikke å kommentere hvorvidt klienten har tilknytning til det svenske kriminelle nettverket Shotas. Og brudd på innreiseforbudet straffes med inntil 2 års fengsel, og i kjennelsen fra tingretten framkommer det at mannen har oppgitt å bo og jobbe i et annet land i Europa og har kun enkelte slektinger og kamerater i Norge i dag. I kjennelsen framkommer det at han har en lengre straffehistorikk i Sverige og at han tidligere har fått utvisningsvedtak i Danmark, og når politiet nå ønsket å fengsle ham var det fordi han har vist evne til og vilje til å bevege seg mellom ulike land og har tilknytning til flere andre land hvor han kan unndra seg den norske straffesaken. Og den var retten enig og satte fengslingstida til 4 uker. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. 36-åringen som er tiltalt for storstilt bedrageri mot Nordea, oppbevaring av 4000 narkotiske tabletter samt 48 000 smuglesigaretter, for å nevne noe, er tiltalt for ytterligere forhold. Flere av lovbrudda skal ha blitt begått de siste månedene. Mannen er nå tiltalt for å ha brukt en jernstang og knust 3 vinduer og påført skader på inngangsdøra på huset til en person i Drammen 23. januar i år. Et barn skulle på dette tidspunktet ha sovet på et av rommene som fikk vinduet knust, og på få minutter senere skal han ha knust ruta til en person i samme gate, mener politiet. Om lag halvannen uke senere skal han ha vært tilbake ved det andre huset. Da skulle han ha kastet 2 steiner gjennom vinduet, mener politiet. Dette ble 36-åringen i februar varetektsfengslet i 4 uker for. Etter å ha tilbrakt ukene ved brev- og besøksforbud ble han løslatt til Drammens Tidende onsdag, sier mannen at han nekter straffeskyld og stiller seg helt uforstående til tiltalepunktene om ruteknust. I tillegg til ruteknusinga må 36-åringen svare for å ha forsøkt å hindre flere politibetjenter i å utføre jobben sin. Og søndag 23. november 2025 klokka 00.22 utenfor Old Irish Pub på Bragernes skal han ha dyttet til en politibetjent og gjort kraftig motstand under den påfølgende pågripelsen. Tirsdag 27. januar 2026, cirka klokka 15.20, på Oslo Lufthavn Gardermoen skal han ha uttalt «Ikke rør meg, du går rett ned». Da politibetjentene skulle ta kontroll på ham ved å legge han i bakken, gjorde han fysisk motstand ved at han dyttet politibetjentene og spente seg og nekta å legge vekk i telefonen som han filmet polititjenestemannen men han med, heter det i tiltalen. Kort tid senere skal han på sosiale medier ha lagt ut videoen fra pågripelsen, da skal han ha kommet med flere nedsettende utsagn, så sent som søndag 5. april 2026 klokka 01.55 i Storgata i Kongsberg skal han ha jaget en lokal mann og deltatt i basketak med både politi og den aktuelle mann. Det er til tross for at han fikk pålegg om å holde seg unna, framkommer det i tiltalen. Basketaket utviklet seg etter hvert til å være mellom den lokale Kongsberg-mannen og en annen person. Den 36 år gamle Vestfossen-mannen skal ha forsøkt å forhindre politibetjenten i å skille de 2 kamphanene, og hvilke ble filmet og senere publisert på sosiale medier. Til Drammens Tidende sier Vestfossen-mannen at ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til tiltalepunktene, men jeg gleder meg til å få sakene opp for retten, slik at bevisene kommer fram og blir framstilt på rett måte. Saken kommer opp i retten 9. juni, og det er etter planen satt av 7 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammens-sidene på nett dt.no. Forsvarte betjent tiltalt for politivold mot Kevin Simensen, og skal han forsvare Vestfossen-mannen etter ny pågripelse. For 30. oktober 2022 så ble Kevin Simensen pågripet av politiet på Kongsberg. Betjenten som pågrep ham ble senere tiltalt for politivold etter at Simensen hadde anmeldt ham til spesialenheten for politisaker. Etter at politibetjentens første forsvarer mottok svært grove trusler, trakk hun seg fra oppdraget. Inn som forsvarer kom Jon Christian Elden, Det endte med at politibetjenten ble frikjent I tingretten, men dømt I lagmannsretten. Høyesterett kom senere fram til at Eldens klient skulle frifinnes for politivold mot Gavin Simensen. Når Simensen nå tiltalt etter en ny pågripelse 2 måneder etter høyesterettavgjørelsen, skal han forsvares av nettopp Jon Christian Elden. I en e-post til Drammens Tidende skriver Jon Christian Elden at det Sør-Øst politidistrikt som har bedt tingretten oppnevne ham som forsvar I saken, og da etter anmodning fra den tiltalte, altså Simensen selv. Det et helt kurant forsvareroppdrag, og også klarert med min klient I Kongsberg-saken, som ikke har noen innvendinger til dette. Og Drammens Tidende har onsdag vært I kontakt med Kevin Simensen, som ikke ønsker å knytte noen kommentar til hvorfor han var valgt Elden som forsvarer. En viktig prinsipp I Norge at den siktede har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg, og at denne skal oppnevnes. Men I advokatforeningens retningslinjer for forsvarere heter det seg at man ikke må påta seg forsvareroppdrag og hvis det kan oppstå interessemotstrid. Og saken har ingen sammenheng så langt jeg kjent med, skriver Elden. Advokaten svarer ikke på konkrete spørsmål om han tenker forsvareroppdraget brudd på noen av advokatforeningens retningslinjer for forsvarere eller regler for god advokatskikk. Han skriver imidlertid følgende, alle har krav på et forsvar I Norge, og jeg ansatt av Justisdepartementet og Høyesterett for å være fast forsvarer og tar de oppdraget domstolene ber meg om å ta så langt det lar seg gjøre I kalenderen. Og det alltid hyggelig når motparten fra rettssaker ønsker min bistand I fremtidige andre saker, og det skjer heldigvis ofte tilfører han. Og dette skriver da dt.no. Prislappen over 10 millioner kroner, og det på tide å komme seg videre. Bygget et næringsbygg med en bolig I andre etasje I Vestfossen sentrum. Tidligere holdt møbelbutikken Solid hjem der, men den har gått konkurs I flere omganger, senest I 2023. Bygget har også fått mye oppmerksomhet fordi flere av det såkalte Vestfossen-miljøet har bodd der, eller hatt tilknytning til eiendommen. Og miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse. I Kongsberg en betjent ble tiltalt for politivold, men frikjent I høyesterett. Og I perioden etter har politiet gjennomført flere store vepnede aksjoner mot miljøet. Flere beboere og butikkdriver I Vestfossen sentrum har uttrykt bekymring for miljøet. Fredag kveld ble bygget altså lagt ut for salg med prislapp på 10,5 millioner. Drammens Tidende kjenner til at det et tvangssalg. Det var Eikernytt som først omtalte saken, omtalte salget. Og Janne Bøhn Løken megler for bygget ønsker ikke å kommentere salget men I annonsen framkommer det at de som eventuelt kjøper bygget ikke kan ta det I bruk med det første Årsaken at eiendommen I april I fjor ble delt opp I 2 enheter, 2 næring og 2 for bolig, til tross for at oppdelingen I henhold til rammetillatelsen for bruksendring. Manglet det likevel tillatelse til å starte arbeidet og en ferdig attest. Og bygget derfor ikke godkjent for bruk før en ferdig attest godkjent ifølge annonsen. Ifølge den tidligere eieren det en privatperson som har et lån hos som har bedt om at bygget skal bli tvangssolgt. Dette handler ikke om ubetalt avdrag. Jeg har latt dette gå selv fordi jeg har tenkt at det på tide å komme seg videre, sier han og legger til den. Det har ikke vært for meg å være her lenger på grunn av trakasseringen fra politiet over tid. Det på tide å gi slipp og komme seg videre. Politistasjonssjef Øyvind Aas avviser at politiet trakasserer miljøet. Jeg mener at vi ikke trakasserer dem. Vi etterforsker de forholdene vi pliktige til, sier Aas. Han oppfordrer miljøet til å anmelde politiet til spesialenheten for politisaker hvis de mener politiet gjør ting de ikke skal. Og dette skriver eikeblad.no. En mann I 20-årene på sparkesykkel kolliderte med en bil tirsdag morgen. Nødetatene rykket tirsdag ut til Arbeidergata I Mjøndalen. Det skjedde etter melding om et sammenstøt mellom bil og sparkesykkel. Politiet meldte om hendelsen klokka 08.06. Trolig ingen alvorlig personskade, uttalte Roger Åser, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt på et tidlig tidspunkt. Det en mann I 20-årene som var på sparkesykkelen, mens en kvinne I 30-årene kjørte bilen. Og her framstår bilisten som uten skyld, sier Åser til Drammens Tidende. Sparkesykkel syklisten har således fått status som misstenkt I saken. Politiet har opprettet, og det blir heller ikke noe førekortbeslag. Som følge av ulykka sparksyklisten skal ha blødd fra et sår på leggen etter sammenstøtet, der han traff bilens bakside. Han blitt undersøkt på sted, sier Åser. Og dette skriver eikeblad.no. Politiet fikk klokka 10.15 tirsdag melding om en beruset mann som sov inne på biblioteket I Mjøndalen. En patrulje fra politiet vekket mannen som I 40-årene. Han ble bortvist fra området I 24 timer, og dette skriver eikeblad.no. Tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut E134 ved Rygkålen etter melding om brann I en varebil. Politiet meldte at brannen oppstod under kjøring, men at ingen ble skadet da føreren fikk stansa bilen og komme seg ut før brannen tiltok. Bilen begynte å gå dårlig, så tok den fyr, sier føreren, som ikke ønsker navnet sitt I avisa til Drammens Tidendes reporter på sted. Fører forteller at han stoppet da bilen begynte å gå dårlig. På spørsmålet om hva han tenkte da, svarer han, hva skal man si? Jeg stoppet og tenker, faen, det gikk turboen. Det var først etter beskjed fra en som kjørte forbi at han så det brant, og bilen ble tatt med av bilberger som tar den med videre til bilverste. Tror du bilen kan reddes? Jeg vet ikke. Slik det lukter I kupéen, så det nok dyrt å få forensa det ut. Der lukter det svidd, sier føreren som kjøpte bilen I fjor. Dette skriver eikeblad.no. Bilisten har fått status som sikta. Førekortet beslaglagt for nødetatene rykket tirsdag ettermiddag til Arbeidergata I Mjøndalen etter melding om et trafikkuhell. Politiet opplyser at det har vært et sammenstøt mellom bil og rullestol. Trolig ikke alvorlig personskade, sier Roger Åser, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt. Dette skal ha skjedd ved et fotgjengefelt, og rullestolbrukeren, en kvinne I 60-årene, fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted. Bilføreren, en kvinne I 80-årene, har fått status som sikta, og det også besluttet førekortbeslag, og dette skriver eikeblad.no. Utrykningspolitiet har I morgentimene onsdag gjennomført en trafikkontroll på E134 I Mjøndalen. Her var det flere bilfører som trykket for hardt på gasspedalen. Dette resulterte I totalt 23 forenklet forelegg, informerer operasjonsleder I politiet Ståle Fuglås om. Han informerer om at det I tillegg ble tatt beslag I to førekort. En fører ble målt til 136 km I timen I 80-sona, og en fører mistet førekortet da han pådro seg nye prikker I dagens kontroll. Utrykningspolitiet opprettet saker på de involverte som mistet førekortet, og dette skriver eikeblad.no. Ved 18.30-tida tirsdag kontrollerte politiet en 15 år gammel gutt med en elsparkesykkel ved Mjøndalen skole. Politiet melder at han åpenbart kjørte I langt høyere hastighet enn tillatt for sparkesykkel. En teknisk kontroll av kjøretøyet avdekket at den går I 80 km I timen, og politiet har beslaglagt sparkesykkelen og varslet foresatte. Og dette skriver eikeblad.no. Utrykningspolitiet UPE holdt torsdag formiddag trafikkontroll I Solbergelva. Det 60-sone på den kontrollerte strekningen, men flere klarte ikke å holde seg innenfor de satte rammene. 16 sjåfører ble bøtelagt på sted. I tillegg fikk en sjåfør førekortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 86 km I timen. Og dette skriver eikeblad.no. Fra uvettig elsparkesykling til mobbetekster på idrettsplassen, tirsdagens trygghetsvandring I Åmot avdekket flere steder som sårt trenger et løft til høsten rykker følge ute på nytt. Og deltakerlista var bredt sammensatt med representanter fra politiet, lokalpolitiker, ordføreren, FAU, Åmot idrettsforening, kommunen og skoleledelsen. Og I tillegg var både ungdomsrådet og elevrådet sterkt representert for å gi de yngste en stemme I lokalsamfunnet. Målet var klart å finne trafikkfarlige punkter, uønska samlingssteder, høye hekker og manglende belysning for å gjøre tettstedet tryggere for alle. Følge var innom både skolene, Åmot stadion, Modumhallen, Åmot senteret og selve sentrumskjern. Og en av dem som deltok var Pål Skretteberg, rektor ved Søndre Modum Ungdomsskole, SMU. Han benyttet anledningen til å løfte fram et problem, uvettig bruk av elektriske sparkesykler. Jeg og flere andre I møte ga uttrykk for at vi bekymret. Det mange som ikke bruker hjelm, og selv om de har har fyllt 15 år, burde det etter min mening vært påbudt etter, også etter at den alderen. Vi ser dessuten av og til to personer på samme sparksykkel, sier Skretteberg. Rektoren peker på at mange av syklene blir modifisert ulovlig, slik at de går langt over til at 20 km I timen, og han etterlyser mer opplæring. Skal du ta lappen på moped eller bil, må du ha kjøreopplæring, mens man med en sparkesykkel er det bare å kjøre rett ut I trafikken uten noen som helst opplæring. Skretteberg understreker at skolen allerede har tatt opp tema og på foreldremøter der de har snakket med hjelmbrukpassasjerer og hva ansvarsforsikringen faktisk dekker. Og nå håper han på drahjelp fra ordensmakta. Det har heldigvis ikke vært alvorlige ulykker I forbindelse med, med skolen enda, men jeg kjenner til hendelser der noen har skadet seg. Vi må være føre var. Politiet ble oppfordret til å komme og ta noen stikkprøver ved skolestart eller skoleslutt, og de var positive til det, sier SMU-rektoren. Politistasjonssjef Werner Svensen ved Modum politistasjon bekrefter at de vil følge opp oppfordringen om kontroller, men han ønsker samtidig å kaste en brandfakkel til foreldrene. Vi skal møte ønske om kontroller, selv om vi gjør det stadig vekk. Vi veldig opptatt av barn og barns sikkerhet, men jeg ønsker å flytte bekymringen over på foreldrene, sier Svensen. Han reagerer på holdningene en del voksne har til de, unge, til de tunge kjøretøyene barna får bruke. Mange sparkesykler har en stor elmotor, og barn slippes ut I trafikken helt uten opplæring. Går det gærent, så kan det gå ordentlig gærent, og vi kan ikke ha en holdning om at dette gjelder ikke mitt barn, og det må ikke være slik at man bare tenker på at man må passe seg for å ikke bli tatt av politiet. Foreldrene må heller tenke at nå skal vi kjøpe en sparkesykkel som faktisk innenfor regelverket, understreker stasjonssjefen. Han oppfordrer samtidig folk til å bry seg og si ifra hvis de ser at det flere på en sparkesykkel eller at noen kjører for fort. Det kreves en hel landsby for å oppdra ungdommen, ungdommer, sier Svensen. Og også på Åmot stadion tas det grep. Rune Sønju deltok på vandringa som representant fra Åmot idrettsforening, og han kunne fortelle at foreninga I samarbeid med kommunen allerede har fjernet den gamle scena som tidligere var et belastet område, og nå står innbyggerbenken for tur. Vi skal åpne dem opp på et vis slik at det blir enklere å få mer innsyn, blant annet for politiet når de kjører forbi på veien. De ønsker at det skulle være lettere å kaste et kjapt blikk inn der. I tillegg skal vi male dem, for det en del stygg skrift og mobbetekster på veggene I dag, sier Sønju. Og de to ungdommene Eira Øvergård, altså elevrådet ved Enge skole, og Hevikar Hossan Ibrahim fra elevrådet ved SMU var også blant de mest aktive under vandringa. De ivra spesielt for at det må gjøres noe med busskura på skystasjonen I sentrum. Der har det lett for å bli en ansamling av folk som gjør dårlige ting, påpeker ungdommene ifølge kommunens oppsummering. Både Sønje og Trine Bjørnstad, som ikke selv var med på vandringa, men engasjert I saken, opptatt av at området rundt skystasjonen sårt trenger en oppgradering, og forskjønnelse, det nå kommunen som har overtatt ansvaret for bussholdeplassen, og planene allerede klare. Om ikke lenge skal vi samarbeide med kommunen og rådet for personer med funksjonsnedsettelse starte prosjektet tilgjengelighet for alle i sentrum. Det området rundt skystasjonen, et av punktene som skal tas tak I, opplyser Bjørnstad. Trygghetsvandringen på tirsdag bar preg av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Til høsten planlegges det en ny runde, og det skal Åmotgatene finkjemmes I mørket for å avdekke hvor det trengs bedre belysning. I trygghetsvandringa bar preget av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Det til høsten så planlegger også en ny runde, og da skal Åmotgatene finkjemmes I mørket. Og politistasjonssjefen Werner Svensen forklarer at mørke området blant de tingene folk oftest oppgir at de opplever som utrygge I hverdagen. Han mener derfor det har stor verdi I å kartlegge disse stedene I praksis. Og det var veldig fruktbart å gå sammen og se på hva vi kan gjøre av små justeringer. Og ved å se etter slike steder så tenke ut hva man skal gjøre for å løfte områdene noen hakke opp når vi mye. Og jeg synes ellers at Åmot velholdt og fint, avslutter Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Krødsherad kommune får ny kommunedirektør 1. september. Det klart etter torsdagens kommunestyremøte. Bygdeposten meldte 13. mai at innstillingen var klar. Jakta på Stig Rune Krokens erstatter endte med et forslag om å ansette Odd Egil Stavn som ny kommunedirektør. Kommunestyret lukka dørene da de behandla saken torsdag, og dette er vanlig praksis når personalsaker skal diskuteres. Likevel er vedtaket offentlig, og dermed er det formelle på plass. 1. september tiltrer Stavn i stillingen. Stavn var til sted i kommunestyresalen og gikk på talerstolen etter at vedtaket var fattet. Jeg må takke ansettelsesutvalget og kommunestyret for tilliten og muligheten til å bli ny kommunedirektør. Jeg har hatt en lang og spennende økt i Flå, og på 19 år har jeg valgt å søke en jobb, og det er denne. Jeg gleder meg på alle måter til å bli bedre kjent og se fram til 1. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter å ha hatt permisjon siden påske, da den ble tatt for fyllekjøring, er FrPs stortingsrepresentant Morten Wold tilbake på Stortinget. Wold trakk seg som første visepresident på Stortinget og ble innvilga permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer. Men nå er han tilbake, bekrefter han overfor NRK. Han ønsker ikke å kommentere saken noe utover det, hverken overfor NRK eller Bygdeposten. I en pressemelding skrev stortingsrepresentanten fra Buskerud at han over tid har hatt utfordringer, og at han har gjort alvorlige feil. Morten Wold ble valgt inn på Stortinget for FrP i Buskerud i 2013. Siden 2017 så har han sittet i presidentskapet, både som andre, tredje og første visepresident. Og Wold ble i påska stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste til over lovlig verdi. Og politiet har tidligere opplyst til NRK at det blir et rettsmøte i løpet av juni. Wolds forsvarer Jon Christian Elden har sagt at de ønsker saken til pådømmelse så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Søknader, som er til 16,5 millioner kroner, har blitt 40 mottagere og til sammen 5,2 millioner når Brannkassestiftelsen har foretatt sin årlige gavetildeling. Det er mye morsomt som skal skje i Modum, Sigdal og Krødsherad framover. Vi mottok 80 svært gode søknader og har tildelt hele eller deler av beløpet. Det er søkt om til halvparten av disse, sier Andreas Viljugrein. Eksakt er det snakk om 5.225.324 kroner som Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud nå har delt ut, og hele lista og tildelinga kan man også se i denne saken. En av mottakerne er Modum Friidrettsklubb, som allerede har fortalt om sine planer om lys- og lydanlegg på Furumo. Det største enkeltbeløpet er på hele 1,5 millioner kroner, og dette går til Modum Skisenter, som vi skal gjøre en stor oppgradering av nærskianlegget i Vikersund. Og skisenteret har mange spennende aktiviteter på gang, men de kommer med en egen pressekonferanse om dette snart, sier Viljugrein hemmelighetsfullt. I andre enden av skalaen er 7825 kroner til Krødsherad Hagelag for innkjøp av hydropresse og pasteuriseringskjele for eplepressing. Utstyret skal lånes ut til hele bygda for å utnytte lokal frukt. Og du kan også, som sagt, se da denne gaveutdelingen og hvem som har fått i denne saken, Brannkassestiftelsens gaveutdeling da 2026, som du også kan se en oversikt over i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Ingen elektrikerstreik. Partene ble enige på overtid. For over seks timer etter at fristen var gått ut, klarte L- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Krønner Elektro, med hovedkontor i Åmot, var eneste bedrift i Buskerud som var plukket ut i første streikeuttak, men nå kan alle gå på jobb som normalt. Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag på våre viktigste krav, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i L- og IT-forbundet. Over seks timer etter at fristen var gått ut, det klarte L- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Dette har vært særdeles krevende. Det er beklagelig at vi først etter at meklingsfristen var gått ut, opplevde reelle forhandlinger. Vi forventer at NHO Elektro ved neste oppgjør ikke strekker strikken så langt. Neste gang kan det fort hende at den ryker, sier Geir Ove Kulseth som ledet forhandlingene for forbundet. Og resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 12,50 kroner, utvidet skala for fagarbeidertillegg, utvidet ammefri til 2 timer per dag til barna har fylt 2 år, tiltak mot kvartsstøv, lønnsinnsyn for tillitsvalgte, forskuttering av pleiepenger og utenbystillegg økt til 20%. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 21. mai.
4: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Dette vil jeg tro kanskje var en kjent låt, intygget hun. Men det var ikke med han som vanligvis pleier å framføre den, nemlig Elvis. Han ga denne ut I 1969. Det vi hørte her, det var han som har skrivet låta, Mac Davis. Og han kom ikke ut med den før I 1974, så Elvis fikk lov å ha den I fred og ro I flere år. Velkommen skal du være til en runde med musikk av mye forskjellig slag og art. Ja, ikke sånn helt ut I alle kanter og vegger, men litt av hvert blir det. Jeg skal fortsette med en sang som kommer fra Sverige på både den ene og den andre måten. Jeg skal til en artist som heter Birgitta Wolgar, og titlen på sangen Om og om og om og om og om og om igjen.

Birgitta Wallgaard og Salut, et populært dansband fra Sverige. De hadde stor suksess med å gjøre om ABBA-låtene, holdt jeg på å si, de gjorde ikke om i hele tatt, men teksten fra engelsk til svensk. Nå var ikke det noe de fant på bakryggen på ABBA-folket, for blant annet på den som vi hørte her, så det Sikkan Andersson som har skrevet den svenske teksten, og de jobbet tett med ABBA. Denne låta, den kom i 1975. Og jeg skal fortsette på 70-tallet, men et hakk opp til 1976. Dr. Hook, A Couple More Years.

Da A Couple More Years ble utgitt i 1976 på albumet A Little Bit More, så het Dr. Hook litt mer enn bare det. Da kalte de seg Dr. Hook and the Medicine Show. Neste mann som skal nå ut og framføre sin sang, det Steve Earle, og sangen Guitar Town.

Guitar Town, det fra debutalbumet til Steve Earle. Det heter også Guitar Town, kom i 1986. Jeg lurer litt på hva Sting mener egentlig med titlen på den låta som jeg skal spille nå. Vi får høre etter. Det kan jo hende vi får svar i løpet av sangen. Titlen i hvert fall History Will Teach Us Nothing.

Jeg tror budskapet til Sting her at vi fortsetter å gjøre dumme ting, selv om vi fra historien vet at det var dumt. Titlen på låta, History Will Teach Us Nothing. Her kommer en fin gjeng.

etter at denne gjengen her samlet seg, altså George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison og Jeff Lynne, etter at de hadde samlet seg, så ble de jo kalt for en supergruppe. Og da vil jeg påstå, da var det navnet brukt opp. Mer supergruppe enn dette, det skal det jammen med vanskelig la seg gjøre å få til. End of the Line het sangen. Den ble utgitt på debutalbumet til Traveling Wilburys. Det het Traveling Wilburys Volume 1 og ble utgitt i oktober 1988. Litt spesielt, det hørte du kanskje, den er litt unik ved at Harrison, Lynne og Petty, de bytter på med å synge versa, mens Roy Orbison, han tar seg av refrenget.

Ordentlig gamle låter skal det bli nå. To fra 1958 og en fra 1957. Og den første som skal sette i gang, det You and Eddie. Da blir det instrumental, og det blir ikke helt ukjente Rebel Roser.

Devil Roser, den kom Duane Adams I 1958. Året før, 1957, da kom en av de mest kjente One Hit Wonders noensinne, I hvert fall fra 50-tallet, The Crescendos of Julia.

vet ikke om det noen stor ære å stå bak en av de mest berømte One Hit Wonders. Det vil jo si at de fikk den låta, og så var det ikke noe mer. Vi hørte i hvert fall The Crescendos og Julie. Her kommer The Diamonds, og med The Stroll, den huser vi.

Terje Tysland, han tok med seg Voldtyg Mathilde han på albumet Gutta på byen, som han ga ut I 1987. Nå skal jeg til en plate som gitt ut mye, mye senere, nemlig nå I 2026. Og jeg skal til Take That. Forrige gang de ga ut musikk, det var I 2023 med albumet This Life. Nå kommer det mer. Her kommer hovedsinglen fra det nye albumet You're a Superstar.

Luke, kom, sang er tilbake i salen. Det det sangen dreier seg om, å komme tilbake etter å ha vært borte litt. Og før det så var det Take That med You're a Superstar. En norsk artist har jeg satt inn her nå, Malin Kjøsvold, All You Ever Wanted.

Maren Kjøsvold hadde jeg aldri hørt om før hun sto på Blind Audition I The Voice I 2025 og sang Bang Bang. Da så reiste de opp I stolen. Det var bare fantastisk, og dama fortsatte å synge veldig bra. Her hørte vi All You Ever Wanted kom nå I 2026, da hennes debutalbum også kom. Bo Kaspers har holdt på I noen år. Her kommer en helt ny låt. Tonårsland.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 21. mai. Tidligere denne uka ble en bil som knyttes til Vestfossen-miljøet stanset på Svinesund på veien til Norge. I bilen satt en 38 år gammel mann som tidligere dømt til å ha skutt mot et hus på Nordstrand i Oslo, hvor en tidligere gjengeprofil bodde. Politiet mente det ble løsnet skudd som følge av en årelang konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Oslos underverden. Selv har svensken vært en del av det kriminelle nettverket Shottaz. Og Shottaz er altså da et svensk kriminellt nettverk med utspring fra et svensk-somalisk miljø i Rinkeby nord for Stockholm. Og nettverket har også siden 2015 vært i konflikt med det svenske kriminelle nettverket Dødspatrullen. Også det med utspring fra det svensk-somaliske miljøet i Rinkeby. Etter å ha vært med på skytinga på Nordstrand, stakk den svenske statsborgeren sammen med skytteren til Vestfossen, hvor de begge blei pågripet og straffet. Den svenske statsborgeren blei i tingretten i juli 2024, satt til fengsel i 11 måneder, og han blei deretter utvist fra Norge frem til høsten 2030. Da mannen natt tirsdag blei pågripet på Svinesund, var det etter det Drammens Tidende kjenner til, sammen med to andre personer, og en av disse personene er bileieren. Drammens Tidende har forsøkt å oppnå kontakt med bileieren uten å lykkes, og vedkommende har en familiær relasjon til en 42 år gammel mann i Vestfossen-miljøet. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med en 36 år gammel eikværing som tidligvis disponerer bilen og som nylig ble tiltalt for en lang rekke forhold. Og vi fra det såkalte Vestfossen-miljøet synes det er trist at vi hele tiden blir koblet opp mot saker vi ikke aner noe om. Denne saken vet vi heller ikke noe om, sier han. Og Drammens Tidende har onsdag kveld vært i kontakt med svenskens forsvarer Tor Magnus Fagemo. Han sier klienten ikke erkjenner straffskyld for brudd på innreiseforbudet, og han mener han ikke har fått forkynt noe innreiseforbud, og har i så fall kanskje vært uaktsom. Og har han sagt noe om hvorfor han skulle til Norge? Han skulle ikke til Norge, det var en feilnavigering av den som kjørte bilen, og hvordan stilte han seg til å bli fengslet? Han samtykket til kontorforretning og var klar over at han kom til å bli fengslet. Forsvareren ønsker ikke å kommentere hvorvidt klienten har tilknytning til det svenske kriminelle nettverket Shottaz. Og brudd på innreiseforbudet straffes med inntil 2 års fengsel, og i kjennelsen fra tingretten framkommer det at mannen har oppgitt å bo og jobbe i et annet land i Europa og har kun enkelte slektinger og kamerater i Norge i dag. I kjennelsen framkommer det at han har en lengre straffehistorikk i Sverige og at han tidligere har fått utvisningsvedtak i Danmark, og når politiet nå ønsket å fengsle ham var det fordi han har vist evne til og vilje til å bevege seg mellom ulike land og har tilknytning til flere andre land hvor han kan unndra seg den norske straffesaken. Og den var retten enig og satte fengslingstida til 4 uker. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. 36-åringen som er tiltalt for storstilt bedrageri mot Nordea, oppbevaring av 4000 narkotiske tabletter samt 48 000 smuglesigaretter, for å nevne noe, er tiltalt for ytterligere forhold. Flere av lovbrudda skal ha blitt begått de siste månedene. Mannen er nå tiltalt for å ha brukt en jernstang og knust 3 vinduer og påført skader på inngangsdøra på huset til en person i Drammen 23. januar i år. Et barn skulle på dette tidspunktet ha sovet på et av rommene som fikk vinduet knust, og på få minutter senere skal han ha knust ruta til en person i samme gate, mener politiet. Om lag halvannen uke senere skal han ha vært tilbake ved det andre huset. Da skulle han ha kastet 2 steiner gjennom vinduet, mener politiet. Dette ble 36-åringen i februar varetektsfengslet i 4 uker for. Etter å ha tilbrakt ukene ved brev- og besøksforbud ble han løslatt til Drammens Tidende onsdag, sier mannen at han nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til tiltalepunktene om ruteknust. knusinga. I tillegg til ruteknusinga må 36-åringen svare for å ha forsøkt å hindre flere politibetjenter i å utføre jobben sin. Og søndag 23. november 2025 klokka 00.22 utenfor Old Irish Pub på Bragernes skal han ha dyttet til en politibetjent og gjort kraftig motstand under den påfølgende pågripelsen. Tirsdag 27. januar 2026, cirka klokka 15.20, på Oslo Lufthavn Gardermoen skal han ha uttalt «Ikke rør meg, du går rett ned». Da politibetjentene skulle ta kontroll på ham ved å legge han i bakken, gjorde han fysisk motstand ved at han dyttet politibetjentene og spente seg og nekta å legge vekk telefonen som han filmet polititjenestemannen mennene med. Heter det i tiltalen. Kort tid senere skal han på sosiale medier ha lagt ut videoen fra pågripelsen, da skal han ha kommet med flere nedsettende utsagn, så sent som søndag 5. april 2026 klokka 01.55 i Storgata i Kongsberg skal han ha jaget en lokal mann og deltatt i basketak med både politi og den aktuelle mann. Det til tross for at han fikk pålegg om å holde seg unna, framkommer det i tiltalen. Basketaket utviklet seg etter hvert til å være mellom den lokale Kongsberg-mannen og en annen person. Den 36 år gamle Vestfossen-mannen skal ha forsøkt å forhindre politibetjenten i å skille de to kampanjene, og hvilke ble filmet og senere publisert på sosiale medier. Til Drammens Tidende sier Vestfossen-mannen at ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til tiltalepunktene, men jeg gleder meg til å få sakene opp for retten, slik at bevisene kommer fram og blir framstilt på rett måte. Saken kommer opp i retten 9. juni, og det er etter planen satt av 7 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammensidene på nett dt.no. Forsvarte betjent tiltar for politivold mot Kevin Simensen, og skal han forsvare Vestfossen-mannen etter ny pågripelse. For 30. oktober 2022 så ble Kevin Simensen pågrepet av politiet på Kongsberg. Betjenten som pågrep ham ble senere tiltatt for politivold etter at Simensen hadde anmeldt ham til spesialenheten for politisaker. Etter at politibetjentens første forsvarer mottok svært grove trusler, trakk hun seg fra oppdraget. Inn som forsvarer kom Jon Christian Elden. Det endte med at politibetjenten ble frikjent i tingretten, men dømt i lagmannsretten. Høyesterett kom senere frem til at Eldens klient skulle frifinnes for politivold mot Kevin Simensen. Når Simensen nå er tiltatt etter en ny pågripelse 2 måneder etter høyesterettavgjørelsen, skal han forsvares av nettopp Jon Christian Elden. I en e-post til Drammens Tidende skriver Jon Christian Elden at det er Sør-Øst politidistrikt som har bedt tingretten oppnevne ham som forsvar i saken, og da etter anmodning fra den tiltalte, altså Simensen selv. Det er et helt kurant forsvareroppdrag, og er også klarert med min klient i Kongsberg-saken, som ikke har noen innvendinger til dette. Og Drammens Tidende har onsdag vært i kontakt med Kevin Simensen, som ikke ønsker å knytte noen kommentar til hvorfor han var valgt Elden som forsvarer. En viktig prinsipp i Norge er at den siktede har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg, og at denne skal oppnevnes. Men i advokatforeningens retningslinjer for forsvarere heter det seg at man ikke må påta seg forsvareroppdrag, og hvis det kan oppstå interesse mot strid. Og saken har ingen sammenheng så langt jeg er kjent med, skriver Elden. Advokaten svarer ikke på konkrete spørsmål om han tenker forsvareroppdraget er brudd på noen av advokatforeningens retningslinjer, forsvarere eller regler for god advokatskikk. Han skriver i midlertid følgende: «Alle har krav på et forsvar i Norge, og jeg er ansatt av Justisdepartementet og Høyesterett for å være fast forsvarer og tar de oppdraget domstolene ber meg om å ta så langt det lar seg gjøre i kalenderen.» Og det er alltid hyggelig når motpartet fra rettssaker ønsker min bistand i fremtidige andre saker, og det skjer heldigvis ofte, tilføyer han. Og dette skriver da dt.no. Prislappen er over 10 millioner kroner, og det er på tide å komme seg videre. Bygget er et næringsbygg med en bolig i andre etasje i Vestfossen sentrum. Tidligere holdt møbelbutikken Solid hjem der, men den har gått konkurs i flere omganger, senest i 2023. Bygget har også fått mye oppmerksomhet fordi flere av det såkalte Vestfossen-miljøet har bodd der, eller hatt tilknytning til eiendommen. Og miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse. pågripelse i Kongsberg. En betjent ble tiltalt for politivold, men frikjent i Høyesterett. Og i perioden etter har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner mot miljøet. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen sentrum har uttrykt bekymring for miljøet. Fredag kveld ble bygget altså lagt ut for salg med prislapp på 10,5 millioner. Drammens Tidende erkjenner til at det et tvangssalg. Det var Eikernytt som først omtalte saken, omtalte salget. Og Janne Bøhn Løken, megler for bygget, ønsker ikke å kommentere salget, men i annonsen framkommer det at de som eventuelt kjøper bygget, ikke kan ta det i bruk med det første. Årsaken er at eiendommen i april i fjor ble delt opp i to enheter, to næring og to for bolig, til tross for at oppdelingen er i henhold til rammetillatelsen for bruksendring. Manglet det likevel tillatelse til å starte arbeidet og en ferdig attest. Og bygget er derfor ikke godkjent for bruk før en ferdig attest er godkjent ifølge annonsen. Ifølge den tidligere eieren er det en privatperson som har et lån hos som har bedt om at bygget skal bli tvangssolgt. Dette handler ikke om ubetalte avdrag. Jeg har latt dette gå selv fordi jeg har tenkt at det er på tide å komme seg videre, sier han og legger til den. Det har ikke vært for meg å være her lenger på grunn av trakasseringen fra politiet over tid. Det er på tide å gi slipp og komme seg videre. Politistasjonssjef Øyvind Aas avviser at politiet trakasserer miljøet. Jeg mener at vi ikke trakasserer dem. Vi etterforsker de forholdene vi er pliktige til, sier Aas. Han oppfordrer miljøet til å anmelde politiet til spesialenheten for politisaker hvis de mener politiet gjør ting de ikke skal. Og dette skriver eikeblad.no. En mann i 20-åra på sparkesykkel kolliderte med en bil tirsdag morgen. Nødetatene rykket tirsdag ut til Arbeidergata i Mjøndalen. Det skjedde etter melding om et sammenstøt mellom bil og sparkesykkel. Politiet meldte om hendelsen klokka 08.06. Trolig ingen alvorlig personskade, uttalte Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, på et tidlig tidspunkt. Det er en mann i 20-åra som var på sparkesykkelen, mens en kvinne i 30-åra kjørte bilen. Og her framstår bilisten som uten skyld, sier Aaser til Drammens Tidende. Syklisten har således fått status som mistenkt i saken. Politiet har opprettet, og det blir heller ikke noe førerkortbeslag som følge av ulykka. Sparkesyklisten skal ha blødd fra et sår på leggen etter sammenstøtet, der han traff bilens bakside. Han er blitt undersøkt på sted, sier Aaser. Dette skriver eikeblad.no. Politiet fikk klokka 10.15 tirsdag melding om en beruset mann som sov inne på biblioteket i Mjøndalen. En patrulje fra politiet vekket mannen, som er i 40-åra. Han ble bortvist fra området i 24 timer, og dette skriver eikeblad.no. Tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til E134 ved Rygkålen etter melding om brann i en varebil. Politiet meldte at brannen oppstod under kjøring, men at ingen ble skadet da føreren fikk stansa bilen og komme seg ut før brannen tiltok. Bilen begynte å gå dårlig, så tok den fyr, sier føreren, som ikke ønsker navnet sitt i avisa, til Drammens Tidendes reporter på sted. Fører forteller at han stoppet da bilen begynte å gå dårlig. På spørsmålet om hva han tenkte da, svarer han: «Hva skal man si? Jeg stoppet og tenker, faen, der gikk turboen. Det var først etter beskjed fra en som kjørte forbi at han så det brant, og bilen ble tatt med av bilberger, som tar den med videre til bilverste. Tror du bilen kan reddes? Jeg vet ikke. Slik det lukter i kupéen, så er det nok dyrt å få rensa det ut. Der lukter det svidd, sier føreren som kjøpte bilen i fjor.» Dette skriver eikeblad.no. Bilisten har fått status som sikta. Førerkortet er beslaglagt, for nødetatene rykket tirsdag ettermiddag til Arbeidergata i Mjøndalen etter melding om et trafikkuhell. Politiet opplyser at det har vært et sammenstøt mellom bil og rullestol. Trolig ikke alvorlig personskade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skal ha skjedd ved et fotgjengefelt, og rullestolbrukeren, en kvinne i 60-åra, fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted. Bilføreren, en kvinne i 80-åra, har fått status som sikta, og det er også besluttet førerkortbeslag, og dette skriver eikeblad.no. Utrykningspolitiet har i morgentimene onsdag gjennomført en trafikkontroll på E134 i Mjøndalen. Her var det flere bilførere som trykket for hardt på gasspedalen. Dette resulterte i totalt 23 forenklet forelegg, informerer operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås om. Han informerer om at det i tillegg ble tatt beslag i to førerkort. En fører ble målt til 136 km timen i 80-sona, og en fører mistet førerkortet da han pådro seg nye prikker i dagens kontroll. Utrykningspolitiet oppretter saker på de involverte som mistet førekortet, og dette skriver eikeblad.no. Ved 18.30-tida tirsdag kontrollerte politiet en 15 år gammel gutt med en elsparkesykkel ved Mjøndalen skole. Politiet melder at han åpenbart kjørte i langt høyere hastighet enn tillatt for sparkesykkel. En teknisk kontroll av kjøretøyet avdekket at den går i 80 km i timen, og politiet har beslaglagt sparkesykkelen og varslet foresatte. Og dette skriver eikeblad.no. Utrykningspolitiet UPE holdt torsdag formiddag trafikkontroll i Solbergelva. Det 60-soner på den kontrollerte strekningen, men flere klarte ikke å holde seg innenfor de satte rammene. 16 sjåfører ble bøtelagt på sted. I tillegg fikk en sjåfør førerkortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 86 km i timen. Og dette skriver eikeblad.no. Fra uvettig elsparkesykling til mobbetekster på idrettsplassen. Tirsdagens trygghetsvandring i Åmot avdekket flere steder som sårt trenger et løft. Etter høsten rykker følge ute på nytt. Og deltakerlista var bredt sammensatt med representanter fra politiet, lokalpolitiker, ordføreren, FAU, Åmot idrettsforening, kommunen og skoleledelsen. Og i tillegg var både ungdomsrådet og elevrådet sterkt representert for å gi de yngste en stemme i lokalsamfunnet. Målet var klart å finne trafikkfarlige punkter, uønska samlingssteder, høye hekker og manglende belysning for å gjøre tettstedet tryggere for alle. Følge var innom både skolene, Åmot stadion, Modumhallen, Åmot senteret og selve sentrumskjernen. Og en av dem som deltok var Pål Skretteberg, rektor ved Søndre Modum Ungdomsskole, SMU. Han benyttet anledningen til å løfte fram et problem, uvettig bruk av elektriske sparkesykler. Jeg og flere andre i møtet ga uttrykk for at vi bekymret. Det mange som ikke bruker hjelm, og selv om de har fylt 15 år, burde det etter min mening vært påbudt også etter at den alderen. Vi ser dessuten av og til to personer på samme sparkesykkel, sier Skretteberg. Rektoren peker på at mange av syklene blir modifisert ulovlig, slik at de går langt over til at 20 km i timen, og han etterlyser mer opplæring. Skal du ta lappen på moped eller bil, må du ha kjøreopplæring, mens man med en sparkesykkel er det bare å kjøre rett ut i trafikken uten noen som helst opplæring. Skretteberg understreker at skolen allerede har tatt opp tema og på foreldremøter der de har snakket med hjelmbruk passasjerer og hva ansvarsforsikringen faktisk dekker. Og nå håper han på drahjelp fra ordensmakta. Det har heldigvis ikke vært alvorlige ulykker i forbindelse med skolen ennå, men jeg kjenner til hendelser der noen har skadet seg. Vi må være føre var. Politiet ble oppfordret til å komme og ta noen stikkprøver ved skolestart eller skoleslutt, og de var positive til det, sier SMU-rektoren. Politistasjonssjef Werner Svensen ved Modum politistasjon bekrefter at de vil følge opp oppfordringen om kontroller, men han ønsker samtidig å kaste en brandfakkel til foreldrene. Vi skal møte ønske om kontroller, selv om vi gjør det stadig vekk. Vi er veldig opptatt av barn og barns sikkerhet, men jeg ønsker å flytte bekymringen over på foreldrene, sier Svensen. Han reagerer på holdningene en del voksne har til de tunge kjøretøyene barna får bruke. Mange sparkesykler har en stor elmotor, og barn slippes ut i trafikken helt uten opplæring. Går det gærent, så kan det gå ordentlig gærent, og vi kan ikke ha en holdning om at dette gjelder ikke mitt barn, og det må ikke være slik at man bare tenker på at man må passe seg for å ikke bli tatt av politiet. Foreldrene må heller tenke at nå skal vi kjøpe en sparkesykkel som faktisk er innenfor regelverket, understreker stasjonssjefen. Han oppfordrer samtidig folk til å bry seg og si ifra hvis de ser at det er flere på en sparkesykkel eller at noen kjører for fort. Det kreves en hel landsby for å oppdra ungdommen, sier Svensen. Og også på Åmot stadion tas det grep. Rune Sønju deltok på vandringen som representant fra Åmot idrettsforening, og han kunne fortelle at foreningen i samarbeid med kommunen allerede har fjernet den gamle scenen som tidligere var et belastet område, og nå står innbyggerbenken for tur. Vi skal åpne dem opp på et vis, slik at det blir enklere å få mer innsyn, blant annet for politiet når de kjører forbi på veien. De ønsket at det skulle være lettere å kaste et kjapt blikk inn der. I tillegg skal vi male dem, for det er en del stygg skrift og mobbetekst der på veggene i dag, sier Sønju. Og de to ungdommene Eira Øvergård, altså elevrådet ved Enge skole, og Hevikar Hossan Ibrahim fra elevrådet ved SMU var også blant de mest aktive under vandringa. De ivra spesielt for at det må gjøres noe med busskura på skysstasjonen i sentrum. Der har det lett for å bli en ansamling av folk som gjør dårlige ting, påpeker ungdommene ifølge kommunens oppsummering. Både Sønje og Trine Bjørnstad, som ikke selv var med på vandringa, men er engasjert i saken, er opptatt av at området rundt skysstasjonen sårt trenger en oppgradering, og forskjønnelse, det er nå kommunen som har overtatt ansvaret for bussholdeplassen, og planene er allerede klare. Om ikke lenge skal vi i samarbeid med kommunen og rådet for personer med funksjonsnedsettelse starte prosjektet Tilgjengelighet for alle i sentrum. Det er området rundt skysstasjonen, et av punktene som skal tas tak i, opplyser Bjørnstad. Trygghetsvandringa på tirsdag bar preg av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Til høsten planlegges det en ny runde, og det skal Åmotgatene finkjemmes i mørket for å avdekke hvor det trengs bedre belysning. I trygghetsvandringa bar preget av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Det til høsten så planlegger også en ny runde, og da skal Åmotgatene finkjemmes i mørket. Og politistasjonssjefen Verne Svensen forklarer at mørke områder er blant de tingene folk oftest oppgir at de opplever som utrygge i hverdagen. Han mener derfor det har stor verdi i å kartlegge disse stedene i praksis. Og det var veldig fruktbart å gå sammen og se på hva vi kan gjøre av små justeringer. Og ved å se etter slike steder, så tenker jeg ut hva man skal gjøre for å løfte områdene noen hakke, oppnår vi mye. Og jeg synes ellers at Åmot er velholdt og fint, avslutter Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Krødsherad kommune får ny kommunedirektør 1. september. Det er klart etter torsdagens kommunestyremøte. Bygdeposten meldte 13. mai at innstillingen var klar. Jakta på Stig Rune Krokens erstatter endte med et forslag om å ansette Odd Egil Stavn som ny kommunedirektør. Kommunestyret lukka dørene da de behandla saken torsdag, og dette er vanlig praksis når personalsaker skal diskuteres. Likevel er vedtaket offentlig, og dermed er det formelle på plass. 1. september tiltrer Stavn i stillinga. Stavn var til stede i kommunestyresalen og gikk på talerstolen etter at vedtaket var fattet. Jeg må takke ansettelsesutvalget og kommunestyret for tilliten og muligheten til å bli ny kommunedirektør. Jeg har hatt en lang og spennende økt i Flå, og på 19 år har jeg valgt å søke en jobb, og det er denne. Jeg gleder meg på alle måter til å bli bedre kjent og se fram til 1. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter å ha hatt permisjon siden påske, da den ble tatt for fyllekjøring, er FRP's stortingsrepresentant Morten Wold tilbake på Stortinget. Wold trakk seg som første vicepresident på Stortinget og ble innvilget permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer. Men nå er han tilbake, bekrefter han overfor NRK. Han ønsker ikke å kommentere saken noe utover det, hverken overfor NRK eller Bygdeposten. Og i en pressemelding skrev stortingsrepresentanten fra Buskerud at han over tid har hatt utfordringer, og at han har gjort alvorlige feil. Morten Wold ble valgt inn på Stortinget for FRP i Buskerud i 2013. Siden 2017 så har han sittet i presidentskapet, både som andre, tredje og første vicepresident. Og Wold ble i påska stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste til over lovlig verdi. Og politiet har tidligere opplyst til NRK at det blir et rettsmøte i løpet av juni. Vås forsvarer Jon Christian Elden har sagt at de ønsker saken til pådømmelse så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Søknader, som er til 16,5 millioner kroner, har blitt 40 mottagere og til sammen 5,2 millioner når Brannkassestiftelsen har foretatt sin årlige gavetildeling. Det er mye morsomt som skal skje i Modum. Sigdal og Krødsherad fremover, vi mottok 80 svært gode søknader og har tildelt hele eller deler av beløpet. Det er søkt om til halvparten av disse, sier Andreas Viljugrein. Eksakt er det snakk om 5.225.324 kroner som Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud nå nå har delt ut, og hele lista og tildelingen kan man også se i denne saken. En av mottagerne Modum Friidrettsklubb, som allerede har fortalt om sine planer om lys- og lydanlegg på Furumo. Det største enkeltbeløpet på hele 1,5 millioner kroner, og dette går til Modum Skisenter, som vi skal gjøre en stor oppgradering av nærskianlegget i Vikersund. Og skisenteret har mange spennende aktiviteter på gang, men de kommer med en egen pressekonferanse om dette snart, sier Vildugreiene hemmelighetsfullt. I andre enden av skalaen 7825 kroner til Krøssera Hagelag for innkjøp av hydropresse og pasteuriseringskjele for eplepressing. Utstyret skal lånes ut til hele bygda for å utnytte lokale frukt. Og du kan også som sagt se da denne gaveutdelingen og hvem som har fått i denne saken, Brannkassestiftelsens gaveutdeling da 2026, som du også kan se en oversikt over i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Ingen elektrikerstreik. Partene ble enige på overtid. For over seks timer etter at fristen var gått ut, klarte L- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Krøner Elektro med hovedkontor i Åmot var eneste bedrift i Buskerud som var plukket ut i første streikeuttak, men nå kan alle gå på jobb som normalt. Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag på våre viktigste krav, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i L- og IT-forbundet. Over seks timer etter at fristen var gått ut, det klarte L- og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Dette har vært særdeles krevende. Det beklagelig at vi først etter at meklingsfristen var gått ut, opplevde reelle forhandlinger. Vi forventer at NHO Elektro ved neste oppgjør ikke strekker strikken så langt. Neste gang kan det fort hende at den ryker, sier Geir Ove Kulseth, som ledet forhandlingene for forbundet. Og resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 12,50 kroner, utvidet skala for fagarbeidertillegg, utvidet ammefri til to timer per dag til barna har fylt to år, tiltak mot kvartsstøv, lønnsinnsyn for tillitsvalgte, forskuttering av pleiepenger og utenbystillegg økt til 20%. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 21. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

ta en titt på programmet for videre denne torsdagen, den 21. mai. Nå det sånn at det straks blir dagens hovedsending, lokalaktuell, som vi skal sette gang med. Etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det da klart for ønsketimen, som i dag med Anne-Rene Orekåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Danseguiden, det med Vida Fressel og Arne Jacobsen, som da tjener fra lørdag. Etter nyheter klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Anne-Rene Orekåsa Stenseth. Etter nyheter klokka 16 det God Eftan Midtfylke, så fortsetter vi med programmet Karusell med Anders G. Andersen. Så det tjener av dagens lokale aktuelle sending som fortsetter etter det. Og så når den ferdig, så blir det da programmet Track med Ronny Nymoen. Der har også topp 3 VG-lista, som da et gjennom da fra forrige uke. Når dere har passert 21, da det klart for programmet som skøyteprogrammet da, 200 vekk menn, det med Jan Kristian Nordahl, så blir det litt musikk, og så blir det lokale nyheter, og så det klart for ønsketimen med Anne-Lene i et gjennom. Og så blir det musikk inn i natta da, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, og med det så kan Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending da. Denne torsdagen, det har blitt den 21. mai, og i dagens lokal aktuell sending så skal vi blant annet innom Bjørndalen Mila. Den er oppe på Simostranda. Det er jo Simostranda IL som arrangerer det, og det er på lørdagen på pinseaften, og det skal du føre mer om i dagens sending. Og jeg skal ta en prat med en av de som er med i arrangørgruppa. Jeg skal snakke med hovedmannen selv, for å si det sånn, nemlig Ole Einar Bjørndalen. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om forberedelsene. Nå er jo siste forberedelsen nå før det store skal skje, og litt om konkurransen og litt om et eget foredrag som skal være da i etterkant av denne Bjørndalen Mila. Det skal du også få høre om i dagens sending. For utenom det så skal vi innom at tolletaten, de har gjort noen beslag, og de kom med en advarsel. Det er gambling med liv, og det kan være livsfarlig. Det er et innhold i som tolletaten har fått da etter nye beslag av falsk sprit, og mer om det skal du høre om i dagens sending. For utom det så skal vi innom at flåttsesongen, nå er jo høysesongen for det også, og det er rekordtall for akkurat sykdommen. Det er rekordmange nordmenn nå som får infeksjonssykdom etter flåttbitt, og det skal du også få høre om i denne sendingen. Vi skal også innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarselet, det blir også repetisjon av musikkvis, og vi skal ha med oss noen arrangementsmeldinger også. Musikk og reklame selvfølgelig skal det også bli. Men vi starter i hvert fall musikalsk som vi skal, og som vi pleier å gjøre. Det blir fra Bruce Springsteen med I'm on Fire.

0: Det var Bruce Springsteen det, med I'm on fire. Vi skal straks ta en titt på både ord for dagen og dagen i dag etter litt reklam.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Veren Olsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Så tar en titt på første ord for dagen, og I dag så det fra Håvamål. Kjenner du en vens sorg, så se på den som de eier. Altså, kjenner du en vens sorg, så se på den som de eier. Det ord for dagen, og hentet da ifra Håvamål. Så skal vi se litt også på denne 21. mai også, og det noen spesielle merke da for denne 21. mai. Og det kan fortelle at det I dag markeres FNs offisielle verdensdag for kulturelt mangfold, dialog og utvikling, da den ble etablert da av UNESCO for å fremme forståelse for kulturelt mangfold og bærekraftig utvikling. Og så historiske hendelser også som har skjedd på den dagen. Det var den internasjonale fotballforbundet FIFA som ble grunnlagt I Paris på den datoen I 1904. Men ellers så skal vi også ta med oss at som sagt I tillegg til at det 21. mai så det uke 21. I dag det Helene, Ellen og Eli som har navnedag. De tre navna former av det greske ordet Helenos som betyr den strålende. Litt historikk I år 1813, den danske Christian Fredrik kom til Norge som statholder og øverstkommanderende. Et år senere ble han valgt til konge, men trakk seg den tiende I tiende for svenske Karl den andre. I 1844 den franske maleren Henri Rousseau ble født. I 1902 den amerikanske arkitekten Marcel Breuil ble født og har blant annet tegnet UNESCO-bygget I Paris. I 1904 den amerikanske jazzpianisten og sangeren Fats Waller ble født og blant annet skriver og kjent for sangen Ain't Misbehaving. I 1921 den russiske kjernefysikeren Andrei Sakharov ble født og var menneskerettighetsforkjempe som ble forvist til Gorki fra perioden 1980 til 1986 og fikk Nobels fredspris I 1975. I 1925 teolog Jakob Jervel ble født, har blant annet kjent for den historiske Jesus. I 1927 Charles Lindberg kom til Paris etter å ha flydd den første solotur over Atlanterhavet. I 1932 Amelia Earhart kom til Londonderry I Irland etter å ha flydd alene over Atlanterhavet som første kvinne. I 1932 I Oslo så ble det norske radiumhospitalet åpnet. I 1932 fiolinisten Sven Nyhus, han ble født. Han jo blant annet kjent for CD-en Bergrosa, og også ansvarlig for folkemusikk I NRK fra 1978 til 1988. Han gikk bort I 2023. I 1939 forfatteren Karin Lorentzen ble født. Hun har skrevet tre bøker om Silje og Sorba. I 1947 den danske billedhoggeren Bjørn Nørgaard ble født. I 1955 høyrepolitiker Ansgar Gabrielsen ble født. Han var nærings- og handelsminister fra 2001 til 2004. Helse- og omsorgsminister fra 2004 til 2005. I 1963 den norsk-svenske danseren Nuri Ribera ble født. I 1985 svømmeren Alexander Dale Oen ble født. Han tok VM-guld på 100 meter bryst I 2011 og har også fått 8 kongepokaler og han døde da I 2012. I 2003 Verdens helseorganisasjon WHO ledet av Gro Harlem Brundtland oppnådde tilslutning fra verdens 192 nasjoner om forbud mot tobaksreklame. I 2003 I Algeri så omkom omkring 1700 mennesker og 7000 ble skadet I et jordskjelv. I 2006 Montenegro vedtok I en folkeavstemning å bli egen stat. I 2020 USA var verst rammet av koronaviruset med 1,5 millioner smittet og 92 000 døde hittil. Andre land med mange smittet, Russland, Brasil og Storbritannia. Og så tar vi med 21. mai I 2024. Domstolene fikk fastslått sin uavhengighet av grunnlovsendring ved grunnlovsendring og ikke tidligere spesifisert. Og så det som jeg nevnte I stad, det FNs merkedag, det verdens dag for kulturell utvikling da, som UNESCO. Så det litt om det som har skjedd på denne 21. mai. Nå skal jeg straks ta en prat med Ole Einar Bjørndalen, for nå på lørdagen så det Bjørndalen Mila. Det jo Simostranda IL som står for det arrangementet, og jeg skal snakke med Ole Einar Bjørndalen da, som med I arrangørgruppa. Så det skal du få høre mer om etter musikk fra Ariana Grande med Twilight Zone.

0: Førstkommende lørdag 23. mai på pinseaften så arrangeres Bjørndalen Mila, som har blitt kalt Norges raskeste gateløp. Det går av stabelen, og det som står som arranger, det er den lokale klubben Simostranda IL. Og det er blant annet Magnus Bergan som er med i arrangørgruppa, men det er også denne karen som jeg nå har med meg på telefon. Det er hovedmannen selv, får vi si, Ole Einar Bjørndalen, som også er med i arrangørgruppa. Og ja, nå legges de siste forberedelsene nå før det store løpet på lørdagen.
1: Ja, nå er det full rulle. Det er mange som er i sving, så det er mange frivillige, og alle gjør det som Finnsland er god på. De er god på frivillighet og være til stede når det blir arrangering av sånne typer renn. Altså, dette er jo første gateløp de arrangerer. De har jo arrangert masse skiskytterrenn og langrenn og motbakkeløp og sånne ting, men det er første gang vi skal arrangere et gateløp, så det er litt nytt for oss.
0: Det blir jo spennende det å få dra i gang noe helt nytt, altså kanskje blir en tradisjon ut av det også, og få det til videre også.
1: Ja, det er det som er målet. Nå er det første gangen, og så har vi gjort det vi kan med å invitere veldig gode løpere, og så har vi invitert en del ikke så gode løpere, men veldig flotte mennesker som har lyst til å løpe en 10 km på Simstranda, som er både influensere og artige mennesker, og så har de meldt seg på veldig mange gode løpere og trimmere og amatører, så det er jo egentlig et veldig fint spekter da, og alle starter jo sammen, altså vi vil jo oppleve og se veldig mange forskjellige løpestiller fra verdensklasse til helt vanlige hobby-motionister.
0: Men fortell litt om initiativet til det hele da, hvordan det startet, hvorfor dere nå drar i gang Bjørndalen Mila?
1: Det er jo sånn at vi har hatt motbakkeløp på Simstranda nå på høsten i veldig mange år, sikkert 10-15, kanskje 20 år. Og det har vært noe som har vært identisk med det vi holdt på med i gamle dager. Vi trente opp i Åsen der, og det er den løypa vi har forholdt oss til, som vi har alle de som har vært ute og representert i Norge og utlandet, de har kjørt masse økter der. Det var derfor vi begynte med motbakkeløpet. Men så har det stagnert litt den kulturen for å løpe i terreng, og spesielt i motbakke. Det har ikke skjedd så mye videre der i forhold til påmeldte, så vi er som, ja, 150-200 stykker som løp der, og det har vært veldig hyggelig og veldig fint. Men så er trenden i Norge nå er gateløp fra 5 km, 10 km, halvmaraton, maraton, til disse ultraløpene. Det er liksom det folk er glad i om dagen nå. Og da tenkte jeg at nå må vi følge med litt grann av tida, så vi var en lite gruppe som startet å fable, og jeg foreslo at vi hvorfor ikke lage Norges raskeste tider, og da satt i gang tankevirksomheter rundt det, og hvor kan få lage den, og Magnus Bergan som du var innom, han har bidratt døgnet rundt i snart et år, med oppmålinger og registreringer, og Kristen Åby har jo også vært en mentor her, Christian Ulriksen fra er en kjent løpeprofil som har hjulpet oss veldig mye, og så er det, ja, nå er det jo på slutten, og så er det jo altså Simostrandas dugnadsgjeng da, som alltid sitter opp.
0: Det er bra, og det er klart mye forberedelser som skal til nå, som du sier, begynte nesten for et år tilbake, og som du sier, så det er jo mye som skal klaffe til et sånt løp også. Dere har jo vært ute med og har søkt om frivillig også, og det er i boks også, at folk er villige til å stille opp på et sånt, og på dugnaden.
1: Ja, vi måtte jo stenge veien en del timer, for det går jo på hovedveien oppover mot Sigdal, og snur opp Solomsmoen, og da er det veldig mange innkjøringer, så vi har jo varslet god tid i forkant, og vi håper at det ikke forstyrrer så mye av det livet folk har der oppover. Det har vært mottatt veldig ålreit, men det er jo, jeg tror det er 40 innkjøringer, altså det er over 60 løypevakter som passer på at det ikke skal skje noe UL da. Så det er mange, mange som må stille til rådighet av frivillige, og så er det jo mye bespisning, parkeringer som må være på plass, startområdet skal bygges opp både her og der, og målområdet. Vi har jo startområdet et sted, og mål 500 meter litt lenger mot Sigdal, eller oppover mot Haugensletta, for å få en mer optimal løypeprofil. profil, da. Så det litt spesielt.
0: Mm, ja. Så bra, og mange jo som også har meldt sin interesse også. Du nevnte jo motbakkeløpet som har dalt litt interesse med rundt 150, som du sa, deltagere, men her jeg skjønt det blir over 500 som har meldt seg på, så det må jo si veldig bra til å være debuten da, til Bjørndalen Mila.
1: Ja, jeg mente 500 liksom, jeg har jo vært på en kanskje litt pessimistisk antall som vil komme det første året. Sånn som Hytteplan Mila hadde 450 startet det første året de arrangerte, og nå det opp 3000. Så jeg foreslår at det får 500, da en kanonstart. Mm. Og nå det 850 påmeldte, tror jeg, cirka 850. Og Magnus, han har vært optimist, han den optimistiske gjengen hos oss, og han mente at det kommer 1000, det trodde den første året. Men vi får se, jeg tror faktisk det han som vinner det veddemålet. Magnus har nok litt mer erfaring enn det jeg har når det gjelder løpskonkurranser.
0: Ja. Men fortell litt om litt sånn organiseringen på dette her, og når starter det, og hvordan blir hele traséen sånn?
1: Vi starter at folk kan komme fra cirka klokka 10 og hente startnummer opp på Eikevang, klubbhuset der oppe. Det det som blir hovedplassen for å møte opp, og der det parkering nede i skiskytteranlegget og et jorde ved Eikevang klubbhus. Og så det henting av startnummer der oppe. Der kan man få seg noe å spise hvis man vil ha litt mat før og etter. Og så det jo bare å rusle ned til hovedveien, og der kan man gjøre oppvarmingen. Den blir jo stengt i forkant, så da blir det fysisk mulig å løpe alle mulige alt og frem på den veien der til oppvarmingen. Og starten går mellom Nygård bilforretning og innkjøringen til klubbhuset sørover. På det høyeste punktet der starter løpet, så går det helt opp til Solomsmoen, og da det cirka 5,4 kilometer en vei opp. Det litt kortere vei tilbake igjen, og så tar du målgang litt før Fikostrande Eikvang, da. Altså der du kjører opp til Eikvang på veien tilbake igjen. Så da det tydelig mål, og man må holde høyre side da, oppover, og hver sving har vi, som en betydelig sving, som man kan eventuelt man litt frekk og har lyst til å kutte, så ikke det mulig, for der det løypevakter og kjegler som har satt opp, så det, man skal holde høyre side da, så at det skal bli nøyaktig 10 kilometer. For det jo sånn at dette en World Ranking løype som registrert, og da det gjeldende tider som gjelder internasjonalt, så man skal ikke tulle med den slags.
0: Nei. Så, men det bra, hva på en måte vinneren for da? Den som vinner det hele gateløpet?
1: Det tradisjonelt så det jo pengepremier på de tre beste tidene for uavhengige klasser. Så det pengepremier for damer og herrer. Så det sånn at vi opptatt av at det skal være så klart i 2026, så skal det være helt likt for herrer og damer. Så de får 5000 på første, 10000 på andre og 5000 på tredje. Og det jo ikke alle arrangement som har det, men det var viktig for oss på stykket.
0: Så bra. Og for de som ikke har meldt seg på enda, det fortsatt mulighet eller å melde seg på til gateløpet?
1: Det 150 billetter, eller startnummer fortsatt ledig. Ja. Så det raser jo på slutten, så det det som man ofte sett i gateløp og den slags løp som arrangeret i Norge, at de siste to dagene, torsdag og fredag, da kommer det på en del nummer da, så det fortsatt mulighet til å finne et nummer.
0: Hvor man går inn da for å melde seg på?
1: Da går man inn på EQ Timing, og der finner man, eller hvis man går inn på bjørndalmila.no, så får man en link derifra inn til EQ Timing. Det EQ Timing som har tilgangene og dem som har påmeldingen.
0: Ja, stemmer. Og det skjønt at Bjørndalen Mila vil også bli vist på TV, bare direkte sport.
1: Stemmer, direkte sport vil sende dette her og streame det da. De som har det abonnementet kan gjøre det, og det jo veldig mange. Og det som starter, altså løpet starter på app, men den starter med en sånn type bilde. Det vil si at du lager en forsending på en solgningstid, så 12.30 så begynner underholdningen for Bjørndalen Mila på lørdag. Da håper jeg at flest mulig som har interesse av litt kultur og sportslige begivenheter og løp faktisk I verdensklasse, for det blir på herresiden, så det bare Diamond League som har hatt et bedre løpsfelt ever I Norge på en 10 kilometer, for vi har faktisk kapasitet. Men på en maks dag så har vi 10 personer som kan løpe under 28 minutter. Og det, om det blir 2, 3, 4 mann, men kapasitet på de løperne vi har hentet igjen, det ekstremt høyt. Mm. Og vi har som mål å sette norsk gaterekord, det vil si at vi må slå 27.44. Så det vil jo bli følt med en motorsykkel som filmer med 2 kameraer. Vi har en drone som filmer. Vi har også satt opp et egen sykkel for å følge kampen om hvem som vinner dameklassen. Så Therese Johaug, Heidi Weng og de som slåss om den kvinneklassen, det vil også være en det blir også direkte sendt da. Men den kommer litt senere ut så at det ikke blir kaos med løpinga, så fra 3-4 kilometer så kommer dameklassen inn og da ser vi hvordan det ligger an og da vil vi også følge dem I morgen.
0: Det blir spennende å følge med på det da, at det på lørdagen det også som da blir vist på TV-en så kan man følge med. Men så har jeg skjønt at det også skal være noe etter selve gaterøpet også, et foredrag som dere skal arrangere?
1: Ja, når først alle har kommet I mål, altså, vi tar oss godt hånd om alle deltakerne. Det jo ikke bare Berlin-løperne. Vi har jo folk som forventer å løpe kanskje opp mot en halvannen time, kanskje 2 timer. Så vi har jo folk som følger dem helt I mål, og når de har kommet I mål så det premietelling. Og I mellomtiden, de som har kommet tidligere vår, de kan få en gratis lunsj, og alle får en gratis lunsj der oppe, og noe å vite I, av alle som har startnummer. Og det blir servert oppe på Eikvang der, så det håper jeg at folk utnytter, så slipper å lage seg lunsj når han kommer seg hjem. Og så skal jeg ha et foredrag med Fidia, så der vel begynt å bli rimelig fullt, men jeg tror det et par billetter ledig til det foredraget. Det min mental mentor gjennom fra 96 til 2018 brukte en mental trener. Vi to skal holde et foredrag om mental trening, ikke bare fysisk trening, men også hvordan vi har jobbet med det I januar.
0: Da det muligheter for å bli med på det også da, men som sagt da må man være kjapp for å få med seg det foredraget, så det blir jo en fin avslutning det etter arrangementet da, så... Da får vi håpe at det blir, ja, det ligger jo an til å bli en skikkelig folkefest på pinseaften også, så at man tar seg tid til det.
1: Ja, og så det litt viktig at vi holder et foredrag, vi arrangerer, og altså det inntekter, det ingen her som, det bare, altså det ingen som tjener penger på det her, at Finnsland gjør så overskuddet, går til Finnsland, så det ingen som henter ut noe for det her, det gjelder både foredrag og... dette løpet da. Så vi håper at vi kan klare å bidra til at vi kan få til gode trenere som kan få trent disse superungdommene som kan bli gode utøvere I fremtiden og det trenger klubbene så for det ikke så, det jo skralt I klubbkasser rundt omkring.
0: Det vet jeg nå I mange som har utfordringer sånn nå I disse dyre tider, så da det jo viktig og da blir det også gitt litt tilbake til den lokale klubben, og det vil jeg tro kommer godt med I hvert fall for da Simostrand og IL også som får litt ekstra I kassa da, som du sier, overskuddet går til. Ja, nei, men så bra. Da Bjørndalen Mila også. Debuten til det arrangementet, så får jeg håpe at det kan bli en tradisjon, og at det nå ser I hvert fall bra ut med første som det nå skal gå av stabelen også på pinseaften det, og startskuddet går klokka 10.
1: Det stemmer, og så håper jeg at det verdt å se det live også, for det en skrubbe det å se ja, nesten 1000 løpere løper opp hvor lang Simo og ja. De kommer jo også tilbake, så man har mulighet til å se dem 2 ganger. Mm. Og så det jo dem som glad I bevegelse og høy hastighet av alle typer slag av mennesker. Jeg skal jo løpe selv, og det jeg gleder meg aller mest til, det å møte de kenianske og de beste norske løperne på veien. Altså, dem på vei tilbake, da, for de løper mye fortere enn det I vanlige folk gjør. Mm. Så det synet, det gleder jeg meg til å se hvordan de verdens beste løperne kan bevege seg så fort på veien.
0: Ja. Kan du si noe til slutt om forhåndsfavoritter? Hvem som ligger an som noen som pekt seg ut der?
1: Ja, det jo han, jeg tror det en etioper, men han har også fått spansk statsborgerskap, i hvert fall. Så han, Kvidera heter han, han kommer sammen med resten av gjengen sin, Adidas-teamet. Han skal i hvert fall løpe så fort han kan, så hvis jeg har god temperatur, ikke for mye vind, så tror jeg han veldig nært, altså godt under rekorden, håper jeg, og langt ned mot 27-tallet. Og så det mange, en gruppe bak der som blir en mellomgruppe. Vi tar på en 4-5 mann, og det tror jeg også blir den andre gruppa med en I andre. Og så tror jeg det blir en 4-5 I en annen gruppe som jeg håper de tør å satse og henge med den gruppe 2 der. Det nordmenn og to dansker. Og de to nordmennene også Sandvik og Varnes, en trønder. Og en fra Østlandet, han Sandvik, skal prøve å ta enkravet på 27.50. De har aldri løpt så fort. De har løpt 28.06 og 28.07 videre I år, og de skal prøve å ta enkravet på sitt sted. Det gleder meg til. Og så det jo den duellen da, mellom Heidi Weng og Therese Johaug. Heidi Weng ble slått av den gamle utøveren Therese Johaug, som har vært den beste, men hun har jo lagt opp. Og jeg tror Heidi Weng veldig revansjesugen til å ta sparken på Therese Johaug. Og så jo andre artige dueller da. Det jo sånn som han Magnus Bergan skal jo løpe, så han har jo sagt at han skal prøve å slå Petter Northug. Han skal jo prøve å komme rundt 35, men jeg tror han så god form. Han en stor, kraftig mann. Og jeg selv har lyst til å prøve å ta sparken på noen elitiskyttere. Som egentlig litt håpløst, for dette jo toppløvere som satt I knallhardt, men jeg har lyst til å se hvor langt jeg klarer å komme nærmest en av de da. Så jeg håper at en av de litt sliten, og litt sliten av for mye trening, og kanskje har en litt middels dag.
0: Da blir det en spennende start her, og for å se hvem som trekker lengste strå der også på lørdag, Bjørndalen Mila også, som blir Norges raskeste da, gateløp, som man kan få oppleve da fra Simostranda. Da gjenstår det egentlig å bare få ønske dere lykke til med arrangementet da, som første gang dere arrangerer det her.
1: Ja, takk for det, så vi bare håper de som har litt kontakter opp og kan be om litt godt vær, det trenger vi, for det litt utrygt, men det ikke så stor åpne for de som løper. Litt overskyet faktisk bedre vær for å løpe fort enn når det på varmt, så varmen den verste fienden når det gateløp, så det ser ganske bra ut.
0: Ja, da får bare krysse fingrene der, og så håper på at værgudene med dere altså på lørdagen, også på pinseaften. Så får jeg bare si tusen takk for at du kunne stille til en prat om Bjørndalen Mila altså, hovedmannen selv altså, Ole Einar Bjørndalen, som også med I arrangørgruppa da for Bjørndalen Mila, som arrangeres av Simostranda IL. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
1: Jo,
0: ha det godt. Det var Ole Einar Bjørndalen også, som fortalte om sitt løp som Bjørndalen Mila, som går av stabelen også på lørdag. Og tenkte vi skulle få med oss litt musikk, ja, som vi her hører med lokal gruppe, det vil si Modum Revy og Teaterlag, som det heter I sin tid. Og vi hører balladen om Ole Einar.

0: Det var Modum Revy og Teaterlag, som det het før. Det har blitt, de la jo ned, og så ble det jo Modum Revyen etter hvert, men det var jo den gangen det het Modum Revy og Teaterlag, og balladen om Ole Einar. Den tenker jeg fast i anledning Bjørndalen Mila, da, som på lørdag på pinseaften, går det av stabelen. Men vi skal nå i hvert fall videre vi, og det vi skal få med oss nå, det blir faktisk både politirapporten, vi skal se på hva Sør-Øst politiet sitt har mellom i sin logg da, men før vi gjør det så blir det jo litt vær også.
1: Det er tid for en værmelding.

Det er meldt i dag om litt sjøvær, selv om det har vært skyet nå. Det er litt mørke skyer rundt om, og det har også kommet litt regn også nå i formiddag, sier man det. Men det ser ut til at det skal bli bedring i været, men ja, det kan være utrykt fortsatt med litt regn utover ettermiddagen, men det skal bli også sol, og rundt 15 til kvelden så er det meldt 17 grader, og så skal det bli lett skyet vær. I morgen så er det meldt litt sol først på dagen, temperatur på rundt 11 grader i natt, 8 grader får vi i morgen tidlig, så er det litt skyet vær midt på dagen, men det er ikke meldt om noen nedbør, men til kvelden så klarner det opp, og vi får da temperaturer på rundt 19 grader midt på dagen, så blir det opp igjen 21 til kvelden, og det er meldt også litt grann vind også. På pinseaften, da også Bjørndalen Mila går av stabelen, da er det meldt regn fra første del av dagen, med rundt 14-15 grader, så får vi også litt gløtt av sol også utover ettermiddagen, med rundt 16, og til kvelden så klarer det opp, og det er meldt 18 grader, og det er meldt også noe vind. Men av nedbørs er rundt 1 til opp mot ca. 8-9 millimeter. Så på søndagen er det meldt lett skyet vær, og opp igjen par og 20 grader på det meste. På andre pinse da, så er det meldt lett skyet vær, og temperatur på 19-22 grader. Tirsdagen, da er det meldt skyfritt, og temperatur på opp mot 17-19 grader på det meste. Onsdagen, så er det meldt sol og mye fint vær, litt skyer utover ettermiddagen, men fortsatt mye sol og opp igjen 19 grader som makstemperatur, forteller også Meteorologisk institutt da, i denne langtidsperioden da.

0: Sola, den står opp I dag klokka 04.30, den går ned 22.04. Da har den blitt 11 timer, den 40 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi ta med oss også pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og I dag meldes det ikke om noen ting I dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi starter med det som har med Sør-Øst politidistrikt nå denne torsdags formiddagen, og hva som de har å melde om nå det siste døgnet. Og vi starter ved Jevnaker og Bakåsen klokka 14.19 I går. Politipatruljen I Hønefoss har avholdt trafikkontroll. De kontrollerte 34 biler, og det ble ingen reaksjoner. Så det videre til Lier og på NAV klokka 14.17 står det, men kom til politiloggen 15.33. Melding om sinna og verbal truende mann på NAV. Han hadde forlatt sted ved patruljens ankomst og forholdet anmeldes. Så skal vi til Drammen og E134. Klokka 17.20 melding om bil som kjørte aggressivt og vinglete retning Drammen. Patruljen fikk stansa bilen på E18 ved Liertoppen. Bilfører var en mann I 30-åra. Han blåste til over lovlig verdi I alkometer, og bilen var påsatt falske skilter og framstilles da for videre prøver, og han anmeldes da for diverse forhold. Så det Drammen og Kjøsterud skole klokka 19.15. Melding om en berusa mann som var til sjenanse og kom med ukvemsord til unge jenter, og patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende. En mann I 50-åra blir innbrakt til arresten og anmeldes. Den kommer ikke nok til politiloggen klokka 20.32. Så skal vi I natt til Drammen og Strømsgodset klokka 01.19 på Gullskogenveien. Politiet rykket ut til sted etter melding om en bil som hadde kjørt I et tre. Det to personer I bilen og fremstår som materielle skader. Et rådyr skal også ha blitt påkjørt. Viltnemnda varsla og på vei. Så klokka 02.47, bilen berget. Hendelsen fremstår som relatert til unnamanøver av et rådyr. Løses da med skademelding. Politiet avslutter på sted. Så skal vi til siste meldingen, da skal vi til Ringerike og Hønefoss klokka 03.40. En politipatrulje kontrollerte en russebuss som kjørte og spilte ekstrem høy musikk I Hønefoss sentrum. Fører av bussen, mann I 40-åra, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Så det det siste da som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da I sin politilogg denne torsdags formiddagen. Nå det sånn at vi etter hvert skal over på en sak her, og det tolletaten som nå advarer mot falsk sprit. Det kan være livsfarlig. Det skal du få høre mer om ikke så mange minuttene. Men før vi skal få høre litt mer om det, så skal vi nå høre på en artist som hun kaller seg for Anna of the North, og fra hun så skal vi her høre sangen som heter Hei på deg.

0: Det var Anna of the North med låta som heter Hei på deg.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Tolletaten, de går ut nå og advarer. De sier at det er en gambling med livet, og det kan være livsfarlig. De ser helt ekte ut, men innholdet kan i verste fall ta livet av det. Nå advarer tolletaten etter nye beslag av falsk sprit. Denne saken den skriver Østlandsposten om på sine nettsider, men også bygdeposten.no har skrivet om denne saken. For det var under en rutinekontroll ved Ørje tollsted at årvåkne tollere stoppet en norskregistrert personbil. Inne i bilen fant de flere pappesker fylt med det som utga seg for å være merkevarebrennevin. Totalt ble det beslaglagt 246 liter sprit, men det var noe som ikke stemte, skriver Østlandsposten. Vi fikk raskt mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, forklarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten i en pressemelding. Selv om flaskene ved første øyekast kunne se profesjonelle ut, avslørte detaljene svindelen. Flaskene hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Likevel advarer Orderud om at det er nesten umulig for folk flest å skille falskneri fra ekte varer, ettersom kjennetegnet og metodene bakmennene bruker endrer seg hele tiden. Innholdet kan fremstå som trygt, men realiteten er en helt annen. Kjøper du sprit fra ulovlige utsalgssteder, tar du en stor risiko. Du vet ikke hva du drikker, heller ikke eller hvordan det er produsert, understreker han. Og tolletaten har over flere år avdekket alt fra falske etiketter til originalflasker som er fylt med helt annet innhold, og i de mest alvorlige tilfellene inneholder væska da metanol. Og det er en gift som kan være dødelig selv i svært små doser. Og nå som russetiden er i full gang, er bekymringen ekstra stor for at unge skal la seg friste av billig alkohol fra ulovlige selgere, og foreldre oppfordres til å ta en prat med barna som er russ, slik at de er bevisste på faren. Mange er nok fristet til å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder fordi det er billigere, men å spare noen kroner er på ingen måte verdt å risikere eget liv og helse for, avslutter Orderud. Og saken er anmeldt til politiet, og prøver av beslaget er sendt til produsenter for endelig verifisering. Så det er altså tolletaten som nå advarer og sier at det er også en gambling med livet og kan være livsfarlig, og som de da sier med dette falske spriten som nå er i omløp da, som de har nå gjort et nye beslag av. Det var spesielt på Ørje, det var en rutinekontroll ved Ørje tollsted som at årvåkne tollere da stoppet en norsk registrert personbil. Ørje er jo da i Østfold. Det er jo grenseovergangen til blant annet Årgjeng og områdene der som en del nordmenn også reiser til. Som er jo på den siden. Men uansett så kan du lese om saken også på Østlandsposten på sin nettside, men også bygdeposten.no har skrivet om denne saken.

0: Det var artisten Lucy Silverstein med Breathe In. Nå blir det også en siste repetisjon av musikkvisen for denne uka her. Den kommer da etter egen reklamen.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplater til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vind der.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en artist som ble født i Stavanger 19. mars 1969. Han har utgitt flere album under eget navn og også deltatt på en rekke andre utgivelser. I 2006 utgav han albumet Aksa Gull. Dette inneholder 11 gjendiktninger av tekster av Sting til nynorsk, hvor Aksa Gull, som heter Fields of Gold, det skjøre, som er da opprinnelig låta Fragile, og Andedrag, som opprinnelig er sangen Every Breath You Take, da ifra Sting, som er eksempler. Albumet det ble innspilt på Ulstein Kloster, oktober 2005, med Helge Tjelta som tekniker. I ensemble var Bjarte Mo på fiolin, Karl Dag Kjosavik på kontrabass, Magnil Mo på cello og Aril Skjøld på akustisk gitar. Produsenta var blant annet Skjøld, og albumet ble mixet av Håkon Iversen. I 2007 så kom DVD-en Aksa Gull på Ulstein Kloster, en i samproduksjon mellom NRK Vest Audio, og lyden ble mikset av Gulleiv V og Inge Engelsvold fra Studio Dream Lab. Lys ved Vesta Lighting, en TV-spesial fra denne konserten, ble sendt på NRK 1 påska 2007. I 2008 så kom albumet Gnist, der han sammen med gitarist og arrangør Ari Skjøld skrev 12 sanger. Tekstforfatterne Odd Ragnar Våde og Emil Skartveit bidro. På albumet deltok Ole Paus i duett på Fugl av fred, og Jan Ingvar Toft på duetten Dag blir natt. I ensemble var Bjarte Mo på fiolin, Karl Dag Sjosavik på kontrabass, Ill Marie Hopkins på cello og Ari Skjøld da på akustisk gitar. Albumet ble innspilt i Music Lab på Randaberg med tekniker Kjell A. Vestby. Gnist ble produsert av også blant annet Skjøld og igjen mikset av Håkon Iversen. I 2017 så utgav han albumet Mudderlys. Mudderlys ble til over en periode på 2 år. Produsenter er duoen Dahl Hansen, Ruben Dahlen og Stian S. Hansen. 3 sanger fra Mudderlys ble lista på NRK P1. Samme Sol ble C-lista på NRK P1 fra 6. februar 2017. Den spilte vi jo i går. Jeg fant en ring. Den ble A-lista fra 18. september 2017. Hud ble B-lista på NRK P1 fra 22. januar 2018. Tilsammen lå disse 3 sangene på lister i over et halvt år. Jeg fant en ring var på et tidspunkt den 6. mest spilte sangen på tvers av alle radiostasjoner. Dette er den første sangen han har skrivet både melodi og tekst til som gikk inn på A-lista. Tittellåta Mudderlys lå på Spotifys offisielle liste Kos, også en av hans egne sanger. NPS Music plukket ut albumet som ukens album uke 37 i 2017. Stavanger Aftenblad ga terningkast 5. Tida tok med albumet på sin liste Den norske platehøsten og brukte omslaget til Jeg fant en ring som cover til sin spilleliste Riksvei 7. Det som sagt litt om da, det han har utgitt da. Og hvis du vet hvem denne karen er, så kan du også ringe oss da eller sende oss en e-post. Nå skal vi høre ifra albumet som han ga ut i 2008, som heter Gnist. Og her skal vi faktisk høre han i duett med Ole Paus, Fugl av fred.

Det var sangen Fugl av Fre, men spørsmålet da, hvem var det Ole Paus sang i duett med her? Det er spørsmålet hva denne karen fra Stavanger heter. Da kan du ringe oss på 3101-5810, eller du kan også sende en e-post. Det er postkrøllafaradomodum.no. Da har du med i trekning og vinner et gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop, som vi da trekker i morgen. Nå er det sånn at du straks skal få høre mer om at det er meldt om rekordmange i antall når det gjelder de som får infeksjonssykdom etter flåttbitt. Det får du høre mer om etter reklamen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Fragott Farve og Miljø er bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal gjennom en sak her fra dinside.no, som en del av Dagbladet. Der det om flåttsjukdom, og det bekreftes nå at det rekordtall. Det rekordmange nordmenn nå som får infeksjonssjukdommen borreliose. Og nå advarer ekspertene. Flåttsesongen starter tidligere og varer lenger enn før, og dette bør du gjøre, står det. En forhåpentligvis flott sommer på vei, og med det kommer flåtten. Årsrapporten fra FHI viser at økning over flere år, 715 personer ble meldt smitta med borreliose i 2025 mot 641 i 2024 og 571 i 2023. Det rekordtall for borreliose bekrefter biolog og rådgiver Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret til din side. I 2025 ble det registrert 76 tilfeller av TBE og skogflåtteencefalitt, en potensielt farlig virussykdom som i verste fall kan gi hjernehinnebetennelse, og det lavere enn toppåret 2023, da 113 tilfeller ble registrert, men fortsatt økning fra tidligere år. Og biolog og rådgiver Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret forteller din side at flåttsesongen har blitt lengre de siste åra. Og før så... Og før så sa man at flåttsesongen var fra april til oktober, men nå det ikke umulig at den begynner i februar til mars. Og vi ser at pasienter kommer inn hele året, før kom de bare rundt sommerhalvåret, sier hun. Og biologen understreker at mange blir bitt av flåtten tidlig i sesongen, før folk blitt ordentlig oppmerksomme. Nå i mai det mye flåtteaktivitet, og man skal være opptatt. Nå. Ikke bare tenker at det flott midt i fellesferien, råder hun. Og Kerlefsen påpeker at årets flåttsesong vanskelig å spå pga. den kalde vinteren, men at den varmere sommeren som varsla kan gi mer flått. Værforholdene spiller mye inn. En varm sommer kan gi økt aktivitet, men den for tørr, kan det også påvirke forholdene for flåtten, slik at aktiviteten blir lavere. Det derfor usikkert hvordan sesongen blir, sier Kerlefsen. Og de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge borreliose og TBE, og mange vet ikke forskjellen. TBE kan du ta vaksine mot. Den anbefales det til folk som mye ute i områder langs kysten hvor man har fått sykdomstilfeller, dvs. Si fra Flekkefjord til svenskegrensa, der man ofte får flåttbitt, sier Kerlefsen. Hun understreker at TBE mer alvorlig enn borreliose. Sykdommen kan ikke behandles med antibiotika, da det en virussykdom, og heldigvis den sjeldnere. Og TBE kan gi hjernehinnebetennelse i verste fall. Man får ikke utslett ved TBE, men høy feber, hodepine, muskelsmerter, lammelse og forvirring. Og ofte begynner det som en influensa, sier Kerlefsen. Og nordmenn har litt å gå på når det kommer til å være observante eller etter å ha vært ute. Veldig mange er sikkert litt dårlige til å sjekke seg. Folk glemmer det, og det viktig med tanke på forebygginga. Du kan forebygge ved å sjekke deg oftere, oppfordrer eksperten. Hun anbefaler å sjekke på steder der huden tynn, som armhuler bak knærne og i lyskene. Og et enkelt triks å bruke klesrull på klærne etter turen. Går du i et område med mye flått, så får du det gjerne på tøyet. Da tror jeg klesrull fungerer veldig bra, men det gitt at de ikke har festa seg på huden. Da må du bruke pinsett eller flåttfjerner, anbefaler Kerlefsen. Og finner du en flått, så det viktig å fjerne den raskt. Biologen har en klar favoritt blant flåttfjernerne. Både pinsett og ulike typer flåttfjernere fungerer godt. Det gjør ikke noe om det sitter igjen små rester. Det gir ikke økt risiko for sykdom. Personlig foretrekker jeg små plastkroker med et lite spor. Flåtten fører inn i sporet og trekkes rett ut uten å bli klemt, sier hun. Og førsteamanuensis Alejandro Jiménez Melendez ved Veterinærhøgskolen bekrefter også at flåttsesongen har endret seg. I år fant smådyrklinikken flått allerede i mars, sier han til din side. Melendez forteller at skogflått, som den vanlige
vanligste flåttearten i Norge, nå finnes mer innover i landet og høyere opp i terrenget enn før. Og tradisjonelt har den først og fremst vært utbredt langs kysten. De siste årene har den blitt funnet mer innover i landet og høyere opp i terrenget enn tidligere, og dette kan blant annet knyttes til klimaendringer, sier han. Og han understreker viktigheten av å sjekke seg raskt etter å ha vært ute. For de fleste flåttbårne sykdommene må flåtten sitte fast og suge blod i en viss tid før smitte overføres. Og hvis du finner å fjerne flåtten innen 24 timer er risikoen som regel lav, sier Melendez. Og hvis du finner flåtten raskt etter at den har blitt, etter å ha blitt bitt seg fast, så bør det som regel gå bra, beroliger førsteamanuensisen. Og for kjæledyr anbefaler han å kombinere flere tiltak. Det viktigste er å kombinere flåtthalsbånd, som virker avstøtende, med veterinærer. Nære medisinske midler mot flått. Det finnes både injeksjoner, noen som varer opp til et år, og tabletter. Og hvis man bor i et område med mye flått, så kan det være lurt å bruke en kombinasjon av tiltak, anbefaler han. Så ja, det er FHI som da melder om at de har, det har blitt flere flere da som har blitt infisert av infeksjonssykdom borreliose også. Det er rekordmange nordmenn som får den, og det er eksperter som advarer. Og ifølge FHI så er det årsrapporten, så har det vist seg også en økning over flere år. 715 personer også ble smitta med borreliose så sent som i fjor, mot 641 året før og 571 da i 2023. Og det er også flåttbårne sykdommer som borreliose og TBE som vises da en økning hos FHI da i 2025. Og biolog Yvonne Kellefsen da sier flåttsesongen nå kan starte allerede i februar-mars, og forskjellen mellom TBE og borreliose er viktig, der TBE kan forebygges med vaksine. Og eksperter anbefaler altså å sjekke seg for flått etter å ha vært ute, spesielt på området med tynn hud. Denne saken den kan du lese om på dinside.no.

0: Det var gruppa av The Fortunes med litt 70-tals toner her med Don't Throw Your Love Away.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ta med oss noen gudstjeneste her, og vi kan starte vi i Krøsra. Der er det gudstjeneste nå første pinse da. Klokka 11 så er det i Veikåker kapell, så er det gudstjeneste. Så tar vi turen til Modum menighet også, som har noen gudstjenester å melde om også nå denne pinsehelgen. Og det er første pinse da. Heggen kirke klokka 11 er høytidsgudstjeneste. Ole Morten Veidal, Hanna Louise Øyen og Martine Dramstad Kristoffersen. Så er det andre pinse da, er det også gudstjeneste i Gullsrud kirke klokka 17. Da er det kveldsgudstjeneste. Ole Morten Veidal og Mattis Moviken da som deltar der. Ellers så kan vi nevne at at det er et arrangement også som er litt senere ut i juni. 9. juni så er det å invitere Grønn Gruppe til temakveld i Åmål kirke klokka 18 med tema Jord, vårt livsgrunnlag. Kveldens gjeste er Eirik Kolsrud, som er forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken, som driver økologisk jordbruk på Vike Gård. Gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag, står det. En annen ting jeg kan nevne også, det er en konsert som skal være til uka. Det er da er det ABBA-konsert. Det er Tone Marte Eriksen som arrangerer det. Det er på Kongsrud Grendehus. Det er onsdag den 27. mai. Og kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Tone Marte, hun elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine som vil og kan bli med på denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, inkludert servering, salg av billetter ved døra, vips og kontantbetaling. Og hun gleder seg til å se dere. ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. ABBA-konsert altså onsdag 27. mai klokka 19.00 er det på Kongsrud Grendehus. Det er Tone Marte Eriksen da som arrangerer. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 3101-5810 eller send en e-post. Det er på postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for følge her i dagens lokalaktørsending. Du kan høre denne sendingen her fra klokka 18.05 i kveld, og så er det ettermiddagssendingen god eftermiddag mitt fylke da, som du hører fra klokka 16.05. Med det så innstår det for meg Henrik Nikolai. Takk for følge, og ønsker jeg å komme tilbake igjen til en ny lokalaktørsending i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til å lytte til dette programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk og en oppdatering av VG-lista topp 3 også sånn halvveis ut I sendingen, så følg med utover nå. Starter opp med Teddy Swims og låta hans heter, den heter The Door.

Justin Bieber og Nicki Minaj var det her med Beauty and the Beat. Nå skal vi ta en lytt til Jane Wedlin med Rush Hour, heter den låta som kommer nå.

0: Shane Wedlin var det här med Rush Hour.
1: Don't walk away, don't walk away, walk, walk away. Come on Barbie, let's go party.
2: Now that's what I call music.
0: Da er det på tide å oppdatere VG-lista topp 3 igjen i dette programmet. Starter på tredjeplassen denne gangen, og der befinner Bella Kay seg med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It.

0: Bella Kay var det her med I love it, I love it, I love it. Vi går videre til andreplassen, og der befinner Street Boy seg med låta Fri.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen, til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket, som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt det håpet jeg hadde før jeg sovna, våkna opp som 21 og alt er forandret.

Street Boys var det her med Fri, og da gjenstår førsteplassen på lista, og der befinner Karpe seg med låta som heter Karpe for Life.

0: dårlig ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Lofus til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Der fikk dere Karpe på førsteplassen her med låta som heter Karpe for Life. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her nå. Tredjeplassen befinner Bella Kay seg med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It. Andreplass, Street Boys og låta Fri. Og på førsteplass, som dere akkurat har hørt nå da, det er Karpe da, med Karpe for Life.
2: Don't walk away, don't walk away, walk away, walk away. Come on Barbie, let's go party.
3: Now that's what I call music.
1: Neste ut i programmet er Jonas Love og låta som heter Ja, ja, ja.

Hazel Dean var det her med Who's Leaving Who. Neste vi skal høre Everything But A Girl med I Don't Want To Talk About It.

0: Det er var Everything But The Girl med låta som heter I Don't Want To Talk About It.
1: Radio Modum.
0: Madeleine skal vi gjøre nå med Henda mot himmelen.

Madeleine var det her med henda mot himlen, og med det så programmet over for denne gangen, rett og slett, og vi høres igjen med en senere anledning. Avslutter med Groove Coverage med låta som heter Far Away From Home.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Havn I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vind der.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Jeg har vært utrolig nervøs i dagen her, så det ikke bare det man kan kalle seg nervøs.
2: Og ikke på hjemmebane, det
1: det
2: Ja,
1: det mange som kommer og ser på, så at jeg klarer å glemme noe, det utrolig godt.
3: Så det er så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har du mange gode historier å fortelle enda.
4: Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake så klarer man sikkert å komme på noe, men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før, for da var det litt mer fri og frank og litt mer som, nå vi blitt så rigide og kjedelige, det bare trening.
5: Ja, godeste Peder har vel mye rett til det han sa der, skulle jeg tro, som har opplevd skøytesporten gjennom så å si hele livet. Og vi hadde jo Hjallis, som vi kalte for Kong Glad, og det var ikke uten grunn. Jeg fikk en dag hos han da han bodde i Tønsberg, og da fikk jeg mange historier, og noe av det vi gjengitt her på 200 vekkmenn, men en god historie kan egentlig fortelles flere ganger, så skal vi se om vi kommer tilbake til det. Velkommen til 200 vekkmenn. Jeg har nettopp hatt en lengre samtale med generalsekretæren i Skøyteforbundet, og Jarle, han hadde mye å fortelle. Så jeg teipet det ikke denne gangen, men han kom inn på veldig mange viktige saker som er i ferd med å skje, og som vil skje nå fremover for skøytesporten. Og senere så skal vi lave opptak, det vil bli både av Jarle og Nils Einar Aas, vår president, som har vært her på 200 vekkmenn tidligere. Og da får vi det på teip, og det er veldig greit. Da er det der til å på sitt evig tid. Så det jeg nevner nå, bare noen grove trekk, det er noe av det Jarle fortalte. Så jeg kan liksom ikke, det blir hovedpunkter, så vi kan liksom ikke gå så mye ned i materien, for da blir det sikkert at jeg husker en del feil og så videre og så videre. Men det som skjer nå, altså, det er jo ISU-kongress, og det er den 10. til 12. juni, og det skjer på Tenerife i Spania, og der er jo da selvfølgelig både generalsekretær og president, pluss en del andre. Og det blir spennende å høre hva som skjer der. Noe er jo selvfølgelig forberedt, og det er vel kommunisert en del av det som, altså selve innholdet i grove trekk, hva som skal skje der. Men vi er jo veldig spent på økonomi, og det skjer, altså etter det Peder Kongshaug innspillet hans, når det gjelder ISU som sitter på 3 milliarder og vi får dårlige utbetalinger, så kunne Jarle fortelle at det er absolutt, altså ønske om at løperne skal få mer utbetalt når de går til topps eller får medaljer, men det må gjøres endringer i statuttene eller i regelverket i ISU for å få det til. Og det er vel, etter hva jeg forstod, kan noe av det skje da etter dette møtet som de har på Tenerife i juni, altså i ISU-kongressen, for å si, være mer korrekt. Så da kan det gå rett til veien der også. Ellers dreier det seg selvfølgelig mye alltid, som jeg har gnålt mye om, av forståelige årsaker, om økonomi. Og det jobbes hardt, forteller Jarle, for Skøyteforbundet, og det er også firmaer som tar kontakt, og vi har en dialog og finner ut om det kan bli noe mer ut av det samarbeidet, og det skjer ofte, men enda har man ikke så langt landet noen store, eller noen avtaler. Men det kan selvfølgelig skje, i og med at altså, aktivitetsnivå i Skøyteforbundet er høyt, og Jarle er positiv og tror på at det finnes penger der ute som kan havne i Skøyteforbundets kasse, og da blir det altså ikke minst til løperne.
6: Nå skruvar fiolen, hej spelman, skynda dig. Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja, så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng. Röda stråken

0: som supa han dricka och ha sin flicka i vansa han det frid mönler.
1: Som gammel radioman så må jeg fortelle hva vi hørte av musikk. Det var en gammel trubadur som het Fred Åkerström, som var svensk, og han samarbeidet og spilte mye sammen med Cornelis Vreeswijk. Så jeg opplevde de på eller her i Oslo på januar i allerede i 1969. Det var en meget ung mann, og det glemmer jeg aldri. Og Fred Åkerström, han sang en Bellman-vise, Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet, og de visene har også Cornelis og flere andre sunget inn, og på den måten så har de holdt populariteten, for i de visene så er det veldig mye vakker poesi, og Carl Michael Bellman skrev både tekster og skrev også melodi. Det var det. Skøyter, så husk altså da det som skjer da på den kongressen, ISU-kongressen, er jo veldig spennende. Men som sagt, så ser det ut til at det skal løsne opp når de får gjort noen endringer altså i statuttene da til ISU, at det kommer mer penger til løperne. Ellers så, som alle vet, eller det aller fleste vet, skal jeg tro at Vikingskipet, det er da stengt for sommerløp, og grunnen til det er at de skal skifte lys, de skal få, jeg husker ikke hva det heter, spiller ingen rolle, men det skal bli bedre lys, slik at alle blir fornøyd, ikke minst de som gjør opptak på TV og sånt, så må det være tidsriktig. Det må følge tiden når det gjelder kvalitet. Og det er vel en av, eller kanskje den viktigste grunnen til at det ikke blir sommeris i Vikingskipet i år. Ellers så hvis jeg bare kikker litt på notatene mine her. Samarbeidet, ja. Vi var så vidt inne på det, Jarl og jeg, med Nederland. Det er mye samarbeid med Nederland, og Nederland, de anser jo Norge som en viktig konkurrent og samarbeidspartner når det gjelder skøyter, og vi vet jo hvor store Nederland er når det gjelder skøyter, og se hvordan de legger opp hele arrangementet og avslutning av arrangementet med hester på isen og slede på isen og hele pakka der, fullstappa arena, og det betyr også mye for våre løpere og også ikke minst også publikum. Så skal du ha billetter da til løpende i Tiaf stadion i Henfen, så må du være tidlig ute. Og jeg vet det er også de som laver en liten business av det, og gjør et opplegg, laver et opplegg, et komplett opplegg, hvor liksom alt er dekket i en sum av opphold og buss og fly og hele pakka. Ja, det snakket om dette her, så begynner jeg å glede av det til skøytesesongen. Det er jo bare måneder igjen, så er det vel på start igjen. Vi ser, de er også selvfølgelig, er det veldig, når det gjelder markedsføring av skøyter, så er jo også sosiale medier veldig viktig. Og det er ikke altså sånn som Facebook, der er gamlingen her, for å si det litt litt stygt, eller ja, det er jo mange som heller går over til, altså de unge er med på Snapchat og TikTok og så videre, og så er det om å gjøre å komme inn der også, for det er der hvor mye av ungdommen er, Og Instagram jo litt sånn yngre utgave av Facebook. Jeg husker ikke når og lenge det holdt på, men det spiller ingen rolle. Men det jobbes det også veldig mye med. Det var helt sånn korte trekk av hva vi snakket om. Og jeg stoler veldig på Jarle, og det nivået det holder i aktivitet, og ikke minst av kvaliteten av det arbeidet de gjør. Han har jo holdt på med dette her, så å si, hele sitt arbeidsliv. Godeste Jarle. Og så har han en veldig god makker, ja, ikke minst i Nils Einar Aas, som jo også er økonom, og som har også vært generalsekretær tidligere i Skøyteforbundet. Så er det snakk om noe kjente navn som tidligere har vært sentralt i Skøyteforbundet, som muligens, eller ja, ganske sannsynlig kommer tilbake. Nå skal ikke jeg nevne navn, men det kommer vel også. Da har jeg snakket i 6 minutter, og da tar vi litt musikk.

Det var selveste Radka Tonev som sang for oss, en av kanskje den største artisten i norsk jazz noensinne, men gikk bort allerede i 1982. Jeg husker jeg leste den nyheten da jeg var på Radio Norbat i Eble-sak i Libanon i regi av FN-tjenesten. Men hun blir mye spilt, og det kan jeg godt forstå. Hun kommer vel alltid til å være der, i hvert fall i vår tid, og mer enn det. Jeg skal fortelle at jeg skrev en bok for noen år siden, i 2016. Og den het, ble kalt året 2016 om nye skøyterevolusjonen. Og det er jo, det var en tid hvor det så litt mørkt ut, og da ville jeg skrive en roman som skulle være veldig, skal vi si, positiv, og se fremover, og lave en utifra min egen kunnskap om skøyter, og fantasi ikke minst, lave en fantastisk historie om skøytesporten, sånn den kunne ha vært. Og forlaget var ikke så stort, men den forsvant ut fortere enn bare det. Så det ble ikke noe til at vi lavde et nytt opplag, det kunne vi egentlig ha gjort. Men det som er greia er at hele den boka, den er altså på vel 100 sider. 116 sider. Og den er lest inn på tape, og de som er interessert å få høre om denne historien, den er, det er mye ganske fantastiske, skal vi si, tilstander og ideer. De er skøytesporten i høy potens, og til og med så er det et bryllup mellom to idrettskjendiser, hvor den ene er skøyteløper i Slottskapellet oppe i Holmenkollen. Og så ble, er det, altså, underveis så ble brura, det var et brurerov faktisk, og en, de, altså alt lys forsvant, og så var det en som var borte og tok og knabba brura og forsvant med henne. Og da var det hele, alle de store mediene med helikopter og kom for å dekke den saken. Det er masse, det er mye å le av. Er du interessert? Ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send mail eifel med to f'er at online.no, og da kan du få alt dette overført på mail for 200 kroner. That's it. Og da kan du kose deg med den. Det er, jeg vet, jeg tror det var, det sa, 150 bøker gikk ut på 1, 2, 3. Men nå har du også mulighet til å oppleve det. Det var det. Vi skal, skal vi se, var det noe annet jeg skulle melde om? Altså, det kommer intervjuer på 200 Vekkmann. Jeg vet ikke om vi skal ha noe sommerferie i år heller. Men da blir det altså antageligvis både med Jarle og Nils Enar Aas, og kanskje flere, jeg vet ikke enda. Vi må ta det som det kommer, men det er mye spennende ting som skjer i skøytesporten for tiden. Og Jarle, han nevnte også Bjørn Magnussen, som da har fått kontrakt i Nederland, og det er også veldig spennende for Bjørn Magnus, men også for Skøyte-Norge, og for å vite hvordan, hvilke erfaringer han trekker av det oppholdet. For det er liksom litt en annen verden, selv om det er mye likt, så er det en annen og større skøyteverden i Nederland enn det er i Norge. Så man kan dra mye veksler på det oppholdet hans, hvis du er flinke til å følge han opp. Og han skal vel ha juleferie, for eksempel, og tatt og intervjuet han da, og det han forteller om erfaringene ifra det nederlandske skøyte
metropolen. For det er svært. Ja. Det var det. Da tror jeg, skal vi se, tida går så fort. Jeg tror ikke vi skal gjøre så veldig mye ut av dette her nå. Vi tar litt musikk, og så skal vi ta en avslutning i neste avsnitt. Kjønnslig omgang. Jeg åkte jeg fra Voss. Hun fekta vilt og kalte meg en kloss. Siden prøvde jeg fra Moss. Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss. Deretter ble det ei fra Bø, og der var det djupt, så jeg brukte hele brød. Det neste var ei budeie fra Klepp. Hun klemte så hardt at jeg ropte slepp. Det siste var ei fra Minnesund, men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn. Noen hemmeligheter skal jeg ha, men takk smuget for alt du gav.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benk fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Det var Bluespoeten og Øyvind Berg, sistnevnte med musikk, som har spilt inn en del lignende dikt og musikk. Ligger på CD, eller også. Det er mulig, er det noe som er interessert, så si fra. Og vil du ha oss til å underholde, så gjør vi gjerne det også. Og da bruker du 90884438. Og slå på tråden eller sende sms eller hva du gjør. Vi har tatt for oss det meste som ble sagt, i hvert fall hovedpunktene mellom da generalsekretæren og undertegnede. Men som jeg har nevnt, så kommer det intervjuet senere, og da tror jeg også generalsekretæren er med. Og da blir det mer utførlig, og da, dette er jo ting som er bare omtatt, som du vet. Men her får du direkte fra de som er med og styrer Norsk eller Skøyteforbundet i dag. Det har vel i hvert fall nevnt noe av det viktigste. ISU-kongressen den 10-12. Juni på Tenerife er veldig viktig, og at vi får vite hva som skjer der, om det blir endringer da i statuttene, så det blir mer penger til løperne og så videre. Og så er det, ja, det er veldig mange arbeidsoppgaver.

fremover. Og vi håper selvfølgelig at det som skjer også trigger barn, ungdom, som også vil satse på skøyter. Vi får aldri for mange løpere på høyt nivå. Enkelt og greit. Gå gjerne inn på 200rekkmenn.no, og så er jeg veldig glad I innspill. Det kan være kritikk, hva du savner I 200rekkmenn og så videre, og forslag om ting vi kan ta opp, ikke minst. Jeg har jo drevet med journalistikk I mestparten av mitt liv, så jeg digger det, for å si det. For å si det litt moderne. Ja, det vel ikke så veldig mye jeg har by på nå. Jeg tror vi skal avslutte med litt musikk. Kanskje det blir Stones, så mine gamle helter. De jo veldig mye I media nå, men litt på andre måter enn da de spilte. Nå det for å ta imot statuer og statuetter og premier og hyllelser og videre. Men sånn det. Sånn livet. Ja, da kommer Stones, og så Jan Christian Nordahl, det heter jeg, som har satt I gang grunnlagt 200rekkmenn.no for, ja, det mange år siden. Jeg håper I hvert fall at det har vært til både kanskje litt til nytte og ikke minst til glede. Det ikke så mange skøyteprogrammer I Norge I dag. Jeg tror vi alle enige om det, så vidt jeg vet I hvert fall. Men som sagt, ta gjerne kontakt. Send sms 90 88 44 38, eller slå på tråden. Da kommer Stones, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaughallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 21. mai. Tidligere denne uka ble en bil som knyttes til Vestfossen-miljøet stanset på Svinesund på veien til Norge. I bilen satt en 38 år gammel mann som tidligere dømt til å ha skutt mot et hus på Nordstrand i Oslo, hvor en tidligere gjengeprofil bodde. Politiet mente det ble løsnet skudd som følge av en årelang konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Oslos underverden. Selv har svensken vært en del av det kriminelle nettverket Shottaz. Og Shottaz er altså da et svensk kriminellt nettverk med utspring fra et svensk-somalisk miljø i Rinkeby nord for Stockholm. Og nettverket har også siden 2015 vært i konflikt med det svenske kriminelle nettverket Dødspatrullen. Også det med utspring fra det svensk-somaliske miljøet i Rinkeby. Etter å ha vært med på skytinga på Nordstrand, stakk den svenske statsborgeren sammen med skytteren til Vestfossen, hvor de begge blei pågripet og straffet. For den svenske statsborgeren blei tingretten i juli 2024 satt til fengsel i 11 måneder, og han blei deretter utvist fra Norge frem til høsten 2030. Da mannen natt tirsdag ble pågripet på Svinesund, var det etter det Drammens Tidende kjenner til, sammen med to andre personer, og en av disse personene er bileieren. Drammens Tidende har forsøkt å oppnå kontakt med bileieren uten å lykkes, og vedkommende har en familiær relasjon til en 42 år gammel mann i Vestfossen-miljøet. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med en 36 år gammel eikværing som tidligvis disponerer bilen og som nylig ble tiltalt for en lang rekke forhold. Og vi fra det såkalte Vestfossen-miljøet synes det er trist at vi hele tiden blir koblet opp mot saker vi ikke aner noe om. Denne saken vet vi heller ikke noe om, sier han. Og Drammens Tidende har onsdag kveld vært i kontakt med svenskens forsvarer Tor Magnus Fagemo. Han sier klienten ikke erkjenner straffskyld for brudd på innreiseforbudet, og han mener han ikke har fått forkynt noe innreiseforbud, og har i så fall kanskje vært uaktsom. Og har han sagt noe om hvorfor han skulle til Norge? Han skulle ikke til Norge, det var en feilnavigering av den som kjørte bilen, og hvordan stilte han seg til å bli fengslet? Han samtykket til kontorforretning og var klar over at han kom til å bli fengslet. Forsvareren ønsker ikke å kommentere hvorvidt klienten har tilknytning til det svenske kriminelle nettverket Shottaz. Og brudd på innreiseforbudet straffes med inntil 2 års fengsel, og i kjennelsen fra tingretten framkommer det at mannen har oppgitt å bo og jobbe i et annet land i Europa og har kun enkelte slektinger og kamerater i Norge i dag. I kjennelsen framkommer det at han har en lengre straffehistorikk i Sverige og at han tidligere har fått utvisningsvedtak i Danmark, og når politiet nå ønsket å fengsle ham var det fordi han har vist evne til og vilje til å bevege seg mellom ulike land og har tilknytning til flere andre land hvor han kan unndra seg den norske straffesaken. Og den var retten enig og satte fengslingstida til 4 uker. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. 36-åringen som er tiltalt for storstilt bedrageri mot Nordea, oppbevaring av 4000 narkotiske tabletter samt 48 000 smuglesigaretter, for å nevne noe, er tiltalt for ytterligere forhold. Flere av lovbrudda skal ha blitt begått de siste månedene. Mannen er nå tiltalt for å ha brukt en jernstang og knust 3 vinduer og påført skader på inngangsdøra på huset til en person i Drammen 23. januar i år. Et barn skulle på dette tidspunktet ha sovet på et av rommene som fikk vinduet knust, og på få minutter senere skal han ha knust ruta til en person i samme gate, mener politiet. Om lag halvannen uke senere skal han ha vært tilbake ved det andre huset. Da skulle han ha kastet 2 steiner gjennom vinduet, mener politiet. Dette ble 36-åringen i februar varetektsfengslet i 4 uker for. Etter å ha tilbrakt ukene ved brev- og besøksforbud ble han løslatt til Drammens Tidende onsdag, sier mannen at han nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til tiltalepunktene om ruteknust. ruteknusinga. I tillegg til ruteknusinga må 36-åringen svare for å ha forsøkt å hindre flere politibetjenter i å utføre jobben sin. Og søndag 23. november 2025 klokka 00.22 utenfor Old Irish Pub på Bragernes skal han ha dyttet til en politibetjent og gjort kraftig motstand under den påfølgende pågripelsen. Tirsdag 27. januar 2026, cirka klokka 15.20, på Oslo Lufthavn Gardermoen skal han ha uttalt «Ikke rør meg, du går rett ned». Da politibetjentene skulle ta kontroll på ham ved å legge han i bakken, gjorde han fysisk motstand ved at han dyttet politibetjentene og spente seg og nekta å legge vekk telefonen som han filmet polititjenestemannen mens han med. Heter det i tiltalen. Kort tid senere skal han på sosiale medier ha lagt ut videoen fra pågripelsen, da skal han ha kommet med flere nedsettende utsagn, så sent som søndag 5. april 2026 klokka 01.55 i Storgata i Kongsberg skal han ha jaget en lokal mann og deltatt i basketak med både politi og den aktuelle mann. Det til tross for at han fikk pålegg om å holde seg unna, framkommer det i tiltalen. Basketaket utviklet seg etter hvert til å være mellom den lokale Kongsberg-mannen og en annen person. Den 36 år gamle Vestfossen-mannen skal ha forsøkt å forhindre politibetjenten i å skille de to kampanjene, og hvilke ble filmet og senere publisert på sosiale medier. Til Drammens Tidende sier Vestfossen-mannen at ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til tiltalepunktene, men jeg gleder meg til å få sakene opp for retten, slik at bevisene kommer fram og blir framstilt på rett måte. Saken kommer opp i retten 9. juni, og det etter planen satt av 7 dager til behandlingen av den. Og dette skriver da Drammensidene på nett dt.no. Forsvarte betjent tiltar for politivold mot Kevin Simensen, og skal han forsvare Vestfossen-mannen etter ny pågripelse. For 30. oktober 2022 så ble Kevin Simensen pågripet av politiet på Kongsberg. Betjenten som pågrep ham ble senere tiltatt for politivold etter at Simensen hadde anmeldt ham til spesialenheten for politisaker. Etter at politibetjentens første forsvarer mottok svært grove trusler, trakk hun seg fra oppdraget. Inn som forsvarer kom Jon Christian Elden. Det endte med at politibetjenten ble frikjent i tingretten, men dømt i lagmannsretten. Høyesterett kom senere frem til at Eldens klient skulle frifinnes for politivold mot Kevin Simensen. Når Simensen nå tiltatt etter en ny pågripelse 2 måneder etter høyesterettavgjørelsen, skal han forsvares av nettopp Jon Christian Elden. I en e-post til Drammens Tidende skriver Jon Christian Elden at det Sør-Øst politidistrikt som har bedt tingretten oppnevne ham som forsvarer i saken, og da etter anmodning fra den tiltalte, altså Simensen selv. Det et helt kurant forsvareroppdrag, og også klarert med min klient i Kongsberg-saken, som ikke har noen innvendinger til dette. Og Drammens Tidende har onsdag vært i kontakt med Kevin Simensen, som ikke ønsker å knytte noen kommentar til hvorfor han var valgt Elden som forsvarer. En viktig prinsipp i Norge er at den siktede har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg, og at denne skal oppnevnes. Men i advokatforeningens retningslinjer for forsvarere heter det seg at man ikke må påta seg forsvareroppdrag, og hvis det kan oppstå interesse mot strid. Og saken har ingen sammenheng, så langt jeg er kjent med, skriver Elden. Advokaten svarer ikke på konkrete spørsmål om han tenker forsvareroppdraget er brudd på noen av advokatforeningens retningslinjer for forsvarere eller regler for god advokatskikk. Han skriver i midlertid følgende: «Alle har krav på et forsvar i Norge, og jeg er ansatt av Justisdepartementet og Høyesterett for å være fast forsvarer og tar de oppdraget domstolene ber meg om å ta så langt det lar seg gjøre i kalenderen.» Og det alltid hyggelig når motpartet fra rettssaker ønsker min bistand i fremtidig andre saker, og det skjer heldigvis ofte, tilføyer han. Og dette skriver da dt.no. Prislappen er over 10 millioner kroner, og det er på tide å komme seg videre. Bygget er et næringsbygg med en bolig i andre etasje i Vestfossen sentrum. Tidligere holdt møbelbutikken Solid hjem der, men den har gått konkurs i flere omganger, senest i 2023. Bygget har også fått mye oppmerksomhet fordi flere av det såkalte Vestfoss-miljøet har bodd der, eller hatt tilknytning til eiendommen. Og miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse pågripelse i Kongsberg. En betjent ble tiltalt for politivold, men frikjent i høyesterett. Og i perioden etter har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner mot miljøet. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen sentrum har uttrykt bekymring for miljøet. Fredag kveld ble bygget altså lagt ut for salg med prislapp på 10,5 millioner. Drammens Tidende erkjenner til at det et tvangssalg. Det var Eikernytt som først omtalte saken, omtalte salget. Og Janne Bøhn Løken, megler for bygget, ønsker ikke å kommentere salget, men i annonsen framkommer det at de som eventuelt kjøper bygget, ikke kan ta det i bruk med det første. Årsaken er at eiendommen i april i fjor ble delt opp i to enheter, to næring og to for bolig, til tross for at oppdelingen er i henhold til rammetillatelsen for bruksendring manglet det. Likevel tillatelse til å starte arbeidet og en ferdig attest. Og bygget er derfor ikke godkjent for bruk før en ferdig attest er godkjent ifølge annonsen. Ifølge den tidligere eieren er det en privatperson som har et lån hos som har bedt om at bygget skal bli tvangssolgt. Dette handler ikke om ubetalte avdrag. Jeg har latt dette gå selv fordi jeg har tenkt at det er på tide å komme seg videre, sier han og legger til den. Det har ikke vært for meg å være her lenger på grunn av trakasseringen fra politiet over tid. Det er på tide å gi slipp og komme seg videre. Politistasjonssjef Øyvind Aas avviser at politiet trakasserer miljøet. Jeg mener at vi ikke trakasserer dem. Vi etterforsker de forholdene vi er pliktige til, sier Aas. Han oppfordrer miljøet til å anmelde politiet til spesialenheten for politisaker hvis de mener politiet gjør ting de ikke skal. Og dette skriver eikeblad.no. En mann i 20-åra på sparkesykkel kolliderte med en bil tirsdag morgen. Nødetatene rykket tirsdag ut til Arbeidergata i Mjøndalen. Det skjedde etter melding om et sammenstøt mellom bil og sparkesykkel. Politiet meldte om hendelsen klokka 08.06. Trolig ingen alvorlig personskade, uttalte Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, på et tidlig tidspunkt. Det er en mann i 20-åra som var på sparkesykkelen, mens en kvinne i 30-åra kjørte bilen. Og her framstår bilisten som uten skyld, sier Aaser til Drammens Tidende. Sparkesyklisten har således fått status som mistenkt i saken. Politiet har opprettet, og det blir heller ikke noe førerkortbeslag som følge av ulykka. Sparkesyklisten skal ha blødd fra et sår på leggen etter sammenstøtet der han traff bilens bakside. Han er blitt undersøkt på sted, sier Aaser. Og dette skriver eikeblad.no. Politiet fikk klokka 10.15 tirsdag melding om en beruset mann som sov inne på biblioteket i Mjøndalen. En patrulje fra politiet vekket mannen, som er i 40-åra. Han ble bortvist fra området i 24 timer, og dette skriver eikeblad.no. Tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til E134 ved Rygkålen etter melding om brann i en varebil. Politiet meldte at brannen oppstod under kjøring, men at ingen ble skadet da føreren fikk stanset bilen og kommet seg ut før brannen tiltok. Bilen begynte å gå dårlig, så tok den fyr, sier føreren, som ikke ønsker navnet sitt i avisa til Drammens Tidendes reporter på sted. Fører forteller at han stoppet da bilen begynte å gå dårlig. På spørsmålet om hva han tenkte da, svarer han: «Hva skal man si? Jeg stoppet og tenker, faen, der gikk turboen. Det var først etter beskjed fra en som kjørte forbi at han så det brant, og bilen ble tatt med av bilberger, som tar den med videre til bilverste. Tror du bilen kan reddes? Jeg vet ikke. Slik det lukter i kupéen, så er det nok dyrt å få rensa det ut. Der lukter det svidd, sier føreren som kjøpte bilen i fjor.» Dette skriver eikeblad.no. Bilisten har fått status som sikta. Førerkortet er beslaglagt, for nødetatene rykket tirsdag ettermiddag til Arbeidergata i Mjøndalen etter melding om et trafikkuhell. Politiet opplyser at det har vært et sammenstøt mellom bil og rullestol. Trolig ikke alvorlig personskade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skal ha skjedd ved et fotgjengefelt, og rullestolbrukeren, en kvinne i 60-åra, fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted. Bilføreren, en kvinne i 80-åra, har fått status som sikta, og det er også besluttet førerkortbeslag. Og dette skriver eikeblad.no. Utryckningspolitiet har i morgontimene onsdag gjennomført en trafikkontroll på E134 i Mjøndalen. Her var det flere bilførere som trykket for hardt på gasspedalen. Dette resulterte i totalt 23 forenkla forelegg, informerer operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås om. Han informerer om at det i tillegg ble tatt beslag i to førerkort. En fører ble målt til 136 km timen i 80-sona, og en fører mistet førerkortet da han pådro seg nye prikker i dagens kontroll. Utrykningspolitiet oppretter saker på de involverte som mistet førekortet, og dette skriver eikeblad.no. Ved 18.30-tida tirsdag kontrollerte politiet en 15 år gammel gutt med en elsparkesykkel ved Mjøndalen skole. Politiet melder at han åpenbart kjørte i langt høyere hastighet enn tillatt for sparkesykkel. En teknisk kontroll av kjøretøyet avdekket at den går i 80 km i timen, og politiet har beslaglagt sparkesykkelen og varslet foresatte. Og dette skriver eikeblad.no. Utrykningspolitiet UPE holdt torsdag formiddag trafikkontroll i Solbergelva. Det er 60-sone på den kontrollerte strekningen, men flere klarte ikke å holde seg innenfor de satte rammene. 16 sjåfører ble bøtelagt på sted. I tillegg fikk en sjåfør førerkortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 86 km i timen. Og dette skriver eikeblad.no. Fra uvettig elsparkesykling til mobbetekster på idrettsplassen. Tirsdagens trygghetsvandring i Åmot avdekket flere steder som sårt trenger et løft. Til høsten rykker følge ut på nytt. Og deltakerlista var bredt sammensatt med representanter fra politiet, lokalpolitiker, ordføreren, FAU, Åmot idrettsforening, kommunen og skoleledelsen. Og i tillegg var både ungdomsrådet og elevrådet sterkt representert for å gi de yngste en stemme i lokalsamfunnet. Målet var klart å finne trafikkfarlige punkter, uønska samlingssteder, høye hekker og manglende belysning for å gjøre tettstedet tryggere for alle. Følge var innom både skolene, Åmot stadion, Modumhallen, Åmot senter og selve sentrumskjern. Og en av dem som deltok var Pål Skretteberg, rektor ved Søndre Modum ungdomsskole, SMU. Han benyttet anledningen til å løfte fram et problem, uvettig bruk av elektriske sparkesykler. Jeg og flere andre i møte ga uttrykk for at vi er bekymret. Det er mange som ikke bruker hjelm, og selv om de har fylt 15 år, burde det etter min mening vært påbudt også etter at den alderen. Vi ser dessuten av og til to personer på samme sparkesykkel, sier Skretteberg. Rektoren peker på at mange av syklene blir modifisert. Identifisert ulovlig, slik at de går langt over tillatt 20 km i timen, og han etterlyser mer opplæring. Skal du ta lappen på moped eller bil, må du ha kjøreopplæring, mens man med en sparkesykkel er det bare å kjøre rett ut i trafikken uten noen som helst opplæring. Skretteberg understreker at skolen allerede har tatt opp tema og på foreldremøter der de har snakket med hjelmbruk passasjerer og hva ansvarsforsikringen faktisk dekker. Og nå håper han på drahjelp fra ordensmakta. Det har heldigvis ikke vært alvorlige ulykker i forbindelse med, med skolen enda, men jeg kjenner til hendelser der noen har skadet seg. Vi må være føre var. Politiet ble oppfordret til å komme og ta noen stikkprøver ved skolestart eller skoleslutt, og de var positive til det, sier SMU-rektoren. Politistasjonssjef Werner Svensen ved Modum politistasjon bekrefter at de vil følge opp oppfordringen om kontroller, men han ønsker samtidig å kaste en brandfakkel til foreldrene. Vi skal møte ønske om kontroller, selv om vi gjør det stadig vekk. Vi er veldig opptatt av barn og barns sikkerhet, men jeg ønsker å flytte bekymringen over på foreldrene, sier Svensen. Han reagerer på holdningene en del voksne har til de tunge kjøretøyene barna får bruke. Mange sparkesykler har en stor elmotor, og barn slippes ut i trafikken helt uten opplæring. Går det gærent, så kan det gå ordentlig gærent, og vi kan ikke ha en holdning om at dette gjelder ikke mitt barn, og det må ikke være slik at man bare tenker på at man må passe seg for å ikke bli tatt av politiet. Foreldrene må heller tenke at nå skal vi kjøpe en sparkesykkel som faktisk er innenfor regelverket, understreker stasjonssjefen. Han oppfordrer samtidig folk til å bry seg og si ifra hvis de ser at det er flere på en sparkesykkel eller at noen kjører for fort. Det kreves en hel landsby for å oppdra ungdommer, sier Svensen. Og også på Åmot stadion tas det grep. Rune Sønju deltok på vandringa som representant fra Åmot idrettsforening, og han kunne fortelle at foreninga i samarbeid med kommunen allerede har fjernet den gamle scena som tidligere var et belastet område, og nå står innbyggerbenken for tur. Vi skal åpne dem opp på et vis slik at det blir enklere å få mer innsyn, blant annet for politiet når de kjører forbi på veien. De ønsket at det skulle være lettere å kaste et kjapt blikk inn der. I tillegg skal vi male dem, for det en del stygg skrift og mobbetekster på veggene i dag, sier Sønju. Og de to ungdommene Eira Øvergård, altså elevrådet ved Enge skole, og Hevikar Hossan Ibrahim fra elevrådet ved SMU var også blant de mest aktive under vandringa. De ivra spesielt for at det må gjøres noe med busskura på skystasjonen i sentrum. Der har det lett for å bli en ansamling av folk som gjør dårlige ting, påpeker ungdommene ifølge kommunens oppsummering. Både Sønje og Trine Bjørnstad, som ikke selv var med på vandringa, men engasjert i saken, opptatt av at området rundt skystasjonen sårt trenger en oppgradering, og forskjønnelse, det nå kommunen som har overtatt ansvaret for bussholdeplassen, og planene allerede klare. Om ikke lenge skal vi i samarbeid med kommunen og rådet for personer med funksjonsnedsettelse starte prosjektet Tilgjengelighet for alle i sentrum. Det området rundt skystasjonen, et av punktene som skal tas tak i, opplyser Bjørnstad. Trygghetsvandringa på tirsdag bar preg av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Til høsten planlegges det en ny runde, og det skal Åmåtgatene finkjemmes i mørket for å avdekke hvor det trengs bedre belysning. I trygghetsvandringa bar preg av stort engasjement, men arbeidet stopper ikke her. Til høsten så planlegger også en ny runde, og da skal Åmåtgatene finkjemmes i mørket. Og politistasjonssjefen Verne Svensen forklarer at det mørke området blant de tingene folk oftest oppgir at de opplever som utrygge i hverdagen. Han mener derfor det har stor verdi i å kartlegge disse stedene i praksis. Og det var veldig fruktbart å gå sammen og se på hva vi kan gjøre av små justeringer. Og ved å se etter slike steder, så tenke ut hva man skal gjøre for å løfte områdene noen hakk, oppnår vi mye. Og jeg synes ellers at Åmot er velholdt og fint, avslutter Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Krødsherad kommune får ny kommunedirektør 1. september. Det klart etter torsdagens kommunestyremøte. Bygdeposten meldte 13. mai at innstillinga var klar. Jakta på Stig Rune Krokens erstatter endte med et forslag om å ansette Odd Egil Stavn som ny kommunedirektør. Kommunestyret lukka dørene da de behandla saken torsdag, og dette vanlig praksis når personalsaker skal diskuteres. Likevel vedtaket offentlig, og dermed det formelle på plass. 1. september tiltrer Stavn i stillinga. Stavn var til sted i kommunestyresalen og gikk på talerstolen etter at vedtaket var fattet. Jeg må takke ansettelsesutvalget og kommunestyret for tilliten og muligheten til å bli ny kommunedirektør. Jeg har hatt en lang og spennende økt i Flå, og på 19 år har jeg valgt å søke en jobb, og det denne. Jeg gleder meg på alle måter til å bli bedre kjent og se fram til 1. september. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter å ha hatt permisjon siden påske, da den ble tatt for fyllekjøring, FrPs stortingsrepresentant Morten Wold tilbake på Stortinget. Wold trakk seg som første visepresident på Stortinget og ble innvilget permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer. Men nå han tilbake, bekrefter han overfor NRK. Han ønsker ikke å kommentere saken noe utover det, hverken overfor NRK eller Bygdeposten. Og i en pressemelding skrev stortingsrepresentanten fra Buskerud at han over tid har hatt utfordringer, og at han har gjort alvorlige feil. Morten Wold ble valgt inn på Stortinget for FrP i Buskerud i 2013. Siden 2017 så har han sittet i presidentskapet, både som andre, tredje og første visepresident. Og Wold ble i påska stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåstet over lovlig verdi. Og politiet har tidligere opplyst til NRK at det blir et rettsmøte i løpet av juni. Volds forsvarer Jon Christian Elden har sagt at de ønsker saken til pådømmelse så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. '80 søknader, som er til 16,5 millioner kroner, har blitt 40 mottagere og til sammen 5,2 millioner når Brannkassestiftelsen har foretatt sin årlige gavetildeling. Det mye morsomt som skal skje i Modum, Sigdal og Krødsherad framover. Vi mottok 80 svært gode søknader og har tildelt hele eller deler av beløpet. Det søkt om til halvparten av disse, sier Andreas Viljugrein. Eksakt det snakk om 5 225 324 kroner som Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud nå har delt ut, og hele lista og tildelinga kan man også se i denne saken. En av mottagerne Modum Fritidsklubb, som allerede har fortalt om sine planer om lys- og lydanlegg på Furumo. Det største enkeltbeløpet på hele 1,5 millioner kroner, og dette går til Modum Skisenter, som vi skal gjøre en stor oppgradering av nærskianlegget i Vikersund. Og skisenteret har mange spennende aktiviteter på gang, men de kommer med en egen pressekonferanse om dette snart, sier Vildugreiene hemmelighetsfullt. I andre enden av skalaen 7825 kroner til Krøsser og Hagelag for innkjøp av hydropresse og pasteuriseringskjele for eplepressing. Utstyret skal lånes ut til hele bygda for å utnytte lokale frukt. Og du kan også, som sagt, se da denne gaveutdelingen og hvem som har fått i denne saken, Brannkassestiftelsens gaveutdeling da 2026, som du også kan se en oversikt over i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Ingen elektrikerstreik. Partene ble enige på overtid. For over 6 timer etter at fristen var gått ut, klarte EL og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Krøderen Elektro, med hovedkontor i Åmot, var eneste bedrift i Buskerud som var plukket ut i første streikeuttak, men nå kan alle gå på jobb som normalt. Vi er fornøyde med å ha fått gjennomslag på våre viktigste krav, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i EL og IT-forbundet. Over 6 timer etter at fristen var gått ut, det klarte EL og IT-forbundet og NHO Elektro å komme til enighet om lønns- og arbeidsvilkårene for drøyt 15 000 medlemmer, og dermed ble det ikke streik. Dette har vært særdeles krevende. Det er beklagelig at vi først etter at meklingsfristen var gått ut, opplevde reelle forhandlinger. Vi forventer at NHO Elektro ved neste oppgjør ikke strekker strikken så langt. Neste gang kan det fort hende at den ryker, sier Geir Ove Kulseth, som ledet forhandlingene for forbundet. Og resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 12,50 kroner, utvidet skala for fagarbeidertillegg, utvidet ammefri til 2 timer per dag til barna har fylt 2 år, tiltak mot kvartsstøv, lønnsinnsyn for tillitsvalgte, forskuttering av pleiepenger og utenbystillegg økt til 20%. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, torsdag den 21. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Hei hei, og velkommen til Ønsketimen. Jeg heter Annelene Orkåsa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikkerommet, og Henrik Nikolai Pedersen sitter klar ved telefon og klar for å ta imot ønsker og hilsener I fleng. Så nå det bare å ringe 3101 5810, så får du hilsen eller ønske på lufta. Det noen som allerede har ringt, fordi det ei som blir 100 år til mandagen, og det Anlaug Bergan. Gratulerer så mye med 100-årsdagen din på mandag den 25. mai. Hilsen barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og de vil gjerne at Anlaug skal få høre Vidar Sandbeck med Menuett I mai.

Der hørte vi Vidar Sandbeck med menuett i mai, og dette var en bursdagshilsen til en 100-årsjubilant, Annlaug Bergan. Gratulerer så mye med 100-årsdagen din på mandag den 25. mai. Hilsen barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og nå skal vi få høre den nye VM-sangen til NRK. Det er Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge som står bak denne sangen, og den heter Sammen for Norge.

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vinder.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
3: Den skvetter jeg ikke av den der lenger. Før reklamen så hørte vi Sammen for Norge, den nye VM-sangen til NRK med stjerner for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby. Vi fortsetter med litt mer VM-sanger, vi. For nå har landslagsgutta laget en ny versjon av Alt for Norge, og det, de kaller seg Ståles menn. Vi gir

Der hørte vi Ståles menn med Alt for Norge. Og en annen Ståles menn, K-sin, med Iron Horse, skal vi føre nå.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien.

Line. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Nei, der fikk vi litt reklame igjen, og før det hørte vi The Devil Makes Three med Old Number Seven. Nå har vi fått en ønskeplate, og det brudemarsj med Modum Janitsjar.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.